0: yitte yim def nak ci tassare l'islam kon man nañ ko dug fof lañu dug ci yitte yim def ak
1: wa lu ci do mo
2: sa ak yo da sa fexé rek bo lolu soti
0: wa kon fof lañu dug ci yitte ju kawé gi nga xane mom la def sirin bi ku ne xamna ne jamonom bi mi feñ jamono fekkon na l'islam ak ci tum ranké sunu ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam xawona reer ni ko waxe di da bari ngëm tum ranké nit ñi dina ñi fi won waye dañu sori won deug deug diine ak dund ko ngir yalla l'islam di joy ñoo ko sunu muta ka waxe yekk ko genn gaday ci sawu jëm ci mel lambay ken amatul qasdu li wajhi llahi manam bo nit ñi doon dund islam ay nek xel nga xale mo ci wax ak def ci yalla rek tax lolou mo ngi won mo ngi ci wax ni hada wa inna alayhi al-muqtafa li kasrati al-jahl 'ala an-nasikh da fa dem ba reer gu bari tax assalamu alaykum man ma way
3: wa bismillah wa man nga wayel
0: ci kon mo wax ni kon señ bi def na yitte ci reey ya man kon señ mané ma ngi wax na señ bi bimu gisé né l'islam tum ranké na nit ñi xeyna ñi ngi koy dund waye dund bi ñi koy dund sore na deug deug na ko sun borom bëgge ndax sellal xeyna bari wu ton boba ci lañu gis mu tambalé ñaan sun borom yalla yéssalé ci mom l'islam ñu wax na jëddi ci yeen l'islam li gis bi ñu holu and do itam dal dina mo magat waye xol nit ñi ak ñi koy dund ñam la seen pass pass magat motax ci diina lay jaar ngir yéssalat xol yoyu ak dund gi nga xamné mo ngi ñi dund dund loli man nañ ne manam suñ bi ci mbacki kadior terbiye lañ ko digalon ci xadda ko rabbi ashabaka bi jinn fofé terbiye mo doon nitem ba ni ñewé touba ba ni dem ci geejgi ba ni ñewé gannaar ginaaw geejgi fofé la jotté nak ak abdul mahfouz muy tariqa ndax tariqa bu ko mutasawwé waxé wudd bi da naka lañ ñu jiblé ginaaw lool nak lañ gis nak muy wax nak yéssal bi ginaaw accessi lañ gis ci dina xiat bu meuna nek ci la tambali wax la am ligal yeex ak jinn milisan bi yepp ndax la jinn milisan bi yepp mom la sun diwon jangale ari xana nek ci jiss wote bi fofé tam ci la tambali di wote jëm ci l'islam di wax ni di l'islam rek moy di ni deug ya sa ili عن أي دين يصطفى عند الإله هاك دين المصطفى ألقن بأن الدين عند الله إسلامنا إذ كل من دان بالله تريد دين بهدى الإسلام فهو الدين والله يعلي من به يدين والمعي سيدي جي وحنا نغن خم لجين دين كسي يغن خم بغن خم دين جوز خم لجين دين مغر كما دين مصطفى صلى الله عليه وسلم لدين يغن خم لدين تاخان أكدي وي أكدي فوق ñoy seen diine gërut kon ku bëgg jaar ci diine ji wess nañ ko jaar ci diine rasulullah sallallahu alaihi wasallam ndax moy diine ci yalla nangu loolu gisee ñu addu sepp la ci wax tuba bi sax bu nekké ñom sét lu ne da nga leen wax ba tay diine sax amna sax ay tuba ñen ci tuba bi nga xam na nekk lu ñox ñom dugg nañ ci diine jaar ci mom loolu ñak nañ ko ba ci gabong sax wax nañ ne gabong seen bi mo fa duggal l'islam gabong mom ñom nangu nañ ko amna kuma nekk li tok na jamono seigne murtada di dem mo tok na ak nga xamne mo jité won gabon ci jamono yoy moy sant seigne murtada ba wax ko ne ko seigne touba moy ci fi duggal l'islam bari ne tam yeneen rew yo xamni tam nonu seigne gi tam limu tassar l'islam ci ñaari anam la moy dafa taxawal daaray ay daaray jangale daaray xam xam daaray xam xam yoy mom mo ci da jangale ci ngeel ben nga ginaaw bi nak da samp ay nit yo xamni ñoy jangale ku melni seigne mamour jaara dara jangale xam xam ku melni borom darul nooti dara jangale xam xam ku melni seigne mbacke busso dara jangale xam xam ku melni seigne gamou rahman lo dara jangale xam xam ku melni seigne mohammedou dem seigne mohammed limi ngay jëm moy seigne mokhtar bintelo ak ñeneen ak ñeneen mbolo lo ñu xamni ñepp seigne be len digalon ñu jangale xam xam mom nak ci mujjigi gi ci mbacke kadior da mujjon jangale tul ci la sokki doxinu dara ji mom di muy terbiya waye nak da ca bolé won nak di talifal wa dara ji rekki jang buñu gisé wal yépp tan talif nak wal diine yépp rek da ci tawhid talif nak ci mawahibul quddus fi nazm nasr shaykhina sanusi di way wax li mat na juroom ben téméri baye te juroom fuk mu way ci aqida sanusi al kubra bobu am ñu wax ni umul barahin la ci way waye umul barahin mëna ne benen waye na ci way waye mo wax wax dess mom sanusi dafa def ay après de bu mat ak abdul waye yenen ci téré sanusi la ci way muhammad ibn yusuf sanusi tilmisani dinna itam ci tawhid yu bare lu mëna saytu ghanir mukhni fi nazmi ma al suluk yughni bu way la waxani mat na ñaari téméri bay ak nangam ci tawhid la ko jënd nga xamne da cey way ngil benu risalatu ibn abi zayd al-khayrawat ci la bindi tam yenen yi bare bare lu mene faydul alim al-khabir al-wahid fi ma la yustaghna anhu min at-tawhid al-jazbatu shighar an la'ibin bi khidmati al-muqtar al-khidmatu al-mutahhara al-fathu al-fatah al-alim al-khabir fi tarfi' ilmin yu'addi ila al-ajr al-kabir al-jalibatu as-sa'ada ak yenen ak yenen ñu way ci tawhid mom lu bari la amna mbokk mo xam neenama wañi na ci lo xawa jëgé témèr ci yu sel sel yo xamné ay xataa yu ndaw yo xamné señ bé ko way ci tafsir fiqh nak momit way na ci lu bari bari lu melni jawhar an-nafis fi 'aqd nasr al-akhdari qais mo nak na juroom ben témèri bayit ak nangam ak juroom ñett fuk juroom ben way na ci itam nahjul haqiqa fi hatq sidq al-aqiqa ci walu am dom nit ci bu juddo ak tuduma ay aj ci lol ci lako way nak ñaar fuk bayit ak ñett way señ bi da ko sara ko sara sara bu am solo yara ci yu am solo kax way wax nañ ne itam wayna muxtasar cheikh khalil ci moy tere gi dina mag mom ci xeppu malik wayna itam sara na itam bisalatu ci am ci ak fayda wa yalla malik bu re ci tasawuf mo dim ci bind ken xamnu ngol masalikul jinan fi jema ima farba ko tay manani ana mat ni juroomi temeri beet ak juroom ko ñet mu way ci khatimatu tasawuf cheikh muhammad yadadi adday malik batay binna yenenter yu bari ci tasawuf yu melni mu layyul sudur wa mutazkir al-qubur da ci way bidaay ay xaj ci bidaayatu hidaya ay fusul ci bidaayatu hidaya ak lu melni nawgul sudur la dal manajil wa inda do mom da ko wayat manam mu layyul sudur be la wayat dina lu jige ci geji da ko wayat ci de ko mu nawgul sudur mom ñaari témeri beet ak ko kan ben maghaliqun niran ak yenenter yu bari bu dé ci wasaay ay denkan yi momit gis na ñaari majmua am nañ ko majmua bu ndaw bi cheikh dak dajale won ak benen majmua bu mag bo xamni ñi nekk bitim rew mbokkel bi nekk bitim rew ñoko dajale boole ci diwanu shirku jawaay mu ngi fa am diwanu bokkum bo xamni momit la ca ne ci ay xéeti ganjar ay xéeti kom ay kunuz yo xamni ba legi murid yékkul mané jere ñogul nañ ko amna téré yo xamni seen bi da cey boole ñetti xaji ni tam ñepp iman ak islam jaxta suuri shaqaa التسود الشبان الى اتباع الملك الديان تسود الشغار الى جنان الله بالانهار كوكو ماتنا نيت تيميري بيت اك نانغام موم لا ني تامل في ام جان بودي تسود الشبان موم ماتنا جوم نياري تيميري بيت اك نانغام بودي تي والو جيكو جي رافات اك اي تيغين موريت نو سيغ وايلي سي باري باري كوكو ناتي نهج قضاء الحاج نا خامني ماتنا نياري تيميري بيت اك فوك نيا كي نيو احمد ابن محمد الحاج سي القديم موكو ديفون وسارو غات لاون واي bu de sire yonante bi sallallahu alayhi wasallam bin na ci lu bare bare mom bokk na ci lu melne bargan ji biñu jang ci gammo señ bi sharana ko batay bu de khasire yi mi tagge yonante bi yoy mom yakarna li nga hadith wala harij ken xamu ñu tolu muqaddamatul amla wahidun nafi ajid rukulu yali bi sunna ta masiya de tere yi salatu an nabi mom taysir ak yali bi sunna ra fi fatul sudur darin fatul fata ni dem seen yu kenn xamul ñu tollu ci taggu yoonte bi ay diwaan la yu reere bu dee ci wàllu nit ki ni muy sàkko xam ko nit defar na ci ay téere dafa ne zaadu dami taalim li rabbi bi wa axatul mualim mat na téeméeri bayit ak fukk ak benn bu dee ci naxwu bi nga xam ne mooy jàngale grammaire arab def na ci saadu tulaab yéen demee wax nañ ne saraan itam al fitr ibn malik bu dee sarfu moom saraan na noonu xatul zarif def na ci ay taaliqaat yoo xam ni da ko ci na sax dara bi nga xamne mom lañuy jang muy dem rek kon lolu mom la fété won moy daara yi taxawal na len sen xune mu sambu ko nit ñu jangale waye mom nak bu fété wo di talifal wa daara yi lañuy jang lolu nak tekku na dañ ca yam da na jang yenen téré waye ci téré yi nga xamné ni barkel lañ mom lañ da tambalé motax señ bi lim wax né tawajjahu ila allah tabaaraku ta'ala bi tawali fa takunu fiha manafi'u al-muslimin wal muslimat fi dunya wal akhirah lolu ko xam binu señ bi nga xamné dara gënu ko wër wax ni lim wax né manam djublu na suñ borom def ay talif yo xamné ñari ñi jullit ñi ñi ngi ci jullit ñi gor ñi jigen ñepp ana jullit ñepp lako defal bu re ci walu jëmmi diina ji tam ñu señ né ndir mo né day xéet la ko gëna leer dem ci ajege rasul de sallallahu alayhi wasallam rek mu tan ko waye nak du sikkar yeke res ci misal walu tawhid dafa lim bind lepp mën ko bind ci mazhabu ahli sunna wal jamaa ni wa ahli sunna wal jamaa ahli sunna wal jamaa buñ ko xé moy moy fastas biñi askan abul hasan al ash'ari yaa ni ko imam subki waxe ci tabaqat ash-shafi'i ya dafa wone abul hasan ash'ari indi wul lu yes susul itam mazhab li nga xamne mom la fi yonte bi bayyi won mag ña nekkon ci sahaba ya nekkon te ginaaw ñu bayyi baye ko tabi'oni lolé la dajalé léral ko bind ko ba mu lér ci bop ñep motax gis le ginaaw bi bolem borom manam borom xon xam yeek yu mag yep ci ginaaw ci bi ñewé ci mom la ci manam ci ngir mom la ñu ne manam ci pastor fofu la ñu وحيز عز الدين مع عبد السلام رفعني ولم سافع يبقى أي أشاعر مالك يبقى من حنفية من حنابلة من حنابلة خدلة ولا حنابلة يبقى أي أشاعر من دقاها جناو جناو بن شير لو نفي نوار كم لك ابن شبان برم صحيح أبو الحسن الدار قطني الحافظ الحاكم النصر نيسا بوري برم مصدرك بجي الحافظ أبو نعيم الأصبهاني أبو بكر بيهقي الخطيب البغدادي إمام الحرمين الجويني بتي حجة الإسلام الغزالي أبو محمد البغوي برم صرف السنة ابن عساكر أبو عمرو ابن صلاح عز الدين عبد السلام العلامة القرطبي برم تفسيري محي الدين ابن يحيى ابن شرف الدين النووي برم صرف السلف المسلم إسماعيل بن كثير ابن حجر عسقلاني أمير المؤمنين في الحديث الصحابي الجلال الدين الشيوخي الشهاب الدين الوشي من يد تبسط باب الجنة بسط باب الجنة خلنا نقول كلا أهل السنة يبني أنا مملة سندي جانلة مملة ليرال مملة نحن مملة يجون تبعنا كوندا من يجون يجون ليرال لكم سندي يوم بني مملة ياسر جانلة كم نيا خلنا نقول وطن يوم يوم أي مسائل يوم يسند سندي تكفير لين جنوا ودين تدينه جواه دفع دقلة يومانك يوم li nga xamne mo wër na ñu nekk ci bu re ci fiqh itam mom mu ci la gëna fessé mom imam malik la ci andal waxtani lay nañ top ci ngir mom malik ndax malik ci ñeel dem ndax nga sahaba yi jamono seen jamono ñom ngir amuto ci yamone tabi'in nak dafa am ñaari ngir yu judd man sahaba yi amon nda tudde rukhasu ibn abbas wa shadaid ibn umar ane sahaba bu ci ne da nga am ñu lay laaj ngay tontu waye ko xamni dafa yoron giir ñepp bolam mi nekk ci loolu amu ci won ñoom ñepp la yoonte ba nekkon la jale nekkon ndax yoonte bi dum nekkon gatto gi moy alquran ak sunna hadith yoonte bi ay texte la yo xamni deggi ni nga xamne mom la ci nit ñi degge fofu la wute bi nekk ay di ben lay doon waye ki da koy degge ni ke degg ko ne kenn ko na ngir nga degg ay bi nak dafa am ay jumtu ka yo té dig djum ka yé ñom dañ ko ak wono nak té wu ñu wuté ci bëgg ni do mo indi ngir yi bu ko dé ci jamono sahaba yi amuton ay ngir jamono ta doon mom té la ci bi tam la djit ñu wax ñaari ngir yo xamni mom ak mazhab ar-ra'y ak mazhabu ahli hadith ahli hadith mazhab ar-ra'y moy ñu nekkon ay raq moy dongay ab di lay bu ma soob mané alqama ibn qais an-nakhan amma suq rahid mu zeed nakhal sahid ibn jubair ak ñu non la ñom ñoo ñi seeni jangale mom la abu hanifa an-nu'man def ak jir bu re medina nga fa nekkon nak muy donga ya abdul ibn umar ñu wax sa'id ibn musayyib al-makhzumi ak urwa ibn zubair sharib ibn umar ak sulayman ibn yasar nafi' mawla ibn umar ñoo ñi non seeni jangale mom la imam malik defal ngir imam mal nak moy serigne imam safi imam safi moy serigne imam ahmad muhammad ma ki ngi gisene kon imam malik mo ci sani manam ngiri mom nak la seen bi digal digle lu and ci fini aw degginam ci taxi yi muy mazhabam rek nga xamne mom alquran lay jital la xamne alquran waxu te mu tek ci hadith bu wer lolé nak ginaaw ba da ci tek nak amalu ahli al madina moy lawa madina zon def dire ko seeni baye ni jël ci yoonte ba te japp ne lolou mo gëna wër hadith ndax lolou hadith mutawatir lay am dara japp ndax hadith fi ne man na am bu ko fol te yugoko fi ne da lañ def dara bu yag dañ deug ni lolou nañ ko baye fi ne ci ñeer dañu dañ won bu kenn bind samay hadith ginaaw bu ne bind leen xam nga bo gisul ndigal lu ñëk la ndax li dañ ko nas ko motax bo gisul ndigal lu mujj bi te gis lu ñëk da nga yakane na leer rek lañ wara def war nak motax nak mom mu jidal amul ahli madina tek ci nak waxi ijma tek ci sahal waxi sahal ci qiyas mu def la bu ko topi mo na ban te ko ni guddi waye seen bi ci gatal rek malikiya bo la ñu denk bu de nak ci tasawuf mom bo le wono kenn mom moy jene ci rasul allah sallallahu alaihi wasallam joxlo muy lu gatt ngir yi tam seen bi ñeneen ñi nga xamne degelu ñu top leen ci walu fiqh yi tam teewul dafa wax nañ leen war man na dafa ñu ñep samay ci diko lan inna ki fi fiqh malik al ali wa shafi'i wa al hanafi wa al hanbali ci ta sawu fi gis nañ ne waxna señ ñep ñu na dalen japp ay kilifa mo say yi sujudu min tilal wa sadali ma'ahu tijan ci wul nak mu am doxinu bopam wax na dajel le mbolem di nekkon ci tariikh yep insha allah ta'ala dalen ci dalen ñu lolu kon moy walu jangale ci ñu don jangale ci dal bu de terbiye mom señ bi da gis son ni nit ki jangal ko rek dox ko xam ko mu dem lolu baxna waye amna lu ko gën te moy so bi na xam xam nit tang koy dox man na ko jëfé waye bu ko neex man na bañ jëfé terbiye nak moy nit ki nga jangal ko yar ruham ba mu defaru nga xamne la yalla bëgg mom dang koy jëmbat ci mom lolu nak da ci am ligalu rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak ci mbacke tayor nañ ko xamé rek ko fe la ko yëngé ni séno digal ko né ko rabbi ashabaka bi himmati wala turabbihim bi dass na nga len terbié ci himma himma yitté ju kawé lañ koy téké bayé nas nako gatal ci positif rek ci ñom positif pas pasu dox wuti yalla da ñu yëm ci yagoon kess loolu seen bi lér nako ci bërgu bari bari wax na né amarahu sallallahu alayhi ان وصحبه من والاه ان يعلم المؤمنين ومن يقبل منكم نصحا من اهل الزمان ديغ لولي نك تلا تامل دي ياري دارا جي نانكو خامي با في مامور اندي سالي جوغي دا ام اتاك لو توب دا فا خيسو با ريك واخني كو خامني جانغ كاسي كاسي مولا في اندي وون لا دم سيتي كو لا جانغ كو خام نك لي لي بوج مام nga beug لا توب واخني لا اوب تي دارا جي نيو ديم لو نيو تي نيوم توب ci la nak daare donc manam li ñu wax terbiye ruhiya tamri xane mom ci mom mo leen doon terbiyal bopam di leen di jëmbat ci ñoom di génné ci ñoom mbolem jikko yi nga xamne jikko yu di ñu gëremut la duggal ci ñoom mbolem jikko yi ñu gërem di leen defal li ñu wax tazkiya tartira yar leen itam ci sellal moy lu ñuy def yalla kessé tax seigne mohammed lim ñu gëna dafa ni bo mo doon laaj di seigne bi wote dama la koy dakkal ci ne moy xella rek yal ikhlas moy loy def yalla kesse kesse tax seigne bi tam bokku na ci lim leen da gëna yar moy ñu xamne mourid mom ben yitte la wara am te moy yalla allah subhanahu wa ta'ala izil muridu la yuridu abadan ghayra li rahman man lam yurid shay'an siwa mawlahu yasil lahu non leen da wax moy mourid ben yitte la wara am te moy yalla subhanahu wa ta'ala dalen leral di yar itam ci tagat ci ñu jamarlo seeni bakkan ñax dara wax ne bakkan mom du gawa noy ngir mu noy faaw dang koy téré lim bëgg ndax ay banex dafa am ay banex yo xal mom lu bëgg mom ban bakkan bi xef ko itam ci ay jaamu yalla lu ko upp doone te dimmu ni ko suñu borom lool boko defé ci la sa bakkan di dogo tax di dogo ma daana wax itam ne ngir nga mëna dox kira yi bakali faaw nga jëfëni ko yi ni mo faaw ngay no aw nga ñu xef aw nga ñime fokk bañu melo guddi moy tahajjud bi bindal guddi aw nga ñime itam lele nga wét ak sa borom wét ak sa bokk aw nga ñime itam tuddu yalla gu bari faw itam sa xol waxtu ne sa serigne ci dox faw itam ngay dakk xalaat yu ñaaw yi fex ba xalaat yu bax rek di dox ci amkal faw itam sa biir nga ne label ko lolou lañ wax taxliya taxliya moy nga genn ci sa xol mbolam lu ñu roog reey naw jëf ak woru ak ci sa bop ak nay ak ñer ak ngistal ak moy yalla yépp rek ci xorat bañ nit ak worat fukkale yu lema non sax ba jëmbat ci itam mbolam jikko yu bax itam moy deggu ak ngëm ak selal wakilu suñu borom ak bëgg yalla ak gëreem suñu borom ak tudd yalla ak sante ak ragal yalla ak bayyi ko xel ak yaakar ko ak muñ ak doylu ak ci lepp nga xef ko suñu borom ak magal suñu borom mu ri ci soxol yoyu nonu bu jëmbata buñ ko jigg bu xeké dëkk na ci soxol jikko yoyu bu dëkk ci soxol su la tejje bi di am taxalli moy jitu taxalli top ci tejjeli do li tejjeli moy suñu borom nak soppi ci leeram ci soxol wa nak nga mos na neexi ci ngam ak ci ni wa safa ur ruhi way nak mom may ma ak way bu nga xane ci la buru ya nekkon fa la suñu di yo bon gañ wala nak suñu bi daan leen digal digal yu bari bari yo xamne xeyna buñ ko topé day gëna gudd man nañu ñew rek ci suñu bi daan leen wax ne mourid laaj nañ ko yoonu ak talibé ci gattal mi ngi mag mo xiyab la mu wax ne ak talibé ci gattal rek moy top bo xamne do and ak genn diina ak rafet ñu wax ci lepp ak top ligal ci lu neub ak ci lu feñ moy ko téré ci lu neub ci lu feñ and ak saxo jëfëndiko ay téggil ci lu neub ak ci lu feñ té lepp lu amul won ñëri mo xam wax la wala jëf nga bayiko lool moy gattal amone itam manhaj amone anam go xamne ci la yaral bo len ko ñew ci mom lolu bu ci ci dalé li seigne bashir wax ak seigne mbeul ñu dagana ci ci bind ci seigne ak wax seigne ci bop may ngiss ne kuma sa ñew faaw mu jang lolu xam waye faaw mu liggé lolu itam ngir dindi sa yar ci yow faaw mu itam xaral lolu sa bakkan nga bañe bëgg ba raje bañe bëgg alal yey mu bañe sax ci sa xol faaw mu soob la itam ci tuddu yalla gu bari lolu mo indi xasid yi ñu jang la ilaha illallah bihi gay di ko zikara ak wudul mahfuzat azkarina ci yoonu yepp lol mako ci nak seigne bisir ne lolou bu saxé ci ñoom na ci lay tam li def li ñu wax musawat ma sax bañu degg ne yow li ngay gëna nit moy gën ko ragal yalla ak gën ko bax ay bu japp ne gën nga kenn dog leen souf na ci ñi amé teggil di jëfëndiko ay teggil ci lepp ci seen wax ci seen jëf ci seen ahwal yepp lolou nak da ci la bolé di leen denk ay denkaan yo xamni denkan yoyé lesti ngariñ ma nga sax dañ ko da ndakaral mo tomb yu nda tomb ak wasaya yi nga xamne mo nda gën ci wud na dim dem ba yor wud ma ko ci tam amna sax yu te galon mo faaw nga xam sey farata faaw nga jangal quran faaw nga dibi dibi mbolo faaw nga def qiyam le mo dundal gudi faaw nga and ak ñu bax ñu mayto and ak ñi nga xamne ay maykat yalla lañ may gu fess ak yi bayyi kaba'ir yep ci wul jinn yoon nga xamne mom la seigne doon wote amna ay jikko yo xamne mon ci ñak moy ci murid bi faaw ni sel yalla rek tax faaw mu fonk jam yalla waye li ñu def lepp ak lu mëna doon na yalla rek tax faaw mu jënd aduna itam ci xolam faaw mu way fi tax faaw itam mu sakku lu rew te baña nay murid bi nay faaw mu joxe te yalla rek tax xidma xidma itam mom lo rek do na waxtaan kon yoyu gattal gi moy yi nga xamne non la seen bi doon doxé ci bimu taxawale daara itam yemu ci la taxawal yenen daara bi ñu wax daara terbiya ruhiya dimu wote seen bi nak kon ñu ñew ci lim rañi ko gattal gi moy wote seen bi liko wutale ak wote yu bari yeesal bi ñu yeesal bi liko wutale ak yenen yeesal yu bari moy lu xawa jege juroom benn bir yaa man japp na ko mo seen bi dafa yor manhaj mu takkami manam diine jepp la yeesal ñu wax ni hadayta bi aqdi wa tasawuf wa alfiqi iyali bi dhikri ma salati wa bi mati manam jinni diine jepp ñu ci ni jangale war nako jeddi tawhida والفروع مع تصوف الحوابرة ديني جب سيني دكو يسلا جانل لواتكو دلو كو سي نكو يونت بي صلى الله عليه وسلم بايو لين سي دوغال جينا بي تي بوكو سي مو جينكو لين سي جينيون تام بوكو سي مو دوغالاتكو بوليكو نك ذكر دو صح الصلاه على النبي دو صح موتاخ يسلام جي مو يسل الاسلام لم رانيكو موي دا فا تخاو سي كاو القران اك سنه يونت بي صلى الله عليه وسلم moy li wax ne ila llahi bil qur'ani wa sunnati allati hadatni sarftu kull wal qalbu khashi'u lolu ben la ci li nga xamne ragni ko nako mo wato sun bokk na ci lim ragni ko itam moy dafa taxaw ci kaw ñaari ñeuk moy xam xam ak jife moy lim wax ne yaqulu ahmadu ila sa'ada yad'u al mala bil ilmi wal ibada manam wato sun dafa taxaw ci kaw xam ak jife way xam ak jife bobu nak budé ci xam xam masalan buñ sétlo señ bi xam xam da ko taxawal ci yenen ñaari ngeus taw moy aql ak naql li wax ni wa khayru ma atana bihi du aqli ilmun yaji bi aqli aw bi naqli manam xam xam bi teggul rek ci ay texte yo xam dañ koy jangale ni dede dafa tek ci naql ak aql moy xel manam diine wuti wuta xel ci genn anam mala li nga xamne moy naqlu bu wër lepp lo xam toxal nañ ko mu jige ci suru borom wala mu jige ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam du wuta xel muko motax ñaar yoy señ bi mom ci la taxawal xam xam ñu yagal aql ak naqlu ñu fu wax sax ne man yasruhu khatti walan aqula illa alladhi haqqan bada ma'qula lepp lu may wax rek lu xel nangula lool lepp lo xam señ wax nako rek xel nangunako naqlu itam nangunako lool amu amu ci ko kon yoy ci sun bi ragniko abou watene ak yassal bi yassal dina ci la bok bok na ci lim ragniko itam moy dafa tegu ci kaw ak ndankal ak ñak jafé jafé ak ñak sik ak ñak metit gis nga bu ñaan sun borom waana wo bi jeddi bi sabil bila aidan aw alani manam na yassal dina waye genn nono bu mu ci tar wenn metit bu mu ci tar gis na ño xamni dina xam dañ yassal dina waye ñom dañ ray nit ñe di dag bopp nit ñi di def nit ñi ay jaam ak kenn xamul lolu xam nga bu dé yéssa di yéssa gu tarlaw ci ñu nak yéssa lam da wuté yoy yéssa mo dafa téggu ci kaw jamm ak salam ak yu ak mbékké daray nono ak metti bu do bok ci motax murri bo la ngissé ñu ëpp jamm ci lañu bok murri yi dëgg dëgg dañuy am jamm fa lañu fekk ci ñu da ñaan bihi di iyali bila bukai manam darmi waral ay joy yo xam metti tagol bu mbok ci manam ma ngi ñaan la dakal ko sama njabot lolu suñu la ñaan tax suñu bi bok na ci liñ diglé moy dafa wax ne kep ko xam li ñu ci majmu' abou cheikh dal wax na ni kep ko xam adina ci man ma ngi koy digal mu farlu ci top yalla ak top rasulullah sallallahu alayhi wasallam te samu teggin digal dem ak mbollem ñi ne ci kaw suuf ñep te lepp lo xam day indi ak yàq mbaa rëngi mu moytu ko loolu wax na ko moo tax am na ñett yoo xam ne da ko da digle te bari na loolu fu ñu ko digle itam mooy niyeetul xayri wa qawlul xayri wa fi'lul xayri loo xam ne mucc dëgg mu ngi ci wax aw yiw yéene aw yiw ak wax aw yiw ak jëf aw yiw loolu principe la ci woote sëñ bi maanaam lii may wax ni mooy lépp tege ci yërmande ak yàq bu njee suñ tubaa ci boobu tubaa bi fanweeri ànd ak ñaar mom lañ ko tiyé té lépp ci raw ak togn la fune ni yow bu ko gis nga ci geej gi lañ ko juroom ñaari at ak nangam ci geej bu fi ñëwé juroom benn yar la def yow ni yow bu ko muritel ñen ci at dina mu ñu ko fele ci jorof dina mu ñu indi ko yareen def ko résidence sur waye té téwu da leena jéggal mom afawtu an il aata furran di wajhi man nafaqum bi ghayri shar wa dan nasallahu afawtu li wajhi ma asrafni tel teli manam xol bu sedd bu yi la leen jéggalé don la wax te yëmut ci lool daa ñaan yàlla yëram liñ def yëpp ba ci tubaab yooyu nga xam ne ñoo ko noo soxal keroog bi ñuy ñëw daaru malaan ngir wisit ci kër ga ginnaaw yu jugee ci jéeg ci ba ñuy ñëw ci la def procédé bi mu tënke rahmanu rahim da la wax ne rahmanu hëpp li jamii alxalq rahmata man yugni ani charri man quranahu qara ya malika almulki ya man jall an qawari irham jamii alwara ya hadi alrada yan yalla mu yeeram ni def ba ci tuba bi nga xamne ñu doon ñew di ko sama ci tel dara ñaan yalla waxuma la julit ni ak mbindeef way da ñaan yalla ak dund nek jariñ ci mbolem kum bokal jamono ak kep ko xamni ya nga dund ci jamono jo meuna dund rek fi al hayati nafa ahli zamani wa ghayrihim waliyakum bi amali li awsiril ladhi urid wal sahibi al wara al wax ni ci bare bok na ci lim ranni ko itam mom wote seen bi moy murid bi bu xete deg na digalul seen bi seen la di ngat kenen no xam koko dafa nek ci benen tariqa ndax seen wax na ne fa kulluhum fa kullu gadin yurid al murid li hadrat allah wal yahida baagi wax ne fa kulluhum yad'u al muridin ila ta'at rabb al arsh hayd ma dina bi istiqamat wa la tasqar ahad minhum wa la tunkir alayhim ahad manam bul weddi ken bu de ngir itam ñepp suñ wax na ci ngub lañ ne ñepp itam ay kilifa lañ jatt won la lañ jatt won in mati fi khimarikum ali wa shafi'i wal hanafi wal hanbali kon murid bi seen te di ngat kenen kum bokkulul am ngir ba bokku ni tariqa mafalam batay bokk na ci lim ranni ko mom serigne bi wotem bi ak yessel dum yessel sa moy butu yermane ak butu ciofel lay xol leppi aduna manam ciofel bu don ab beut ci but bobu la seen bi xole aduna ndax dafa wane yaquduni al habib bil mahabba fa kullu man ahabbani ahabba ala su yonente bi dako wamat way ci kaw mahabba lako wamate manam mom mahabba lay doxay ni ak ciofel bëgg lepp manam bëgg biñ bëgg yalla ci la bëgg mbolem lu may sun lu manam ci mbolem di yalla yaquduni lillahi hubbun lakin wa fana lillahi bi jundillahi bari gis na ne xeyna duñ ko waxtane way lu am solo la amna fen fu wax ne yaquduni lillahi hubbun wa jamal ilayya min huwa lahu nakhlu ka jamal ak jalal bu ko jamal moy aktar mana jalal moy aktar ak nati ak xex yi dama non mom nak ab doxam jamal la doxu jamal la yaquduni lillahi hubbun wa jamal yaquduni ilayka ya baqi jamal fa anta ya jamilu mu'min du kamal yaquduni jamaluhu ilay la wax na ci bare bal kon walu ci am solo la moy seen bi beut bi ni xolé arbi botu ci xel la al yermane manam mom ci jëm mom lim da tewo lu bisa way lolou du ko tek nit ni nit ni mom botu yermane len da xol murid bi tam fofé la wara nek moy beut bi ni xol lenen lu may mom rek manam bëtu ciofel la wara doon ak yermane ak yéen ñëpp aw yow kon loolu mooy gàttlu woote sëñ bi lim ràññi ko bu ñëwee ci jinni tariqa sëñ bi nag ndax waxa naa ne tariqa dafa nekk ci biir woote sëñ bi ndax dafa am wërd woo xam ne bokkulikoo kenn nga xam ne boo dem wërd ya ko jiitu woon dañ ko caa dajale tey yeneen nekk ci jëlekul yooyu bu ñu ko doon gàttal mën nañu wax ne tariqam itam tariqa moy jumtukaay bi ni yaara dem ci sun borom digënté nit ke borom loolu lay liggé manam jëmmi islam bi ko gëna yaa tariqa nak mom sëriñ bi gattal gi moy tariqa tu zikr manam bokku na ci liñu gëna rañi ko mo tuddi yalla bu bari sëriñ tu wadra wax ne mom tuddi yalla bu doonu mangasé man ma yox mangasé wax wax na la yaxtafi ala al baraya kawni khazim zikrillah nurik manam moy khazimu zikrillah mo sun do manam man la se tudd yalla mo yori ci yalla te lolou wer na lol amna fu wax tan shar'atu baniyan bina adh-dhikri waj'al mukusi lak khayra shukr manam dafa am tabakh tudd yalla la bëgg tabakh ñeen ngir tudd yalla lay tabakh te tabakh bobu jub na motax ci mom la sun borom jaare sam tudd yalla wa bni li al-hisna al-hasina hafidan adh-dhikra bi muftakiran law la khuda motax bo gisé mourid yi dama wax né lélé né ñu gëna bari lu tuddi dañuy tuddi yalla ci jamm yi ci lim bokk rawatina magal yeeg yépp fo gisé boko démé né ñu gis dañuy tok ay jëray ci tuddi yalla ba waxtu del ci bu xasiri ñu jall ak xépp tuddi yalla yi def yépp seen tuba gis ñu ko sax muy sant yalla ci loolu laka shukri wa rizwani wa mahmadati ala makatibi zikri akhdir al kutuba makati bu fikr bari bi tuddi yalla yo xamni yalla ko jegal ndax qasay dañ ni tam buñ ko dañ lepp tuddi yalla kitabati zikrun wa shukrun wa sada mo tax ñi koy jang ñepp ñi tuddi yalla ñi ñu jull ci yonte bi ramat qasaidi salatu wa salam li dil magaya zi jawami al kalam do wax ni nako an qasidi salatu an nabila ci misal rek ne lu melni muqaddamatu khidma gën jani juroom benn témeri salatu ni ci salatu nur dari negeri dan yang jurum demi timur saat anda menjadi jurum dan jadi betul merasuk mom niti timur saat anda menjadi jurum yang fokus jurum dan mengisi malam kasih ini sendiri maka sih juga jangan agak kesalat anda bi yang terbawa kau kepo kau hamil itu cuma om dan yang yang lekipu hamil itu fukian nabi sallallahu alaihi wasallam wahidah sallallahu alaihi biha asran jadi jangan jam ni muka wakil bare kan lori lima santayan masalah Al-Quran itu mesti jadi korek mubok bunduk murid wahana ni kulu murid dia tu jual yudim kelawat dia kaya dengan kerukan bersih mana murid di fau dah keluar jang Al-Quran bersih mana kalau betul ni di tarikh kucing berani ko izinkan ni kita bok bok ni kita berani ko itu mom tarikh kucing mui mungkin gat cikau sufi nani absenan cion tadi sallallahu alaihi wasallam mana ni je bulu cion wi da nga gis ci bir yoonu mo def ñoo xamni kañ jébul suñu tuba la jébul lool na sanal mënu ko gëna gatt cyallal mënu ko gëna gatt ci jébul amna ñoo xamni ki ñu jébul ko ko jébul woon ni suñu tuba té lool bari na lool ci yoon ni wala ñoo xamni ki ñu jébul da jébul ci ku jébul suñu tuba ana ñaar ñoo dox ci sendi ci suñu bu re yoonenté bi ñett ñoo dox ci digënté rasul ndey sallallahu alayhi wasallam mo dox suñu tuba da wax né yeen seen sanad du gudd lan yatsu da sanad baynakum baynakum wa bayna rasulillahi sallallahu alaihi wasallam man yeen san sel sanad du gudd ndax man dag ma nek digantene dal nek buré ci wurdu bi non la buré ci deggulu itam walu ko sanad du bayha itam non la bok na ci lim ranni ko mom tariqal sun yi itam moy dafa dajere mo lem turuk yeb e tariqa jami' li sin basir wax ni fa jama'al kull wa zada wartaqa bi mukhtamil kitab ni'mal mustaqa fain akhadha wirdahu akhadha wirdal jami'i la taqa أن لول مملو سنجن جنجي جلي محني هذه طريقتي وفيها الماء ترائق القوم الذين جمعوا تي لول ما نجيخ البري براي ملاني ماني قدل بطي بقنا جلي سن لو اللي طريق سن برانيكو موي دفع دليل مشارك يب مشارك شفيان كيب موي والو سنتيان لأك بكي سن بورم مينيجي تفستيبال طريقة شكر وفرح لا وهي طريقة عبادة لأك زهد لقص شفيان طريقة atu ma'rifa yatamba ak ilm billahi subhanahu wa ta'ala man lañ ci wax bari bari tariqa la bo xamni ñi gëm yalla ci ay jinné señ bi wax na né jébul nañ ci mom kon mo ñom moy seen tariqa ak yenen mbir yu jagle yu bari bari yo xamni yalla ko defal mbolem ñi acc señ bi motax limi wax lu bari bari nit ki yitté mo war doon taxab ak aju wër ci señ bi ndax bu sax aju wéré dafa bari yu ci né yo xamni mënu lo ko amal sa bop ñu waxna ni képp ko aji ci mom xamal ne tegg na la ci loxu sun borom tabaaraku ta'ala tegg na la ci loxu rasulullah sallallahu alayhi wasallam waxna képp ko aji ci mom itam bis bu ne am nañ madad bo xamni day jugge ci sirru qawlihi subhanahu wa ta'ala wa 'allamaka ma lam takun fi kibri mom na jinn señ bi nak amna madad bu ne rek dina yox ma gan nako di dari dari ak yenen bari bari yo xamna nañ ko wax
4: Assalamu alaikum. Kawen nañ jot waxtu yalla ma sha Allah dafté lepp dal matna leral gi amna solo ma sha Allah yalla na la yalla fay ci barki señ tuba bu nek digay bundu xamna mbokk yi bu fekke yeen ngi ni diglu ku ci am ay question li ñu dess yaakarna ci ay team li tay tollu wala ku ci am loy laaj wala ku ci contribute señ xadim bu fekke man nga ubi micro yi bu fekke amna ay laaj ci wara laaj señ xam kon man xamna kon dafa melni allo wala
5: la jere jere
4: waaw lay man dis dafa am ben laaj rek bo xamanteni bi ci waxtan yi la koy jele ci walu yeesal gi ndax damay laaj ba xam ndax ci ñi nga xamanteni ñoo jikko na yeesal Serigne Touba amna ci dafa nek ay charte ci bo nekké yeesal kat bi da ngay am tariixa wala do ko am ak tamit loolu mëna baxé ci dukhul irada manam deug deug murid lol da la bëgg nek nga baxna ci di def ci waxtu kon xamna bu fekke amul kenen ci ci bismillah
0: waaw bu de ki yeesal de amay waxon na ci yeb ngi ne yeesal di ne bi nga adi ci manam dafa am ñoo xamne ñu wajjal de ñu yeesal ben xaj bo xamne mo amul jafé ci diine ji amna jamono jo xamne pass pass aso ay mazahib tawhid yi jiddu man qadariyat mu'tazila ak yiri demé ak hashawiyya ak yenen yey biñ ci do yalla fajal ko xamni mo ñoo leralat la yenente ci sallallahu alayhi wasallam bayyi won la fi yenente bayyi won ci falsafa moy abul hasan ash'ari fiqh yi tam nonu lelek bu ne ba am jafé jafé yalla wajal ñoo xamni ñu jangale wat la ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam bayyi won ñu indi wat ko leral ko bu mu leer ci bokku ñu kon da am ñoo xamni dañuy ñew manam yeesal genn wal nga xamni genn wal mo jëlé leen ñu wax ko ci mo ñu ko yaq dina yenente sallallahu alayhi wasallam عمر بن عبد العزيز بن عمر واجل كوني نيو تفرات اندي وات ليرال لات والو غوغو بام لير نان سي بوك ني سيغ ماغي نان موم دي ني ديغو موي دا فا ياسال مبولن ديغو جيب موم لا دا ليرال لات موم نان ياسال كات ناخ جيد دي توحيد والفروع مع تشوث دين شوا اسلام ني لاي مون دا دي و به ني جيد دي اك يان دي جي خاني موي موي موي وانا ني موم دا نك دي ني جيب موم لون ليرال لات موم نان ياسال كون tariqa yakana jottuute ak mom dara ba xel nak tariqa mom mom nit yalla dañuy taxale ñaar ak tariqa ak at-tariq at-tariq ila allah min ñepp ngi ci wam nañu permis ci jëm ñi nga xamni ñoo ñew ci jamono yi ginaaw yi tam tak ci roxay judd ci ginaaw juroomelu siècle yi tam gis nañu ni danaka ñu yaga bi walu tasawuf dañ ko tey boore bi wëre yepp ku ñu imam ghazali kon imam ghazali ni ngal ni mom ci walu ñepp bal nañ ci walu gogo amna ci nga xamni deneen walu lañ ci wone yeesal way do dañ am tariqa dañ nekk ci ak tariq ci Allah subhanahu wa ta'ala
4: wa ba sa cheikh wa bismillah tan tala
6: wa ko xata bi cheikh bu ma sa ñax ba di ba sa bu baax baax dama defé ni li tax la bari bu sax ni matale ni wax ak ni matale moko woral ñëmé na lool mom dafa na lañu ndaxalat suñu diiné lepp nak nga tax ci xofu xadim ci diiné dara ci sant bu baax baax ci matal sama laaj ben laaj rek ak ci wax lax ni ñaan ci lu ne bop xarnu bu ne no ya badal yeesala kon ndax ma ko ci del ci wat waye ci biir yoon bi manam yeesal ci cheikh khadim yeesal ba yoonu mourid taxaw dafa melni masna addu jëm ci nabi rew ci jamono ndax lolu mu ngi ci waxtu rut ci mengale ko addis bu wax te ci meure addu ñaar ko wax ci
0: meure suñ mom ñaan na suñ borom wal tudkhil musliha fi yadi wa fi dari wa thabbitahu bil hadi a ñaan suñ borom li nga xamne mom la doon yeesal waxtu ne suñ borom di sak musliha bo xamni day defaraat di jangale waat li nga xamne mom la señ di doon jangale ci lool mu do waxane fi yedi wo fi daari lool kon day mëna cinni di señ di doon leral mom yeesal señ bi ak wote señ bi ak yoonu señ bi faaw mu am ci ño xamni waxtu ne buñ di sax di yeesal ak di leral manam duñu yeesal ak waaye dañuy leral la suñu doon la suñu doon jàngal rek moom lañu daal la lolu meena ne suñu ñaan na ko te nam ko ñaan insha Allah dafa nam lay taxé doon dana am ñoo xali duñ jukk ci lolé lool nak mëna nek ay nit waaye mëna nek sax nak mbolo mëna nek ab dayere bi na day yi nga xamni ñoy nek ci yitunde yitte yi ñi def ci jàngal doomi Sénégal yi xoy ne ak mourid ya fa ne seen diiné ak seen mourid sax bañ defat seen tassane seen ada seen pass pass lolu ko ci ci islah bobu de ci lima dal kon lu yaatu la bu de hadith bi tam moy hadith abu daud bi man ni ko wax inna allaha yab'athu li hadhihi ummati ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu la hadinaha lolu batay borom xom dañ wax ne man na nek dañ nek ben nit ci rew mu ne man nañu am seen dem jo xam yalla ko fay wajal ngir mu leral lan len dine bu fekke dem na ko dina nar fa yaq ko nar fa tumran ko dina nar fa jure lolou batay mëna nek kenn nit way mëna nek mbolo mëna nek mbolom ay nit yo xamni dañuy bokku daayira wala ñu yéxal yéxal mom lu yaatu la da mel

0: bu fekkee amul ren ko laaj rek ba ma sox ci beneen laaj. Sëñ Ahmed dafay am lu wax ci wàllu woowu ngay demandee am ñuy wax ba tudd ñeent téeméeri at ndax loolu am nga ci am nga ci loo daj ci say gëstu.
1: Waaw loolu nag daal moom sëñ bi lam cay wax yëpp ma ne laali na ak mbirum yeesal yii nii loolu dama ne mbirum baatin la nag gi mu nekk bu ñetti téeméer at yooyu ci defu ak jël noonu ni mu ko waxee ca yakana xatimati mën a jaar ci la ñëw loolee yekkuru ma ne baati na ak yeesalu kaw suuf moom ñi mu soxal mooy julli ji nga xam ne ñuy dund ci kaw suuf saxayir mbirum saxayir li dama ne
0: kon sëñ ci yaa ñu bàyyi la ma xool gaayi rek baaxam ku kii wu ren ñu.
2: Bismillah bu fekkee am na xam naa di kon bu amul ay laaj kon sëñ Ahmed ñu bàyyi la nga def sa kaddu gu mujj rek ak loo nu mën a dénk ci sitxul ima irada tuuti. Ñu tàggatoo noonu rek yëkkati jotaay beneen yoon.
1: Irada Sarr irada daa mel ni xaw naa tàdd ci li ma
2: li nga doon waxtaan waaw.
1: Maanaam mooy ndox ndox ma lekk nag li nga li ko topp moom dana wan ne moom iradatu wajhillahi subhanahu wa taala mooy li nga wax ne isil muridu laa yuridu abadan xayrahu lak rahman dama wax ne man lam yuri chey an siwa mawlaahu yasil lahu wa xayrahu awlahu yu mel noonu cëri ñu déggee ndax am na fitax bu gàtt boo xam ne da ko tuddee fitaxatu taqtaxu bayn al muridi wal maridi foofe nag la leeral murid bi soobu naka la war a doxe mooy war ne moom bëggam da ko war a seeyal ci bëgg mborom tabaraka wa taala koo xam ne dem na ba yitteem di jenn muy wut suñu maanaam jëmmi suñu borom tabaraka wa taala lay dàkk ci lépp ak gërëmul yàlla moom lay dàkk ci lépp maanaam li ñuy defit yàlla kese mooy tax moom lay bàyyi xelit ci lépp koo bi ne nag ku ko defee àgguna ci digg ay murit loolu itam wax na la ngir nga mën ko am faw nga amu sëriñ fasluka ala yaday murabbin naasix yaquudu lil ilahi bil nawas waaye sëriñ boobu itam wax na ne fa man taallaqa bi waasilin wasal wa man taallaqa bi xasihin fasal wax na nelay sëriñ bi nga xam ne boo ànd rek moom da nga àgg ci dëgg-dëgg bi mbirum googu da nga àgg ci dëgg-dëgg bi mbirumu yàlla waaye wax na sëriñ boo xam ne ko ànd ak moom ak gàllankoor la lay doon ci yow xijaab lay doon ci yow wax na itam ne sëriñ boobu boo ànd ak moom da nga koy bàyyi ak sa bopp lu mu sigal nga def lu la ko rek ay ba mu des nag lu naqar yàlla parce que bu la digalee loo xam ne ak mooy yàlla la moom loolam waa bul ko jëf mukk ko loolu wax na nañuy àndeek ab sëriñ fa man ala gayri ilahi dallaka fa firra minhu innahu adallaka wa man ala ilahi dallaka fa in xaalaftahu fa lil maridi tutmain bu la lay digal loo xam ne lu yàlla digle la ak lu jëm ci suñ borom ak lu baax loolu boo wuuteeg moom yow marit nga dootoo murit waaye bu la digalee nag lu juyoo bëgg-bëgg suñ borom waaye nee na bu na nga ko daw ko noonu loolu yi wax na ci lu bëri bëri am na loo xam ne indi woon naa ko ci biir waxtaan bi yaakaar naa
2: dafa am benn mbokk bu sàkku nee na dafa bëgg nga jox nu ay dénkaan yu jëm ci ndaw yi nga xam ne danoo nekk bitim réew tey sàkku xam-xam la nga leen di dénk ba ci sax day am ci ndaw yi nag ndax mag ñi nekk bitim réew tamit di nekk ci leneen bu sàkku xam-xam yooyu moom mu nekk tëj gi ñoo jégalu nag ci jotaay bi gudd gi gudd gi xam naa yow doxal jot gi bari lool.
1: ok sewal la waaw loolu de moom li may dénk sama bopp dénk ko ñëpp mooy ndaw ak foo mën a ne rek ci doon wala ci ci déew ñu fexe ba sunu aju ci sëñ bi daal gën wér te ñu jàpp ko bu wér moom sëñ tubaab jàpp koo xam ni yàlla kese moo tax ndax loolu mooy li tax ñu mën a jëriñ ci sëñ bi nag moom danoo bàyyi lu tëj dara moom lépp loo xam ni mat naa digle na ko sëriñ bu ngeex dawane sëriñ bi wax na bindina def nañu gis te bindina yi moko war kat yacc sëriñ musula moy musula ko waxama gën waxi ku ne defama gën defi ku ne waye mu gën waye ku ne ci dëgg nak du fo so gis ku ne fi waye ma ñu foko nek foppoma jëmmi koka waye ma waye di dëgg do du fo so gis ku ne fi waye ma muy foko moy huma gama so gis ku ne fi waye ma wëddu legam gis na ko wurus bu yagge am kuma xaliss bu yagge am kuma lepp bu yagge am kuma kuma ga fi wurus ko ban bu wurus ni sel la waye mu dërëm bu satul la te ko am rax rax ban day taxaw fa yene yow ci wal waye jinn suñ bu da bind lim bind nak murid bu ne war na ko yitte wo xam ndax nun la ko bind te digal nañu itam ñu jang ko te jang gi tam yom na legi man nga ko jang ci dalen ñu ko firi ci Cheikh Rahman firi nako ak ñeñu ñaan te ñu ci ndox ay ñepp legi te tam katam nga jema xam dal li ñu bëgg ko jëfé ñu diko jëfé na seen dara xane loolu mo jitu awwadu wadi ibn ali turidi tahsin zadihi min tawhid ñu jëk xam walu pass pass yi ay li ñu wara gëm ci suñ borom loolu mo dafa na jëk ngay dem di wëd di jaam yalla ka zikara ka def yeen mom tax yaa ngi xam xam dafa xad istighalihi bil infirad bi dhikri wahda wa jihad ko tatak na xam ñu jëfé bindé ko wara ataka ak ma kaw yoy dogo nak wutim serigne nak soogu nak yoy am yalla te yalla rek tax li ngay def lepp yalla rek tax gatal gi moy taxaw bay sel rek loy def yalla kete kete tax taxaw jikko mourid yi dem nga diko jikko ci woyof ak bañu gisse bok ak itam baña yaq di wax aw ñu diko jekk diko yene ñepp baña ëmbal kenn ci sa ci la xol dara du naaw lol ko wadi dal dama jabe al murid insha allah taala ñaan koy dink sama bokk diko dink ñepp rek ñaan yalla bo lu nangul tay dal lu jey ñu jey gëna ci ñu gëna gëram seen do xaj ñu dal di ñu wax jeer ngeen def jeer ngeen
2: rek jeer ngeen mo tala ko ndé kaddu gi am na xamna bay la nga santé ni serigne bi
0: mom day ma dox deug yalla dara rutu ci waxtan yi taw na lepp way li mo gëna rafet moy matale bi
2: deug
0: musfak sak sak sak dal na fa rat nak bu baax baax baax idée cheikh khadim di la sante bu baax yam di patante ak yow ko def di ñaan mo la fu yene cheikh murtada fat fal tolol rek yalla dal xana wax yalla yalla soppale yene ci yow ndax ku amon yene la ci dox ni yoon ci lo xni li yalla dogal na ma man te net li dara ndax bok na ak mom jotaay ci Maroc bobo la ñuy traduire bobo la Serigne Sam Bay Firi tere ko Serigne Abdoulaye joxone yere xam xam bi Serigne Touba bin tanga tuddu ci bari ci duko bol ci Maroc mu fekk ma fa ba ñu def ab jéet ba ma la rente woon waaye li ma mën a waat mooy yéenem ci doxe ñoodu murit yéenem ci xam-xam ci biir yoon bu ko yoon kon nag ñu ngi lay ñaanal ci barke maam Serigne Ibrahima sa maam boole mu naaloon ci xolom rek yàlla na nga bokk ci ñu yàlla di sottal la mbir mi ci seeni lox ci darajey sa maam bu baax ngeen Cheikh Lou Khadim di la sant bu baax ci turu Touba Genève yépp di fasante kuréel ni ma ko wax léegi kon Serigne Cheikh ma delloo rek nga tàggatub Serigne bi jërëjëf ak jërëjëf.
2: Kon xam naa mbokk yi ñoo ngi tur bu baax di jégalu rek xam naa ba ñu yegg si jotaay bi rek ba beneen yoon ci beneen
0: jotaay bi. Xanaa Serigne Cheikh na leeru tuuti rek wala juróom tuuti rek
2: waaw waaw waaw

0: bind na la ci téere bu yéeme nag boo xamante ni nii damay wax ni moom ci yoonu murit maanaam pensé yoonu murit téere bu ko ci gën a mat bariwut maanaam ci xalaat bu waxee fikrul al fikrul muridiya li ko ci gën a mat amul moom Seigne Moutada moom Seigne bind na borom xam-xam la woon daal bu yéeme nag xam na man nag dama bokk ci ñoom bat su ma ci wax duma ànd ak sama sago moo tax ngeen baal ma ko rek ba ba ne ñoom bu sama sago.
1: Benn FM rajo bi nekk ci wetu rond point bi nekk ci commune bi jàkkaarloog tali bi jëm héliport.

0: moy dañoo seyti yàlla jeex ci yàlla tàkk bil xalaabaati ànd ak neex-neex ya. Neex-neex yooyu nag li ñu jàpp mooy xalaabatul iman rek jublu. Xalaabatul iman bi nga xam mooy samaratul iman mooy meññeef bi nga xam ne ngëm yàlla moom lay def ci ab xol. Comme ni yonent sama waxee ci benn xadis ne salaatun man kunna fihi wajada xalaabatal iman yi an yakuna allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma wa an yuhibba almar'a la yuhibbuhu illa lillah wa an yakraha an yauda fi lkufri bada id anqadahu allahu minhu kama yakraha an yuqa fi nnar. Yonent bi sal allahu alayhi wa sallam dafa wax ne yatt yi ku ne ci yow nga yëg xalaabatul iman mooy neex-neexu ngëm. Daan yatt yooyu ne bi ci jiitu mooy nga bëgg yàlla ak yonent bi bañ gënal la lu dul ñoom yàlla gënal lu moom yonent bi gënal la lu dul moom ci mbindeef yi. Nit ku ne it nga bëgg ko te ba nga koy bëgg bëggoo ngir benn intérêt wala ngir taar rek daal da nga koy bëgg ngir jëm yàlla rek mooy ñaar bi. Ñetteel mooy ginnaaw bi la yàlla wëstëgalee ngëm ba nga mucc ci sawara nga ragal a delluwaat ci yéefar ga lay doon sawar comme ni nga ragal ñu sànni la ci sawara. Waa yëkkaraa ay yaxuuda fi kufri baada is am xadaku allahu minhu kama yëkkaraa ay ayu ruqa fi naar. Ni ngay bañ a ku la fa doon sànni la ci ëpp sibu sànni la ci aw sawar wuy tàkk nga bañ a delloo noonu nu ko raw ngay bañ a delloo ci ak kufri. Mais ñett yi ku ko am xalaawatul iman. Xalaawatul iman nag sëñ bi da ngay dégg ñu ngi koy ñaan ci mawaxibu xibli tilaawa ma al xalaawa xibli diraaya la dal addaay. Xalaawa googu lu mooy xalaawatul iman mooy meññatum ngëm yàlla. Xam nga ne meññatum ngëm yàlla mooy maarifu billaahi mooy xam yàlla rek. Mooy noonu ngi seen coxlamaa yi di wute ci aqida lan mooy li njëkk a war ab jullit. Ñaan awalu waajibin ala al mukallafi i'maaluhu li nadari al muallifi kay yastadila min huda dalili. Mooy awalu waajibin ala al mukallafi i'maaluhu li nadari al muallifi. Nga xam ne li njëkk a war ab jullit mooy i'maalu nadar maanaam mooy jëfandikoo xalaatam ak xelam ci li mu gis ci adduna bi tegteloo ci ba xam ne yàlla lu am la. Xam ne ab néeg booba le ba mu set nga génne bagaas fa nekk yépp tëj ko jël caabi ji dem di ko ubbi ko fekk fa tereeg wan la ci rek firigoog ay lal ak ay doob nit bu nu la convaincre ci ne kenn defu ko fi munta ne ki nga gën a gëm ci adduna gën koo wóor bu nu la néeg bi ko tëjee kenn ubbi ko sa ginnaaw déedéet doo ko mën a gëm ndax ba ngay dem bay waxoon noonu. Noonu ngay gëmee kon adduna bi ñax yi fii ne xëy-xëy du fi ne garab gi seet seet sax ci barab te kenn jiwu ko fa ndox mi seet seet nekk barab muy comme dégg wala géej te kenn defu ko fa. Suuf seeg asamaan seeg biddi yeeg yu mel noonu yooyu yëpp mbir la yoo mën a tegteloo ba xam suñu borom subhanahu wa taala alayhi salaam wa rahmatulah. Yooyu la ñu bi ihmaalu nazar mooy julli bi li ko njëkkoon mooy loolu mooy toog wéet jëfandikoo xelam ak xalaatam concentré xam adduna bi ni mu nosoo ak ni mu demee jant bi heure yi fenq ak heure bi mu so ni mu nosoo programme boobu muy dox du ma sa sensé day teg na am na ko ko yor di ko lijjanti kooku mooy yàlla subhanahu wa taala. Ñu wax ne li njëkk a war foofu lañ ko teg waaye lii nag moo lay muy nazar mooy setantal yi moo lay jural iman. Moo tax am ñu ne iman mooy njëkk a war comme sëñ bi ni wax te jowhar awwalu maa awjabahu arrahmaanu qataan ala al mukallafi al imaanu dafa ne iman mooy njëkk a war. Waaye iman jooju mooy itam bu melee na mbaramel te mooy gëm gi yàlla ba tegu ci kaw adulla yooyu te mooy nazar ga daf lay jural mooy itam meññan meññan bi jo mooy maarifa. Moo tax am ñu ne maarifa mooy njëkk a war comme li waa ji ne awwalu maa awwalu waajibin ala al mukallafi maarifatullahi yaqinan faarifi maarifatullahi yaqinan faarifi. Moo xam ñett moo tax ñett wax yooyu ci ñuy jàngale aqida jàngale imu kalam dañu gis ne ay tolluwaay la waaye lu wutewul. Kii ne li njëkk a war jullit bi mooy jëfandikoo xelam pour xam kii ne li ko njëkk a war mooy gëm kii li ko njëkk a war mooy xam yàlla fekk dee jëfandikoo xelam gi mooy jur iman iman gi mooy jur maarifa kon maarifa googu mooy xalaawatul iman mooy meññatu ngëm yàlla. Loolu nag lay ñaan ci xabli tilaa ma al xalaawa lañ ko yàlla defal allahu taala axlam bi sawaab. Waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu jërëjëf bu baax. Ay laaj bay boobu ajaaba ñi googu ci qasida gi sëñ bi dëkkee xasbunallahu wa ni'mal wakil boo demee ba ci xurufi allah yi alif bu njëkk gi laam gi ak laam gi topp alif gi ci topp loolu ci loolu aliful maxfii la leen jóge ci aliful maxzuuf ci rasmu ñu jàngale rasmu fee tudde aliful maxzuuf. Alif googu nag ci ñu sëñ bi baaxoo binde léeg-léeg mu intibaar ko comme xaraf tudd ko ngay moom la juñu mën am xat xutte li bi alifil maxfii yi ne dal maqaamaatun ola bi toy yi ca jaalibatu maraqil yaakaar naa. Donte aliful maxfi yi am na ab ishaara junj bu xóot bu jëlee ci wàllu tasawuf waaye ci wàllu zahir si ni moom al aliful maxfi googu alif gi jur mooy alif gi ci allah te doon gunëbbu ndax allah dafa am ñaari alif genn gi mooy googu ñuy tudd gi ngay tudd mooy alif laam laam genn alif gi daa fee juuf maam gën a ngen la simbaa gi dée daa génn am ñu
1: salamaleekum
0: wa lo mo eleuf mak fi kon day melna fofu def bokk ci xibar xassay da ngay seen nak ci hasbuna ngir ngay seen mu teñ do te andi wuko da ngay japp nak da tuddu elevate rek sax leer mu tulee du ko tuddu lol bari lol ci ay bindam comme tay ci ñu xalé baatu yarda da ngay seen leer rek bu fay do kon do ci teñ ay xaraf da indi ya andira andi baat andi elif andi wat ya leer mo am fo da indi elif rek yam ci comme ni baatu rahma andira andi ha andi mim andi ta andi ta leer mo andi ha rek dun tali mo ta do andi ha fofu alif gi lolo ci ne baatu allah boko sete alif lam lam ha u saghir mu ñen taraf way bo enta ba alif go nga dang koy tudal way do ko bindi da fa bismillah bo xale allah go madu tabi'i la ndax digeenta lam bi ak ha gi du wor nga ci alif go xale bindal bu ko waye ngi fi tax dang ko jang gogu al alif al makhfi mo ra bu mi teunk xaraf yi ci khazitu malakh e jalib malakh bam tude ba bi ba bismillah nang ko man ko xet non bam ne khat khutali bil alif al makhfi gogo lolu djiblu fofu kon fi da ngay japp ne hasbunallahu alif go alif makhfi bi man na mo atabar ma ko atabar rek bu ko atabar da ko defo beug atabar du ko defal beuy alif makhfi na lañ ko tudde ci ñooñ ci ñoom waye bu de ci rasmu al alif al mahzuf lañ ko tudde mo gogo lañ ko xatam non wala taala ahna bi sawab
2: wa alaykum assalam wa rahmatullah sun sallu akay nga wax ne da ngay laaj
0: goor gi nga da fay dundu am souf
2: ci bari bim faato njabotam soga xamni seen baay bi bayyi won na fi souf waye ndek souf sañu gisi du lepp amna len lum am te gisi guñ ko ñu mirage loolu ñoom doom yi seddo ko ban jeme ba faatu ñoom doom yoyé seeni doom ñoom ñu seeti goor gu ndek faatu seeni doom gisaat seen souf soxon seen souf su maam ci la bokkon yaakaar lu nga bëgg wax ngay laaj ba xam ndax loolu dañ koy seddo li ki mirage dañ koy mirage buñ koy mirage képp ku fi goor ga bayyi won ci doomam dañ cey gëna subtil ci ciir bo ñu bayiko ñala war doon ta nga bayi fi ta nga balen fi ñala war doon ta nga balen fi ñaan ñu gëssé dé comme tay ci misal ñu né muhammad mi ka da faatu ba fi alal ak ay doom seydo ko xam rek bakru bi faato ñu mirage jox seydo ko xam rek bakru seen wal ñu dem bam yag seydo ko xam rek bakru ñi faatu ba fi ay doom ñoom ñu seeti muhammad mais par leneen ci andal muhammad jojje feñ bo buñ koy mirage nga def ñett tir seydo ko xam rek bakru genn walu bakru seydo ko ay doom ak soxna bi ko wara doon genn walu xam rek seydo ko ñak wara doon genn walu katere seydo ko ñak wara doon non la wara debé wa la taala ahmad di sawab seydo ci ligne mi la xala ju seydo mi la seydo ak bok comme nonu seydo ligne mi la xala ju wa la taala ahmad di sawab
0: ba kay jël yeesu fallu laaj laaj bam solo na ngeen bal nak tay xam na tontu dana xaw bari ay suruf suruf tuti yitte ya xaw bari sama ragal ne bokk gëna wajj na fi gëna yagg rek yaay wax ne mi ngi xamé ne jigen gi nga xamé ne du julit waye nak amna lu mbokk tudde ko diine ben mu ne ab yahudiya la ma ci diine yahud la ne wala ab nasraniya la mu ci diine nasran na jigen jël ko na xamné daga na ci julit bu goor mu takko ko donte sib nañ ko waaw amma bu de diine sa def bokku ci ni amul diine malaahi dañu dañu wéddi lepp sun borom koku deugunu julit bu goor mu takko légui nak ngay laaj ba xam ndax keen dafa takk ab julit dib julit ne mom ñu ne fi neegu sey ñu dem ba ci biir soxna ci won julit dal di murtat don ab yahudi wala nasrani na nga def ma sant ide ya na nga def boba ndax sey ba dey wala du wey yaay ji masal yi neex nak ay xamna dana xawa gudd fi lañu wax maniq maniq ben la ci ñatt yi mbir yo xam ay amarat la yu tek ay atté muy al maniq wa shart wa sabab ñu waxone mamin wu dudi hi yaji ul adam wala luzuma fi idam yu'lam bi mani' yamna'u lid dawam wal ibtida' wa akhir al aqsam aw awwal faqat ala nizah ka tawl li sibra'i wan nikah maniq moy ngant li bu amé l'islam da fay tek atté dak comme ni nga xamé ne mani' manam ne haydu regal ngant mani' la min as-salah jigen bu amé ngant du julli bu ko sos mani' ibtida mani' ibtida as-salah du julli bu don julli ba ci bi julli gi ngant li da koy batay mani' la min al-mudawamati fi as-salah batay da koy daggu kon legi nak waful kufri mu yahudiya wala nasraniya laysa mani' min ittida nikah du mani' min ittida nikah nikki bu fekke dafa am jigen jum beug ta ko di ab yahud wala nasran san ne ko tak waye ida tara'at nak fekke wa sifatul kufr bobu daf ko gar ci ndax mani' wala don mani' li gëna deugar moy du don mani' day don mani' day don mani' bi gëna deugar moy day don mani' mana jigen gi nga xamé de nit ki da ko yor mu di julli mu xexé do ab catholique xawu day takaliko mom la waralon mo benen deul mo bi sa waxone man badala dinahu faqtulu kep ko wotte dinem nang ko faté kon demé jigen gi abiyahut bam yag mu xexé def ab nasran koku wotte dinem atem moy dañ ko wara faat ci l'islam kon duñ ko gor gi seen tawé mom la moy rayu bo mënu né ijma lay dey aw do mu ittifaq fi madhab arba'i xana abu hanifa mi japp ne man badala dinahu faqtulu khasun li rijal do bo juul gis na ko ci ñom di wax ne goor gi wéccé dinam jenen diné la l'islam ray lu way bu dé jigen diko wéccé ken ray lu ko gis na ko ci akhna fi bo juul xana kon fofu man na mo ko khilaf ya wuri way bu dé jenen matahi bi mom day japp man badala dinahu faqtulu 'am la li rijal wa nisa wa 'am li kulli adyan mo xam ko xay bimu genn ci l'islam jenen diné dem duggu diine ju amone la li xewon ta xewi comme kare diine katabal diine yahud wala diine ju xewuton la kon limu bëgg fofu rek moy al yahudiyyah wala an nasraniyyah man laysat mani'a min ida nikah lakin mani'atun idha tara'at min al istimrar fi nikah wala moy li yallo moy li jaadu manam dal ak yahudiyyah an nasraniyyah du ngant lu te nga tak ndaw ci waye boko takke mu dapp nak ngant lu tax nga week mom la ndax atté bañ ci santa ci man do dina faqtulu lo da la japp wala taala ahna biswaf wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh ma yaangi laaj xéti jumtuka yi jotlanté xaaliss doy weef france mon ak yu mel nonu ngay laaj féké tay dama la lé bon 50000 francs bi mu ko yonne sa weer bi 50000 kep mo ci ne bi mu ko yonne nak le kon day manki ab témèr muy féré nga xane man mangi jox 49700 ndax buma lay fay 50000 ma sék la lay jox wala dét waaw 50000 ma sék nga may jox lool nak dara ci am yo xamné le fo waxtane la ci digënté ñaar ñakoy séx waye japp na lé la yoon sama waxon ba ñoni sahih bukhari wax né كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم ابل معنا واجي نتي بارو جوخ اك غليم مودي كلاص غي تو دمي نسيت غليم غو تولوك غليمم غا سي اد نين جوخ كو نيو نسيت غيسن كو ني جوخ كو غو اوب ني جوخ كو غو اوب واجي نكو او فايتني او ف الله لك او ف الله بك او كما قال عليه فاتنا او فايتني او ف الله بك يا كان لك واخ ينتو تام نكو خياركم احسنكم قضاء ki gën ci yeen moy ki gën muy fayé bor ku gën muy fayé bor deug la fay nit bor bo wess ko nak maliki am nañ ci wouté budé ci adat moy quantité budé ci qualité nak day melni mayé nañ ko comme tay masala nga dem mab ciép kilo fayma ko kilo wayé muy kilo bo xamné moko gëna neex gën ko for ci quantité wayé budé qualité ci quantité budé ci quantité moy nga dem ma kilo fayma kilo li bor lo dañ koy téré kon nga leb ma ben fayma ñaar dañ koy téré ma lebal la fukki jooni yu manki témer nga fay fukki jooni ma témer dañ koy téré ba bu le ci anam gi témer ba disit waji diko jariño motax nga mëna jot la nga jot yow kon na bo la yalla te gëna rafet tax nga mëna bukk ci bir hadith bi moy bokk sa nga fay fukki jooni ma sekk amma bu don ci ay bor laak ay digal ay ki nak ay benen jiflanté laak yu mel nonu benen jiflanté comme tay ko xana da yo sa xaliss war la ko mëna jox ni likit ne joxulako da koy jaar ci weef tamon la ko ngi dikit bo bu ko jaar ci yone fere mom moko rato go waye bu de ko xale yo dafa don defal kranga de lebal nga xagn ko temer bokay fay la yalla mo nga te ko ci mot yaaka non la war demé de mo gën li ko do amma bu don nak lo xay mom ci sa ciobare la yaw man nga ko joxe likit ni ya choisir jox ko ci weer bu ba ko fere ya ko rato go nak wala taala ahlan bi sawab wa alaykum assalam wa rahmatullahi jere def ko bax amin yalla yalla nangu ñaan nga ñaan ñu dëru ñu baax wax ya nga laaj jigen ji nga xamé né dañu na ci barab bo xamné aw goor ko jigen dañ faané ñu wara jullu jigen ni japp ta fay japp ay goor nga fa légui nak jigen ji nu muy dindé mourayam ki massa bopam bu ko dindé goor ñi gis ko
2: ndax dañ koy may mu massa ci kaw muragi kep baña dindi muragi di massa bob bi ndax pour goor ñi fi ne wala dedet nako dindi rek waaw da koy dindi goor ñi lañ digal ñu gam seeni beut kulil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum kon goor gi lañ digal mu dam beutam xam nga lolu mata baye xel sax ba ci fudul awra comme tay goor ab yelam li dal ci bu ci beut wo mom ba ci ndeggom lolou do awra ci mom mom goor waye bu nekké fa ay jigen dañ fa né ndax da koy neub wala dedet woruko mu neub ko jigen ji da war mu dam ab gisam naqul lil mu'minati yaghdunna min absarihin wa qul lil mu'minati yaghdunna min absarihin wa yahfazna furujahun kon goor fofu do awra ci mom waye bu jigen ragalé bu ko xolé fitna am du tax ñu forcer goor ci mu mur ko jigen mo wara neub dam ay beutam ba do gis wala kon jigéen bu nekk situation ma faamu feñal dara ci ciiram muñu ñak mu feñal ko ah muñu ñak feñal ko l'islam du ko teggil waye goor lañu digal mu dam ab gisam baña xol lola lolou luma ta baye xel la fañi waxe kay ñuy may ki nit ki massa ci bopp lay mëno lolou ngant yoy bokk waxon non wa hayy ma sahala aslun yuntaqal ila al majazi aw li aqrabin hasal daan ci misal yi mëno ngant lay dem nit ba tax ñu ko bu massa ci kawar gi way massa ci kaw muura gi musoor gi wala massa ci kaw carré bu lay goor ngant yoy lolou bokku ci won bu de intisaful awra bo ci amama rijal mum rijal goor ñu lañ digal ñu ramu seen beut ak baña xol lolou way tey ñu massa wala massa lolou lu ma di moytu la ndax li kam dafa fiir rol ci digënté goor ak jigen yu takanté wu ci lañuy jëndio ak nañuy gisante nañuy jëflanté boba nak kon war nañ di wajal yenn wataay fu ñu mënta ñaka dajé bo buñ fa dajé ñu moy seen kem carton mun moy ton day seen kem carton nak la nga xamni situation mo len ko imposer lolo bu l'islam doñ ci top inshallah wa taqullaha masata'tum la fa wax yeen wax ni ila amatu bi shay'in fa tum masata'tum bay ngay def wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh jere jef mo ya nga laaj nak ni ko dafa faatu te bo wu fi kenn ku ko wara don ya nga bol nak ci zahir kenn ku ko wara don ci batim ha manam li fekke li dafa to bo fi kenn kenn ben jege ñaar ci l'islam wax dañuy don bo wa ñuy def alalam bo wa bu fekke ban fi ay jege ñaar yo xam l'islam joxu len don comme tay ay nijaay wala ay tante mu ay rak yaay ak yoyum wala ay doomi rak ju jigen ba mag ju jigen wala ay doomi bajjan ñi nga dal ay jege ñaar yu jege ne way wuur ñoo don jege ñaar bu fekke fofu am nañ ci wax mazhab bi hanif mu jumul ñom dañuy wax ne dañ koy jox ñooñu dañ koy delo zul arham mo ñi xere yo bokkon ci walu men tour ñoo doon waye bobu ñu ko del nañ leen koy dool nañ leen koy joxe nam la ñu ko doon ndax dañ koy seddel rek ala hadith sa wala ban seddel lañ koy jox bu de ci ngir mari ñom liñ wax ñom dañuy wax ne nit bu fekke da faatu to bo fu kenn ci ñi lisam tuddu ñoo koy doon alalam mirasun li kulli muslimin julli ñep ñoko bokk moro ba dañ koy def ci beytu mari muslimin fay dajé alal julli ni ngir seeni mbir ak seeni wattaay bu fekke amna bu amul nak ñu def ko ci al masalihul amma moy abbabul khairali dal da ko ci bunti yi bari nga xay julli ñep ñoko bokk dañ na dafa ay daara wala ay hopital wala ay fajjika wala yeen non dal Allah ta'ala ahna bisawab wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh jëm mbokk ma defay laaj ne day seen ñi faato biti rew nga tuddu fu melni Maroc nga ne nga fay faato day am ñoo dañ leen wajal sang leen defal leen lepp serena kasse ci biir ay caisse gu mag ma caisse bu ndaw soko def kër bi biir caisse gu mag bu ndikke nak nga gis ne nga nit ñi dañu dañ xam ñaar taxaway am na dañu jema daal ci caisse gi sangaat ko ak yoyu am ñaar di ko daal ci non dañ koy suule non ngay laaj bu ci gën lool masal mata baye xel la bu fekke dal xam na ci takale la tamay ci Maroc bo gi fekke ñi faatu ci biti rew nga xamne ay tuba fekke ñokoy defaral seen bop casque ko ci caisse yoyu ci lu dul ñuko defal la ko julli war defal ta caisse duñ ko ra dindi wat lola jarna fekke tukki ba rek tax ñu ko ci caisse jarna ñu suko fa to suul ko ñu wal suul julli ci sangu ko defal ko lañ ko defal lepp bañ ko tuxal bu fekke tuxal gi kep mo wal yu am ci caisse na nonu ta caisse buñ tan taxa duñ ko mëna dindi wat ta ñako ci buñ ko wajal wacca wa l'islam xam ci nañ koy teurele la xam ñoo ne caisse lañ ko ci jaxanal wala yu mel non dal maam dal fekke dal li waral ñu ver ci caisse gi tuxal giñ koy tuxale rew ba rew la bañ mu sopp ben te ñaara be buñ ko def ci kess buñ ko wajal wacca wam laaj boba sur ko fofu moy gën diko tuxal diko xagn wacca wuñ war wajal ab julit am mala bu fekke da faatu ci rewum ay julit nak ñu wajal ko nañ ko wajal ko margu nga wax ne dañ ko sang nañuy sang ab julit sang ko nañuy sang ab julit so ko def ci kess gi
0: lolu bo bu diké man lay sa bay jar daji war kess ga dina wacca wa nga ko rek may sofo dal yom non ak kess inshallah taala bu kess mané dañ nak mo gën way bu mën dañu ben gand man lañ ko rek comme non ndax la ci war ci wacca defal nañ ko ko bonopé bu ke kess man la dañ nak mo gën waye bu mën tañ ñu europe ko ak kess ga comme non da comme ka bañ kess ci kess wacca nañ ko bonopé inshallah taala alam bisawab ah jëri ef ku baax té laaj bi diggu bu ko sax bam jeex ndax bekk ci xamna li ngay laaj bu baax baax degg na ko bu baax dafa am na ñaari bubu da ngay laaj manam nit ñoo xamne dañuy daw di wax na at-tariqatul muridiyya di wax ne sun tuba wotu at-tariqa ci bi laaj gëna duwal nga ci benen laaj bo xamna xamna jumbul na sax xeyna seddu woko te yaar yépp da am ni nga ndik laaje moy ñi nga xamne day melne dañoo ëppalé li ñu di wote tariqa ngir yaatal gum yaatal age liñ mi non ci tariqa turuq sufiyya fi daan jaar dañ ko daan askane le turu mba santu mba dekkum mba askanu ko wote tariqa ba comme at-tijaniyya wala ash-shadiyya wala al-khadiriyya naqshbandiyya rahmaniyya badawiyya dabbaghiyya bari na lol turuq yi tariqa bu mu joon ñaare dañ koy askane le turu ko ko sas mba santam mba aw askanam mba dekkum señ djuba na ci tariqa waxun ahmadiyya waxun bakkiyya waxun taqtubawiyya waxun jolofiyya waxun dum dal lañ wax rek moy at-tariqatul muridiyya al-muridiyya lolu tax ñu bari japp ne kon señ bu wutu ton tariqa lolu nak la na ñaari bubul da am ño xamne ci ñi ngi dik waxe mo ñu xam ñu gëm señ tuba ta nangul ko tan waye dañu japp wutu ton tariqa amna ci kilifa gu baax bo defal do da'watun huma harakatun islahiyatun tajdidiyya amna kilifa gu baax bu koy tarife nonu ñu benn kurel la moy ñi nga jëk laaj li nga mujj wax nak bo sétlo dug nga ci benn kurel moy ñi nga xamé mom xeyna xébel motax ñu jappal señ bi amul dayof sa tariqa ndax yaagi tuba ndax lim ñu la tax wala lim ak sénégal wala ak africain motax mu melni kon sa bi laaj bi laaj nga ci ñaar laaj yo xamant sétlo nako te melna ñu jublu ko ci ñen ñi dañoo bokk ak señ bi bokk ci mom nangul wuy ci wotem bi nangul ko yor wadom diko jëfëndiko waye jëpp ñu ne tariqa la yor doy japp mom doon islah rek doon tajjir rek lim yor ñepp ko bokk ñan ñi dañoy japp ne dedet nit ku ñu la bëkké mo jaay la fi jëgé kon jël lu mu am tariqa ah bobu nak joom tal bu reey dama bobu mu tax ay wuté ñum jël ndax nak wala tu khassis fadl rabbin qat ala bi di taqaddumin faqat fa tajhala wala tanasahina nazmi tadhri nas hadith ummati kal madari yeuf ci wax la ko ci masalik donte ko fuuton ci do mo tariqa nak tariqa waye do wax ne sa yoy xex sama way wi bul faté hadith bo xone ummati kal matar la yujra awwaluhu khairun am akhiru yentu sa xamna sama xéer du demé ni ab taw taw nak bu ci gënti gaddar ni mëno ko xam mu waxam bam taw yi ñëk yi mo bu solo ci gaddar wala taw mu jii kon xéer bi non lay démé waxane it walay fi yujibu sawadul jismi safahatul fata wa su'ul fahmi neena yaram bu ñu deb bu ñu rit du waral ci nit ki gatt xel mbak dof dedet izurma ulifa na wax feneen izurma ulifa mu'akhara ma ghaba man qablahu wa hasura leleg yalla won way du mujju lo nga da ko nebbon ñako jitu won lol day mëna nek am sun fi bu baax te murtu ko da wax ni yujiru fil nahri ma la yujiru fil bahri ko ne xamne geej mo opp dex jooni yoon way le nga fekk ci dex lodul fekk ci geej tamul mëna jarño kon daan upp ak jitu ak mag ak wuta der ak raw ci xam xam taxut mu doon joxoñu sun borom subhanahu wa ta'ala dedet yaqtasu bi rahmatin ma yasha yalla ngeeneelam ak mayam moko yoddu ko jaglel ku ko soop yaq tass bi rahmatin ma yasha yalla wax yalla neena damay jox sama yermane kuma soop wax fa na ne qul innal fadla bi illahi yu'tihi ma yasha ngeeneel ci loxol yalla tege moko jox ku ko soop wax fa na am yahsuduna nasu ala ma ataahum min fadli mbaadu di ngeen di iñani kenn bu ko yalla joxe dara ci ngeeneelam kon yoy epp na wax motax mo ne wala tu khassis fadla rabbin qat ala bi di taqaddumin faqat fa tajhala bul ne mbaxu yalla gi ngeeneelam ñi jitt rek ko yeyo dedet fa tallu khat yabdu امام الوبل والفضل للوابل لا للطل كون دا لي لير با لير موي نيغا مودي واخ موم موي ني بغا جاب ني سيرين بي وتام تاريخ اندخ نيت كو نيول لا وتام تاريخ اندخ ياغود لول ديديت ماي سون بروم ديروم بو اب اب اب اب در ديروم بو اب خيت يالا كو سوب لاي ماي نغا واخات بي واخيت ني نيت ني ني نيومبال تاريخا ولا ني لي دوي سانغام بو جوخ لوط تاريخ نيا كون تاريخ اندخ داي لو خني موم كو جوك مان كو ام ديديت تاريخا بي اذن الله تبارك وتعالى لاي دون motax borom tariixa yépp ndax ci ciosan rek lan mooy tariixa ci ciosan tasawuf tariixa mooy werd maanaam al werdul xaas comme nitu yàlla ku ne werd bi ko suñ borom jagleel mu moom ko moom nga xam ne werd yi moom bisatuhul waxi wel suñ boxon ci masaalik ay istigfaar la
2: ay saruhan nabi ay la ilaha yit fek mo ci en yor bi waye tartib khas bi nga am lo moy tariha tartib bu special bi nga am yow ñu defal lako ni nga koy jang heure yi diko jefandiko ni muy baat yi ci lim yi donte bi sifatun am istighfar tariha yep ko am la ilaha illa tariha yep ko am saruhan nabi tariha yep ko am waye nak ñu tartib bo lo moy tariha du bu ne tariha fulan ni la tariha fulan ni la mu xawa jégué lol ak lañ wax tariha tu hilmul qiraa nim amé imam bi muy qiraa bi am riwaya am tariha am wajhu wacu ak tariha ak qiraa ak riwaya mi ngi nonu qiraa bil nafi riwaya bil ilal qiraa bil imam riwaya bil rawi tariha bi ngol lil akhir kon non lay demé rek tariha ci tasawuf moy al wirdul khas na comme tay nonu gi señ bi don ñaan rek nga xamné señ bo jëni istifsar radiyallahu anhu istifsar bi di wax señ bi lolu ci mjunju sun borom jox ko bopam kamil muradi bi tam likin watal qin ya kana fofu lolu joxone kamil muradi bi tam likin watal fi ndax bo xamni seen bi ar ra'il al awwal ni jek tarbiya ba genn len ñu ci bari fon jaar ak ñom moko xam am ñoy den do jox wala ñoy joxu len wet len don defu ñu to lol moy ñu xam ci shaynul aqtab qurb bi bi dundu man na tarbiya ko sopp ci lu ko sopp min murabbin bi halin wa laha abadun muraqib bi halin min murabbin muraqib bil isharati mom waxun min murabbin bi halin wa laha abadan min murabbi muraqan bil isharat ya kanu lako hawon kon kune ak famu jaar ak ñakum doole waye bu fi joge bu jëlat na famu bayyi fi lo xamne moy teunku ci ginaaw ne ku bëgg botti gam ci loolu ngay japp loolu wax tariqa bim fi dundu mom amutu teunk man na jang loolu ki ñap ci sit man na jangale loke man nay bayilo ke man nay rod loke man nay julli loki man nako zikkar loolu kune ak famu jaar ak yow waye bu fi joge nak da fi bayyi benn mbir bu teunku bo xamne ku bëgg botti gam loolu ngay loolu ci tariqa loolu nak bu dé ci anam go kon señ tuba loolu la yor waye ñukay wote ñep nak tariha ko war ci ndigul yalla lon ndax da ngay bo sun borom joxal la bopam lam la joxal bopam mu jaar ci loxol yunus sallallahu alaihi wasallam moy wasa digante yalla ak jammi moy buntu bi moy buntu xair buntu jiw bepp comme niko sun bi amé ci ñaar fi fan ci wéru koor ca mauritanie sun borom jox ko fa ci wasa bi yunus sallallahu alaihi wasallam al wirdul maquf mu genn ko ci juroom fan ci wéru koor yi wax lolou wéru bopam lu jitu nak daan tarbiya ci yenen awrad yi wala ci la ko sopp dal ci yenen kon ñi nga xay ñoy ne ci biir yoon bi tay japp du tariha damay japp loolu fañ ko bëgg tek teguna waye japp ma ne loolu ci wara déggé moy suñ bi teunku wul dal dafa wo ñepp teunku wul loolu dafa da ngay japp ne comme ni nga mel rek diiné l'islam diiné ko jitu amna ci xone yëneentu yalla ni dañu ci benn gox kep am ñoo ci wenn xet kep yëneentu bi diké ñëni ko ci yépp té téwul diiné la yor kon suñ mëna diké ngarba jo lañu wéyoon ñepp yoron du te batay moy tam mu yor tariha lolou la ak yaatal rek tour wi dañu bayi xana danaka lolou dara tour wi nga xamé ñak and ak aw touram kene wako al ahmadiyya wal al khadimiyya wala al atubawiyya wala al bakiyya yoy kene tuddi wuko yoy dina ñaan da japp mëna sax ashabu turuq yewé yoon ñoko lan tuddi seen bop dedet dañu ko am fi ngir xambe lañ ko rek way japp mëna dañu ko tuddi seen comme japp mëna ak tariqatu shadhiliyya tour la waxan abou hafid shadhili moko fi sax bayiko bi wal tariqatu tijaniyya asir ahmad tijani radiyallahu ta'ala anhu wana fa barakati moko sa bayiko bi dedet dañu ko dawo dem xamé rek kon sin bi non la demé ak tariha mouride ben ba topil moy nga xol mag ni xeyna newnu ja jëfëndu ko tariha way lan wax yoon mouride da wax yoon mouride kon da ngay gëm leer tariha la yor dal bu fekke goré wu ma ci dama ju baña jum nak waye ma sama dégg waxtan len ci kilifa yi ko don net li señ bi señ fallu radiyallahu ta'ala anhu be ko kenn ci tuba bi don ci kilifa senegal boba don laaj ci señ tuba wote bu ma jumul bam koy tontu tudna ci batu tariha bu fekke jumul tudna ci batu tariha ak li nga xamne même ñu nan du tariha sax da ngay tan ku cey bind ba ngay tambule da nga ne al khalifatu am li tariqatil muridiyya kon ya nga tudde tariha gessu ko di bari nono yaakaana sama warta bi mu xele ci sama onwan bi man ken inni bi hamdillahi ashari haqidatan wa fiqhu maliki tariqatul qadim bi dinahj al qayyim tariqati hadha siratul mustaqim kon ta lo kilifa ko def bay doyo kon la li leer rek moy na japp ni tariha la yo ñi nak lay maslal ñi waye ñay wax nak nan niku ñu laag nangam wutam tay xaju lo mo upp na yo karam yu mafu tuf lañ ci war tuf me fan ci yalla ba ndax yalla rek doxé wu non wax deug yalla kon la lañ japp ne tariha la yo tariha nak du lo xani de xéne bu ko nekkon yo tariha ci yeen sa sam lay jëgé mo am digal day degg na ñu ne xamatu mëna fan la jëlé wax di way digg na ñu señ ci wa daal wax ne wa daahin ila allah da barina waye bi ismihi ja neew wala bok wa daahin ila allah jilé yomb na waye bi ismihi ja jafé manam wota ci turu wota yalla yomb na waye wota ci ndigal yalla mo jafé wa wota yi ni jeme ci yalla bari na waye wote jeme ci yalla ci ndigalu yalla mo bari wut ni yalla jox ndigal lolo wa mom na sin bi sun borom da ko jox ndigal ci alam bogo mom wa ta'ala ahna bisawab.
1: Okay, señ babaka jere
2: yami yalla yalla nangu ñaan yi waaw li dem wax deug waxtu yu xawna xatuté motax waye dafa jar ab dark bu yaat sax bu am solo ndax bat na ci laaj yo xé man duma tontu laaj bi damay japp né dama wara jàngalé masala bi ñu def wari ay xaat ñetti xaat yo xana bu ci né ak soor yu bare bare lay taxawé ndax tégalé julli ak morom ma mom moy luñ xam waye nak dafa am fo dafa nek wajib bi shart am wajibun ghayr shart wa ak yuna non yoy li ci bari nak non yit julli yi yan ñoy julli bok wax yi bëgg wax yëpp day ma taxam ñum la ñi lu yomb ki la lu gatt la lu wax waye nak dama baxu la bu le masal yi mel non nga jangale ci far rek muy dark bon ko deg mu jari fi buntu ba waye nak doom ni ko takale fa xaw gudd kon dama dig ci tontu rek xamna ñaar julli bok wax moy ñaar julli yo xamne gu ñeek gi bala jeex tak ci daru ya muhtar bu ñaare ga dugg ci yoy ñaar ñu bokk waxtu comme tisbar tak san ñu bokk waxtu tisbar mo muhtaram jeexé muhtaram tak san dugg nga xane daru ri tisbar day andal tak san jeexando ko ñu ma ñu bokk waxtu timis ak geey ñu bokk waxtu ndax timis bu muhtaram jeexé tak geey dugg waye muhtaram geey da fay andal daru ri timis ba jeex daru timis kon ne am daru ri jeban jeexando kon yoy ñu bokk waxtu kon da nga gis ne kon timis ak takusan bokku ñu waxtu yaa ñu bokku waxtu nak nga farti len wajib la way wajibun ghayru sharti bu fekke da nga ko fatte bu jir ko wajib ghayru sharti la manam dal al wujub yasqutu bin nisyan al wujub yasqutu bin nisyan bu fekke ñaar julli wax bokku waxtu moral kom fekkon da nga julli bar bu timis ba nopi fatli ko no julli wo takusan ci sansa da nga dal julli takusan bo julli takusan ba nopi nak sopp nañ nga baamu timis yi bu fekke waxtu ma ngi dess walla borom dirde wax bonan wa aada al hadira walaw maghriban gisok wa aada al hadira walaw maghriban law gogul tra khilaf la da nga jappane dedet ginaaw timis ak taksan bokku wax timis jabu baamu way li nga sopp moy baamu ta nga baamu mo gën yalla khurujan min al khilaf kon dar bo jule tak bo julul taksan fatte ko ba julti bo nopi soko fatle ko boba fa nga jul taksan ndax julle goko way ndax ba nga baamu timis do baamu timis fekk waxta mo ngi def sopp na nga baamu ko baamu gi mo gën mu ci khilaf waye bokku baamu timis yaqdar julle ga insha Allah taala wala taala am bisawab ak ay seigne jobra jobben waaw non rek la sadale la nga seen ñu xatibar la ñakku xatibar xay nak am na barab yo xane xatibar gay gëna yalla comme ni gusene ci wa innaka ala kulli khalqin azim bo xolé ci seigne bi wasilak muqaddimat wasiqtu ya kana xatibar nako leg bu le ci nonu muhammi gi ci muhammad mu hay dama bar mu am ñett mi waye genn mi ngol lu bar duñ ko xatibar non la le duñ ko xatibar non la demé comme li wax elif gogo rek wa ki tigi ku bax non rek la de bu ne lolou la djiblu won leral sax nak motax ko haun sahir li ñu xam dañ nan elif lam asaqer dañ ko walafal waye haun sahir lañ bëgg wax bu ne hal kubair moy haun kabir moy gam ñaari bëdd yi walaf nak dafa xereñ ci nim daan jangale tahajji ndax du baat yu am mom waye bu ne da na ko ñural lu am ba nga mën ko xam moy sey mu ne lam alif moy lam gu taxalu alif le moy lam galgal comme ulaika lam ngay dafa alif lu gacc ci digg bi mel ko galgal comme ku roof ab ci xabal rek lam galgal legi ñu ne xalonku ha longu moy ha gi nga xay buñ ko bindi taqlu wutu lu ko jitu comme borom yu ar-rahman wala ar-rahim ha gogu longu ñu ne ha longu bu de ha dem delu moy haaj nga dafa am lu ko jitu comme ni haaj bi ci muhammad ngay mim jiru ko jitu gisay sen sa loxo day dem dirsi wat ñu lay haadam del budé ay ngi min til moy ay ngi xé batay takalu rek dal lu ko jitu moy tam comme borom bi ala wa ala alihi wa ay ngi min til moy ay ngi gumé ni gimi ñu til ay ngi min til ñu ay ngi gumé gimi ñu til budé haaj ay ngi xé dafa lu ko jitu nak ñu ko ay digal comme ta'ala ay ngi ay digal lañ ko jitu ngir dontu ab digal digal moy mu nga war fas defukay tanki am ci tegg am lu ci am loxé ñaari ferré lu xone ben way ci nga roof tank ndoy bi ci roof tank ci amoon deegal bobu ni bindo bo seto day mel ak hayin mo ñu hayin digal kon hayin jara fa taxo ben raf comme ta'ayin dans ta'ayin digal bu day hayin jara tak dal jilu ko ñu la hayin gimi til moy hayin bo xone dagay gimi til bu day am noon dafa am ñaar noon ci takalok dara noon da nga wax comme noon ci am amta
0: way nun di xala fa sanni jeexal baat comme nun bi ci lakin dañan nunara mo nun gu melne gra nun gu melne agra yef ay baat la yo xane kon buñ ko bolé lañ koy bolé buñ ko waxe xale pour mo xam ko da do ndax lakam lay doon ha sa xer nak bo xolé xeyna ha gu naw ha gu ñu ha gu mak mom ab arab la way dañ ko wara sal non rek la wala taala ahna
1: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlo ak tali bi jëm iliport

Amen.

Thank you.

I'm not going to be able to do that.

وَنَعْكَرَ كُلُّ فَطَعْ

ganu bisbi ganu bisbi di emission bu am fi ci sen radio benno fm 106.0 bisbune liko dalé altiné ba aljuma jurom ñaari waxtu ci suba ginaaw communiqué yi ak publicité yi ñu leen koy andilatal ci bisbi buñu démé ba 19h ganu bisbi ñu ci dalal ay boromi xam xam ay kilifa kenn ku nek ci fann ba nga yengutu waye di ci waxtane jafé jafé askan wi ngir ñu man ci am safara mbok yi andilen ak sen radio benno fm 106.0 bis bu set liko dalé altiné ba aljuma 7h ci suba ginnaw communiqué yi ak publicité yi ci sen émission ganu bisbi ñu len koy andilatal buñu démé ba 19h ganu bisbi di jotaay bu am fi sen radio benno fm 106.0 bu ko kenn wuté

Mbokki assalamu alaykum mbokki lu bes tak ci dekk bu sel bi di Touba ngir dolel li fi nek mbokki Darussalam tournage di entreprise bo xamne dik na ci dekk bu sel bi di Touba nek ci digante Auchan bu Mbacké ak Garage Dakar bu bes bi ci côté bi fété Mbacké Jakarlo ak Talibi ngeen meuna joko ak ñom ci 78 596 1513 mbokki entreprise tournage Darussalam di entreprise bo xamne dafa yëngatu lepp lu jëm ci walu auto bayu dara cardan bu deung dañ koy jubanti ba mu jub coach waye nak bu guddu wala bu gatt lepp lo ci yitté wo ñu guddal ko wala ñu gën ko gattal dañu koy def ci anam yu muccu ayib waye itam ñuy raboter li di culage xam ngeen ni mbokk yu culage yeen say mu nekk ci auto diko tangal ci bu nekké ci anam yo xamné nekul anam ya gën la ci gëna neex nak moy xam ngeen ni mbokk yi auto nak moteur moko yor lepp lo xamné dafa jëm ci walu moteur bo démé Darussalam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib manam alessage moteur wala de ci message bu jaré ñu yok ko bu jaré ñu jubanti bu jaré itam ñu défar ci ay yenen ay mbir ba moteur bi gëna neex ñu def ko ba mu neex mbokk yi auto bu ndaw ak bu mag yépp nak lañuy défar yo mi nga xamne da nga yor sa auto bi vilbrequin bi am jafé bo ñëwé ci Darussalam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib yo mi nga xamni tam da nga am sa vilbrequin bo xamne da nga xamul code bi bo ñëwé ci seen machine yu muccu ayib yoyu dinañ ko ci tek won la code bi dal di la koy montel ci anam yo xamne fo dem doto am jafé vilbrequin yeen ñi nga xamne da ngeen di yor seen auto bu ngeen freiner auto bi di def ay mouvement wala itam yeen ñi nga xamne seen tambour frein da fay am ay jafé lepp lu jëm ci walu frein Darussalam tournage moma ci doy dañu koy entretien défar ko ba mu muccu ayib xam ngeen ni frein mbokk yi dafa bax lol ci auto ndax moy tax ngay moytandiku yeen danger yi ñi amal ay filetage filet bu mag wala filet bu ndaw manam bu fourager dañu koy defal ci anam yu muccu ayib mbokk yi li lepp neex na waye la ca gëna neex moy bepp ligéyu métallique ñom dañu koy def ci walu buntu giri fenêtre ak yenen yo xamne dafa jëm ci walu escalier Darussalam tournage bayiwul dara lepp lu jëm ci weñ moma ci doy ndax lepp lo xamne dal dina ci jot bu ko defare ba bayyi sa xol dina feex ngeen meuna joko ak ñom ci 78 596 1513 di ngeen joko ak gérant ba di Seigne Sow di ko xamne ku yalla baxal la ko xamne bo deme dina la tertu taxawula ci sa bepp jafé rawati na nak walum auto ak li jëm ci walu ligéyu métallique lepp lo xamne yitté wo nga ko bo deme ci ant prise Darussalam tournage dingo ko fa am liguey bu am qualité te muccu ayib lol te wor te ñu and ci ak yermande lol wa entreprise Darussalam tournage ñoo ñaanal Serigne Muntaha Bassirou Mbacké khalife général des Mourides mu yagg fi lol te and ak wër

I'm not going to be able to do that.

بعد هذا

ñi nga xam ne ñoom lañ tuddee bis bi ñu waa kër Serigne Bassirou Sarr, waa kër Serigne Ibrahima Sarr, ñu ngi leen di nuyu di leen ziar. Mawbon bi mooy baatu ndigal mooy lan ak isne day mel ni moo ñëw ci tem bi. Mawbon bi loolu lañ wax ak isne charte fi xaboy chan ñu ngi jóge ci asina yazanu isna. Loolu ci baatu tubaab bi mooy permission wala autorisation. dañu gis alquran ne ko usina lilazina yuqatiluna bi annahum zulimu fa'zal liman shi'ta minhum wastaghfir lahum allah wa minhum man yaqulu izan li wala taftinni. yooyu yëpp baatu isn la. wa daahiyan ila llahi bi isnihi. kon loolu mooy baatu isn. am na nag baat boo xam ne mbokkam la, ñu di ko wax amr. loolu mooy ordre. ñoom ñaar rek dañoo nuroo ba xaw a duggante ci bare bari, waaye nag isne dafa gën a tënku. moo tax ma jël baatu amr bi boole leen ñoom ñaar pour ñuy déglu ñu bañ a jàpp ne damay jaawale. waaye dama gis ne du ñu tënkoo ci isne day xaw a tënku ba bopp. moo tax amr ginnaaw ay mbokk lañ te ñoo duggante ci bari ma jaxase leen ñoom ñaar bu ko defee amr doon mu xaddima ci isne. suñu xoolee baatu amr boobu ma wax léegi ci alquran bari na ci loolu laa yamsuuna allaha ma amarahum wa yafcaluuna ma yuumarum. ñu ngi wax ci malaka yi li leen yàlla digal duñ ci mooy lu tolloog tafatan yi te lu mu leen waxee moom la ñuy def. wa isa faalu faachatan qaalu wajadna alayha abaana wallahu amarana biha. yëg baatu amr mi ngi ñëw qul inna allaha la yamur bil faxcha. kon day mel ni suñ ko doon xaw a teqale te danañ ko teqale ci kanam isne mooy loo xam ne yow yaa koy sàkku. amru nag mooy loo xam ne dañ la koy jox laataa da koy sàkku. loolu day mel ni moo leen di xaw a wuutale tuuti. suñu delloo ci ilmul usul danañ gis ne amru boobu muy ndigal dana ñëw ci ay wat yu wuute. léegi la ñu gis yàlla digle loo xam ne da cay gàll ab yaa nga xam ne ku ko def am tiyaaba boo ko deful am bakkaar. loolu mooy alwujub bu ne aqimu sala julli leen ku julliwul da ngay am bakkaar. am na loo xam ne da koy digle waaye su la neexee nga def ba la neexee nga bàyyi. loolu mooy lu mel ni ku la washrabo lekk leen naan leen kooku bu la neexee nga def ba la neexee nga bàyyi. am boo xam ne daf koo digle waaye agul ci war lu mel ni bi muy wax naan bu ngeen de leblente wala ngeen di signaler contrat na ngeen ko bind fakkatu bu yaa ayuha allazina amanu isaa tataayantum bi dañi laa jël lu musulman fakkatu bu. kooku ndigal la loo xam ne du lu dëgër loo xam ne da caa dogu da ko dañ ko sopp rek. am boo xam ne dafay mel ni day digle waaye day xuppe xupp la ci jublu lu mel ni buy wax ak yéefar yi ne ifcalu ma shitum innahu bi ma taamaluuna basir. def leen lu leen neex waaye na ngeen xam ne yàlla li ngeen def mi ngi koy gis. kooku digle la boo xam ne daf ci jubluwaale xuppe waaye jubluwul ne mais nañ def lu leen neex. am na boo xam ne dafay ñëw pour dëgëral ki muy digal rek gën koo soñ waaye du lu loo xam ne daf ko bëgg mu def ko parce que fekk na mu def ko ko noppi. lu mel ni buy wax yonente bi naan ko itaqillaha yaa ayuha nabiu itaqillaha. loolu digal la loo xam ne daf koy gën a dëgëral rek waaye du loo xam ne daf ko jubloo digal parce que fekk na ko jëfa noppi. am boo xam ne day mel ni dafay jubloo reeteer ñi muy jox ndigal. lu mel ni buy wax yonente bi naan ko bashiril munafiqina bi anna lahum azaban aliman. da nga leen bégal ci wax leen ne am na mbugal mu leen di xaar ci seen karam baatu digal googu te xëkkum rek la ci jublu waaye tekkiwul ne loolu ndigal dëggantaan la. kon isne mooy loo xam ne nit ñëpp day mel ni dañ ci wuute léeg-léeg wala ma ko doon tënk damay wax ne am mooy li jóge ci yàlla ñëw ci nit ñëpp bokk ko. isne nag bi ko yonente bi séddale kenn ku nekk ak lam lay jox waaw su ma ko doon dëkk ma xamul dañ
suñu xoolee li yàlla digle ci alquran ñëpp la concerné, waaye léeg-léeg nga gis na ci biir yonent bi ku ñëw laaj ko lu gën ci man, lu gën ci diine mu ne ko nangam, keneen ñëw mu ne ko nangam, keneen ñëw lu loo xam ne la ne li doon lu bokk. Loolu bi mu bi yëf yi ñëwee ndigli bi ak si ci moom, kenn ku nekk nag ak sa xaala bi nga xam ne ci li gën a ñor yow ci ndigal li gën a gaaw ci say mbir wala li nga xam ne moo la war a gën a kii loolu sedd la bi foofu lay wutee. Loolu loolu mooy isbi. Gis nañ yonente bi alayhi salaatu wasalaam daana jub guddi di yee Fatima pour mu nafi la jéggi Aïcha muy nelaw. Loolu loolu loolu loolu kon mbir mbir la. Loolu moo tax sëriñ si seen i taalibi ndigal yi ñu leen di wax yi ñu leen di jox di wute kenn ku nekk sa xaala ak li mu laaj. Léeg-léeg nga gis kii ñu jàngaloo ko kee ñu liggéeyloo ko. Léeg-léeg sax nga gis koo xam ne daf doon naafi la lu bari bi mu ñëwee sëñ bi tere ko parce que gis na ne naafi la yi da ko yokk ak rëy. Am na leneen loo xam ne mooy gën a kii ci moom. Loolu moo tax ndigle yi di wuute ci kam taalibi yi ni ñu wuute. Waaye ala kulli halin ni ngeen ko waxee ci mawduu bi ndigal mooy lii tax li ngay jëf mun a ko. Loolu su ko defee nag digle yi lu ci nekk dañu ko am na ci yoo xam ne dañu ko wutal waxtu wutal am ci yoo xam ne dañu ko wutal barab yi ñu koy def. Misaal julli dañu ko yàlla digle daf ko fixeel ay heure yoo xam ne ci nga koy war a defee nga xam ne soo julli woon tisbar anticipé ko laata tisbar di jëm nga julli sa julli lu baax parce que fi ñu ko fixé rek fi lay mën a baaxee fi ñu ko digle rek. Boo demoon aji Makka Makka dañ ko fixé aji bi ci Arabie Saoudite Makka ak nga xam ne feneen foo ko defee fu dul foofu lu baax. Asaka mu am ñu désigné ñoo xam ne ñoo koy yelloo soo ko génne woon jox ko ñeneen ñu dul ñooñu def nga lu baax waaye asaka wàcce ko la ba léegi. Loolu mooy digle yi lu ci nekk bi ko aji digle ci diglee ba noppi daf ko fixeel ay heure fixeel ko ay bar bi ñu ko war a defee bu dee la ñu joxee léeg-léeg mu fixeel ko ñoo xam ne ñoom lañ koy jox. Loolu la ko lépp li muy wane mooy digal digle ak lañ naka koy digle na mu ko bëggee yooyu dafay lënkaloo jamono bu nekk nga xam ne yow na nga koy def naka ko ko bëggee na mu ko bëggee nga defee ko noonu luy bay day dellu ba tey ci ndigal li rek. Li ñu wax ne ndigal sart la ci nangu jëf ji ma nees na ko misaal misaal mu gàtt ci numéro téléphone yi li tàmbalee 1-29 numéro téléphone boo gis du génn loolu. Waaye fi ne soo jëloon say numéro jaxase ko ba mu jox la ab numéro téléphone bu la ci Sonatel joxul ndigal wala compagnie bi nga xam ne moom nga bëgg a dugg du dem te moo ne chiffre yi nga jëli baax na. Waaye ndigal li nga xam ne nag moom ngay recevoir ci ki nga xam ne moo yor compagnie bi wala ki moom loola mooy koy wala moo koy mooy tax mu valable. Loolu kon misaal bu gàtt la menes na koo misaal it ci ki nga xam ne dafa dem ci ab liggéey baay daal di wut ab tenir sol ko nuroog ñay liggéey di liggéey na ñuy liggéey di góorgóorlu waaye digaluñ ko borom usine bi digalu ko bu weer wi dee ba ñuy fayu bu demee duñ ko fay ana lu ko waral mooy dañ ko joxul ndigal ci mu def loolu mu doon def. Bu ñu delloo ci njàngaleem Cheikh Amadou Khadim dañuy gis ne ndigal daf koo def lu am solo loo xam ne dafay lu fondamental ci yoonu mooy ndax moom Serigne Touba ku ne xam na ne lu muy digle ci ndigalul yàlla la ko def moo tax kon ku moy ndigalam day mel ni yaa ngi moy ndigalul yàlla. Baax ne maanaam li yonente bi bëgg moom laa bëgg li muy bañ moom lay bañ ak maaxam seef la ak dégg naa la wax ne moo mu daan wax ne kër Serigne Touba kër Cheikh Nga Fall li ci nekk dafa am mbañ
dana kër Seydou Touba li mbañam mooy war a joxe ndigal joxe woon ndigal kër Cheikh Ibrahima Fall li mbañam mooy jot ndigal bañ ko def loolu mooy kon yoon wi toujours kii digle ak kii jëfe ndigal moom ñu nekk suñu xoolee ay mbindam moom sëriñ bi li ci ëpp da ngay gis maxtaarallahu lahu bari ci loolu wala maxtiire lii mooy li ma yàlla tànnal li ko yàlla xool ba tànnal ko digal ko ko loolu da koy tudd lu bare bari ci xeside yi ba sax ñaan gi mu wax ne ku ma bëgg a ñaanal day ma ko ñaanal waxaale na ci lu mel noonu na may ñaanal yàlla may ma li ma tànnal li nga xam ne gis na ne moo gën ci man loolu kon lu am solo ci yoon bi la muy li ñu la tànnal teg la ci muy ndigal xam nga sëriñ bi bi nga ñëwee jox ko say loxo maanaam jaayante ak moom bëgg dem ci yàlla da nga gis yoon yi jëm ci yàlla bari lool waaye nga bëgg a xool yoonu gàtt na nga wax ne moo lay yóbbu ci yàlla fekk moom am na lu ko yàlla may loo xam ne gis na yoon yëpp gis bi ci gën a gàtt moom bu ko defee mu xool ci biir ndigle yi ma doon wax léegi amru ne la nangam jii de baax nga xool ak moom bu ko defee loolu mooy sa ndigal yow loolu lu mat di bàyyi xel nit yàlla yi fi ñi kenn ku nekk fi nga yoon wi nga jël doonul loo xam ne da nga ko tatune waaye yàlla moo dem ba gindi la wan ne la le fii fii mooy yoon li Cheikh Abdoul Khadir Dieylani daan nettali nee na dama doon xool bunt yi jëm ci yàlla nee na may wër bunt bu mu fekk rek bu ma jaar xool maanaam mu satiré lool maanaam nit ña bari fa ma gis benn bunt boo xam ne dafa vidd kenn néew fa muy bunt wàcc sa bopp maanaam bunt toroxlu nee na ma jaar ci bunt ba jàll loolu lu ko yàlla wan la kon sëriñ bi nga jaayante jox ko sa bopp bëgg mu àggal la ci yàlla nga xam ne xam nga ne moo la tane ci yàlla kooku li mu la tànnal rek mooy li nga xam ne mooy sa tànn ci war a nekk li sëriñ bi wax ne alxeyru fi maxtaarahu almuxtaar la fi llazi nufusukum taxtaar sëriñ bi nee na yiw ñu ngi ci li nga xam ne moom laaju tànn ji tànnal la waaye du loo xam ne da ngay xool li dëppoo sa bakkan nga tànn lu ma doon ci lu baax mooy xet ma muy yu ma doon bakkan da ciy dugg léeg-léeg bul xool li la ci bakkan tànnal waaye xoolal la la ca aji tànn ci tànnal bu ko defee nga topp ca jëfe ko moo tax kon topp ndigal loolu cës laay lu maanaam lu rëy ci yoonu mooy la moo tax sëriñ bi bi muy tàgg yéen saxaaba yi ci loolu bokk na ci lu lay tagge kullu shujaa lahu tibaaru lahu tibaaru mu wax tarifaay kenn ku ne si ñoom jàmbaar la waaye nag kuy topp ndigal la jàmbaar koo xam ne àndul ak topp ndigal kooku amul amul njëriñ waaye jàmbaar koo xam ne nag da ngay tënku ci kii ci sa kanam lim lay digal nga di ko def mais dara nga di ko bàyyi kooku mooy jàmbaar mu wax moom sëriñ bi ne la tafalu cheyan bi gayri isni al isnu chartun fi qabuli chah bu leen def dara te amu leen ci ndigal ndax ndigal kat jëf ju mën a doon nangu ga nga am ci ndigal ab sàrtu ca loolu misaal nañ ko léegi ci ñu wer ci gannaaw moom sëriñ bi mu jël bay yooyu nga xam ne Abdoul Karim El Djili daf ko indi ci téeréem boobu li ñuy jàngale nax ju xataa nga xaaj moom sëriñ bi muy taarif nax ju mu indi bay yooyu te mooy li nga xam ne day wane nit ki ni mu war a mbërit bi ni mu war a tënkoo ci ndigal ak ni mu war a comporté waa ko sëriñ mu ne wa in saada al maqduru aw saaqaka al muna ila cheikhi xaqin fi lxaqiqati baarion fa qum fi hawa wattabic li muradihi wa da kullama min qabl kunta tusaanin fa kun indahu kalmayti inda muxassilin yuqallibu wa ma shaa wa huwa mutaarix loolu loolu mooy la yàlla dimbale ba nga am sëriñ bu mat sëriñ kon sëriñ te jëpp jëmee ko ci topp li mu bëgg
bu ko defee nga bañ a amati benn bëgg-bëgg. Lépp loo xam ne lu doonoon sa aada wala loo habitude di ko def bàyyi ko te def sa habitude muy li nga fekkee sëñ bi. Nekkal ci kanamam mel ni ab néeru boo xam ne dafa am bu koy sànq, xam nga kooku ne bu mu ko neex ni koy wëlbatee. Loolu itam kon nga def noonu ci kanam sëriñ bi. Ni ko sëriñ Mbaye jaxatee waxee mel ni ab dërëm ngir ab dërëm ku ni nal noppal sa bopp te noppal waaja yor sa mbirit. Doo gis dërëm naa boroomam te nga jënde ma lëf, bu koy fas it du ko naa ay waay ji baa du ma rob. Nee na mbirit noonu la war a mel. Kon topp ndigal bàyyi ak tere ci la ëpp mun bu jariñoo ci la jariñ. Ñu nettali koo xam ne dafa nekkoon jaareem ci kësiñ bi, ku sant jaale la, nee na ñu ñëwee sëñ bi daf ko digal ma dem daal yi kànni di bokk ci ñi wàccee kànni. Am ku ñëw ne ko fii de affaire njàng mayu fi dara, demal ci donge nga liggéey. Mu daal di jàppale waa ñu wax dem ci donge. Bi sëñ bi laajee laajaat ko mu ne ma nga ca kii mu woo ko lu mu ñëw, mu ne ko tax nga bàyyi ko nga li digaloon, mu ne ko wax ko li ko waa ji wax. Mu ne ko fii de jàng mayu fi dara, liggéey mayu fi dara, xam nga lu fii may dara topp ndigal. Loolu kon mooy mooy fi di loolu mooy diggante mbirit ak taalibe. Ci lu mu la digal nga def ko, lu la dere nga bàyyi ko. Maa ngi fàttaliku benn bis Serigne Moustapha Sy mu Serigne Malick Basile ñëw kër Serigne Sall dafa daan yenn si aljuma yu nekk. Benn bis ma ñëw mu ñëw fa nii bay dallu, maa ngi toog ci sëñ bi. Sëñ bi ne ma demal mu ñaanal la, ma ñëw mu ñaanal ma sëñ bi leeral ko daal. Mu ne mu ne sëñ bi sëñ Touba di daana wax ne mbirit boo ko ne defal mu def nga ne ko bàyyil mu bàyyi du naqari defal. Kon loolu mooy ndigal jàppe. Am na benn bis Serigne Saliou ci xelkam xasida bu joxee ndigal ñu di ko jàng. Am ku ne ko man de daanaa ko fekk na ma daanaa ko jàng sax, mu ne ko waaye tàmbaliwaat ko ci ndigal li. Ne ko sëñ bu mag bi dafa am ko commencé jàng ak ñàkk, mu ne ko del jàng sootul waaxee na guddi bu nekk. Xam naa ko ñu bëri ci ndaw ko ndaay boo sootul waaxee fa ni. Nee na waa ji ne ko waaw moom de daanaa ko jàng sax, mu ne ko waaye tàmbaliwaat ko. Tàmbaliwaat ko ci ndigal bi. Waaw kon loolu wane rek ndigal bi moom i sol. Noonu la sëñ bi doon yare morit yi ci topp ndigal ak bàyyi tere ba sax mujj nañ ñoom lu ñuy def ci affaire waa dun sax dañ ci tàggu suñ bi, ndax li ñuy wax léegi fal ismu chartu fi qabuli chahri. Loolu lu ñuy def dañ ci tàggu suñ bi ba ci sax seen i doom daawuñu ko nangoo tudd, waaye nañ ñu laaj suñ bi auto mu jox leen auto. Waaw nga xam ne kon loolu am solo la ci yoon, ndax même bu dul affaire diine sax affaire waa waaye yëggi ko sëñ bi yëpp dafa am barke bu mu ci def. Serigne Saliou mas na ko wax ne li ma yëg ak li ma yëgul du bokk bokkul. Fekk booba Iran dañ koy waaje solo dama fa ma ji liggéey bi ñuy ci la woon ak ñeneen di ko leeral mu daal di jub ñu waa li ngeen wax waxeewu ci penk bi ngeen ne. Leeral ko mu ne deeleen ma wax deeleen ma ko wax ndax lu ma yëg ak lu ma yëg li bokkul. Waaye day mel ni booba day mel ni joxoon nañ ko ultimatum ba war koo sox, waaye day mel ni fa la yëg yëpp. Waaw loolu lépp di wane rek kon li ngay dugg ci mbiri àdduna lu mën a doon soo ci bëggee barke nga ñëw yëgal ko sëriñ bi kooku dana tax mu am barke. Ba ci ñi nekkoon ci kër sëñ bi sax yor ay métier di liggéey jàpp nañ ne métier yi ñu yor ci lu ci nekk bëri ko sëñ bi liggéeyul ni ñu ko def. Ñu ngi nettali xorom nee na ci mag yi sëñ bi la woon moom ministre la jàngoon. Waaye xam nga bu njëkk
dañuy boy tukki léeg-léeg dañ lay laaj ci ñi nga daje ci yoon noo tudde foo dëkk ak man métier ngay liggéeyee. Biñ ko laajee métier moom mooy liggéeyee mu ne waa ji nee ko lu ma sëñ bi digal rek moom laay liggéey mooy sama métier. Mu ne ba mujj doom ji daa dem ci waa ji ne ko nee na ministre la waaw ngir bëgg gàttal wax ji rek ministre la. Mu ne ko loo ko wax mu ne ko nee na ministre la. Mu ne ko bu ma ko sëñ bi digalee. Waaw ministre googu bu ma ko sëñ bi digalee. Nga xam ne lépp lu leen sëriñ bi digal dañuy jàpp ne loolee seen njëriñul àdduna ak seen njëriñul alaaxira ma ci nekk ndax xam giñ xam ne sëriñ bi intérêt maslaxa boppam da ko jiital ci dara lépp lu mu lay jiital rek sa intérêt yow la ci jiital. noonu ko sëriñ Dado Assane Ndiaye waxee sëriñ Basir ne ko sa baay bi ma xàmmee ba léegi mosumaa gis mu digal ma loo xam ne njëriñam maa nga ca lu ma digal rek samay njëriñ rek la moo ca nekk. kon murid bi jaayanteeg sëriñ bi ci topp ndigal bàyyi tere loolu da ko war a continuer ci lépp ba ci mbiri àdduna am sax loolu ci sëriñ bi digal nga xam ne sa njëriñam bokk na. ndax boo sëriñ sart yi ci sëriñ bi wax ci ab sëriñ def bokk na ca mu xam jamono nga xam ne li njariñ murit bi ak li koy lor lépp ci jamono daf koy xam. kon sëriñ bu mel noonu topp ko rek mooy li daal waral. bu fekkee nag li mu lay digal dafa ci jiital boppam boo ko am nga sañ sañu xool yow dina avancé nga def ko. bu fekkee li lay jiital li lay digal njariñal boppam moom la ci jiital loolu boo tëkk bi tax ñuy wax ak topp te bu mu tiglee ka aaye ci wàllu bakkan di woote ci kaw te biir ba gisul borom Ousseynou Moussa Traoré. ndax kii digle ka ni ko sëriñ bi waxee ci jamono ma fiis day fekk xam na li muy digle lor ji ci nekk xam njariñ ji ci nekk xam li muy tore tere lor ji ci nekk ay an yakuna aliman bil munkar walaysa mukhbiran li sharri al akbar wa an yakuna qadiran zul amri ala al izalati bi ghayri nukr. gis nga kon kii joxe ndigal fekk na xam na lu ci nekk ni lii njariñul ki koy digal la bu dee li muy tere fekk xam na lor yi ci nekk. moo tax kon su fekkee taalib bi recevoir ndigal bi daa gën a xam àdduna wala daa gën a xam sëriñ bi li muy digle nga xam ne kon léeg-léeg sëriñ bi mën na koo digal loo xam ne sax loo xam da ciy nekk bu dee ci affaire àdduna. moo tax yonente bi alayhi salaatu wasalaam su masaan di joxe ndigal léeg-léeg am si ñoo xam dañ koy laaj ndax wax yu la wala sa xalaatu bopp la. gis nga xare Badar bi mu ñëwee campé ci foofa wasor yi teene Badar yi ku ñu wax xibaar ne ko ndax lii sa xalaatu bopp la wala technique de guerre la. yonente bi ne ko sama xalaatu bopp la technique de guerre la mu ne ko kon nañu avancé ba gën a jege teen yi bu ko defee dox diggante noonu yi ak foofu ba duñ mën a naan bu ko defee yonente bi ne ko kon noonu baax ñu di ko wooye Zorax yi. gis nga foofu li muy doon ak yonente ak li muy waaye biñ duggee ci biir àdduna am na si ñoo xam ne ñoo gën a xam moom ànd ak ñoom ci noonu. bi mu ñëwee Madina moom yonente bi alayhi salaatu wasalaam fekk ñuy def li ñuy wax góoral ay tàndam xam nga dañuy jël ci tàndam nag yi def ko ci ki des pour mu meñ mu tere leen ko ànd moom ak tàndam ak laaj ñu ne ko yow ko yaa ngi ko tere mu ne kon dellu leen di ko def ni ngeen ko daan defee ndax yéen a ma gën a xam seen doomu àdduna. kon sëriñ bi itam am na ci yoo xam ne ko taalib bi gën a xam léeg-léeg di ko ca fekk ca la nga xam ne mooy njariñ. sëriñ bi séddale sëriñ si wala ñuy joxe digal di womate ci ñeenti catégorie dafa wax ne
njaccar li wo mat njaccar koku dan ko misal ci mom ak mom jam moy ki nga xamni mom xam na fim jëm ki mi wo mat xam na fim jëm xamne buñ démé buñ ci campo ki wo mat day tégg ki mi wo mat an fekk gis na ko ñu and tégg campo biko ñaaral néna moy njaccar li wo mat gumba jaccar li wom ak gumba mom gumba gi gisul yoon wi waye fu jaccar li tegge mu daldi xamne warna tegge and ak mu tegge ak gumba kuy wom ak jaccar ko mom jaccar li buñu agge ci kamb gi gumba gi du gis kamb gi day daldi dug ci bir jaccar li daldi tegge kamb gi dem baye ko ak gumba kuy wom ak gumba bobu nak mo ci gëna graw mom ndax ñom ñaar ñepp ñu accé ci camp dañuy marché dugg ci camp ñu dafa daan tombé waye sëriñ bi lu mu wax rek soko xalé ni ci alcorane yépp bo ci xol fi ne bu ñëkk bi moy jaccar li woman jaccar bi ngi tollo kul hazihi sabili adhu ila llahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani man ak ñima top dañuy jaar ci yoonu leer nañ ande kon leleg motax nga dan gis leleg yonent bi jël ben décision am ak opposé wax yi gi wacce and ak ma lolou kon day melni njaccar lu woman njaccar biko ñaaral itam te moy njaccar lu woman gumba moy li ibrahim wax bayam ne ko fa tabi'ni ahdika siratan sawiya top ma ma tegg la ci yoonu djub bayam gumba la mom njaccar la biko ñettal moy gumba guy wo mat njaccar moy li yalla wax yonent bi nako wala wala init tabanta an wa ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka min 'ilmi min al-'ilmi innaka isan lam yughalib so topé seeni bëgg bëgg ñom ñoñé dé ginaaw bi nga xamé né xamal na la yoon yi nga gumba gumbol top seen ginaaw wax lo xalam kon bu yonent bi topal ñoñ seeni banex moy njaccar nga gumba guy wo mat njaccar biko ñentel te moy gumba guy wo mat gumba moy firhauna ak ñi topal ci ginaaw wa tabahu amra firhauna dañu topu ndigalu firhauna wama amru firhauna bi rashid yaqdumu qawmu wa yawm al-qiyamati fa awradahum an dañu topu ndigalu firhauna te firhauna mom ndigal yi ñu joxe teggul teggul ci fu baax motax day and ak ñoom di leen wona dañu ag sawara ñu mu dugg ñoom ñu dugg xam nga loolu bo setlo fa awradu mun nar la mu duggal leen sawar amna nar bu ko masallah señ bi sax ne ko firhamna ni mu bone te yalla tuddul fenn ci alquran ne mi ngi sawar señ bi ne ko hakay tuddu nako ci alquran neko inna firhauna la'ali fil ard wa innahu la min al musrifin firhauna la fama daraja am kawe ci souf legi way dafa bokon ci musrifoni moy ñi yaq moy dan ne wa anna al musrifin hum ashabuna alquran day melni ay pièce pièce yu détaché rek waaw bo da ngay jël fe do ko man fi kon nonu la bir mi def su ko defé nak wax nañ légui né al ism mom moy digal moy li nga xamné dañ koy joxé léglé ci boko laajé amru nak mom laata nga koy laaj la nga koy jox suñu setlo ki ñew ci señ bi jaayante ak mom ci bëgg dem ci yalla tambali bi amru la lay jox te fekk amru ñu jox yalla jox na la ko nopp moy del julli del wor del def yu bax yi del jang alcorane del nak amne ci lay dox ak yow ba nga tege ci yow lool moy bi nga ñewé joxal na la yoxé tek dalé ci autoroute bi na la dem yoon wa ngi ni légui nak ci biir bi nga nekké ci yoon wi di dem
léeg-léeg nga ne ko dama bëgg daw vitesse sangam, yokk vitesse bi. Mu ne la foofu kat vitesse limitée la, nangam lañ ko war a daw wari su ko yokk. Léeg-léeg mu ne la man ngaa yokk. Loolu mooy isna, mooy ginnaaw bi nga xamee ne teg na la ci sirat al mustaqim yi mu lay digal nag ci biir pour mu gaawal sab dox, yooyu mooy isna. Suñ maamoor ñu ngi waxtaan léegi wérdul maqus, yooyu yëpp ci biir lay duggale ak awraat yu bëri yi nga xam ne xasida yi yi nga xam ne suñ bi da ko daan digal mur yi ñu di ko def ginnaaw buñ defee seen i jaamu yàlla ba noppi, nga xam ne yooyu day gaawal dox bi. Yooyu nag li ci ëpp kon yaa koy laaj mu dog la ko jox. Moo tax sëñ bi maa ngi koy wax léegi ci wérdul maqus ci bu ñu nee saaf la ci yoon wi ñu bare bari kon duñ doon ay mur. Ndax li ci ëpp service yi nga xam ne yëpp buñ leen ko laajut duñ ko joxe. Waaw loolu kon mooy liy gaawal dox bi li ci ëpp. Yow yaa ko naan ma daw vitesse sangam, mu ne la waaw léeg-léeg mu ne la wàññal. Joxe ndigal googu wax nañ léegi ne sëriñ moo koy joxe. Sëriñ bi nag xaaj sëriñ si ñetti xaaj. Cheikhul muallim mooy kiy jàngale ak cheikhul murabbi mooy kiy tërbiya ak cheikhul muraqi mooy kiy yéegale. Xam nga tërbiya ak taqiya am nañ tuuti wute. Tërbiya mooy ki nga xam ne dafa bëgg a dem ci dugg ci mi sama gros misaal am na place boo xam ne daal ñuy yiw rek ñoo fa daje nga bëgg a dugg ci biir faw da ngay set. Cheikhul murabbi bi ñëw dugal la ci biir sàng la ba nga set ba tilim yi nekkoon ci yaram yëpp dañ, loolu mooy tërbi.

0: buñu xoolé itam yonent bi bam koy tagg ba tax mu mën a àggale fam àggale da wax ne wadaa yen ilallahi bi ifni kon mu mel ni baatum ndigal mooy ni ñu ko suñ bi waxee ci ne mooy tax mbir suñ borom nangu ko foofu la foofu lay feeñ mooy tax li nga bëgg nga mën ko wax ni nga ko amee ndax waxtu wu ne day ànd ak lu la jàppale ci li nga xam ne moom nga nekk bu fekkee ne jàppe nga digal ndigal la ni ko war a jàppe kon ñu bàyyi xel loolu bu ko defee yaakaar naa ne duñ ci war a tegaat amut li des rek mooy jéem a góorgóorlu ba li nga fañ war a jëlee ndigal wax na ko nañ ko fay jëlee te buñ ko fay jëlee itam defe ko ni nga xam ne dañ ko war a defee te bañ a jëlee ndigal foo ko war a jëlee bañ a itam ñàkk a topp ndigal li nga xam ne moom lañ ko jox kon yàlla ñu suñu borom taxawul boppu yàlla ñu sàmm asalaamaaleykum wa rahmatullah.
1: Serigne Sang Sarr nag ak mboolem njabootuk Serigne Bassirou Sarr jaamu Serigne Touba fonk goo xamee ni fonk nañu ko bis bi ak yëg gu ñu yëg bis bi ak xam gu ñu xam teranga ju rëy jii bàyyi koo ci kër Serigne Touba ñëw kër Serigne Bassirou Sarr jaamu Serigne Touba te muy lu rëy si ñoom lool rawatina fii mu bàyyi ko moo tax Serigne Sang joxal ndigal Serigne Salihou Sarr ni ko bu kenn des si kër gi na nga yaatal wote bi ndax foofee kat bérébu sàkkuwaay la te xam nañ ni lépp luñ fa sàkku yàlla may ñu ko ci bis bu màgg bi nga xamee ni bis mënu koo gën a màgg si ñoom ndax yàgg nañoo tudde nit bis waaye nag tudde gi fi mu jógee moo rëy si ñoom muy kër soxna Maymunatu Bakke Bintul Khadim te ñu xam Serigne Bassirou Sarr fi mu tegan soxna Maymuna waaye itam xam soxna Maymuna fi mu tegan Serigne Bassirou Sarr jaamu Serigne Touba Serigne Bassirou Sarr jàppe comme Serigne Touba ci zahir ak batin waaye soxna Maymuna jàppe ko taalibeb Serigne Touba ndax Serigne Bassirou Sarr jaamu Serigne Touba tur wi mu jëleen tànnal ko boppam mooy jaamu Serigne Touba ah teranga jiitam ak cër bii ngeen xam ne moom ngeen yëkkati jox ko Serigne Sang Sarr ci kër Serigne Bassirou Sarr jaamu Serigne Touba nee na day lu rëy la si ñoom ndax ñoom day dañoo jàppe seen bopp matériel Serigne Touba jàppe seen bopp alleer buy bay ci toolub Serigne Touba bi lii nga xamee ni si moom la Serigne Khalil doon waxtaane léegiitam ginnaaw buñ ko rafetloo nee nañu loolu moo leen dottu kër soxna Maymuna muy baatum ndigal ndax Cheikh Abdoulahad Mbacke moo si joxoon ndigal Serigne Bassirou Sarr jaamu Serigne Touba loolee nag nee nañu ñoo ngi leen di ñaan ngeen yokku leen a ñaanal incha allah ñaan nañu li fee kenn ku sant Sarr wala kenn kuy wuyoo Sarr di des ci kaw suuf te bokk ci kër Serigne Bassirou Sarr jaamu Serigne Touba liggéey boobee du doon di yokk ba ilaa yowmi din duñ ko bàyyi mukk ba keroog ñu fekk Serigne Bassirou Sarr jaamu Serigne Touba loolee daal nee nañu ñoo ngi sàkku ci yéen ngeen ñaanal leen ci bu baax a baax a baax a baax ah jëmm jii nga xamee nag moom ngeen tudde bis bi xam nañ ni weer wi ñu nekk day weeru màgg la guddi gii ñu dëgg mala tem guddi gu bëri ay ngëneel la ki ko daan wootee tem boromi may la boromi jarole la waaye kii ngeen dara jaale bis bi tem nag borom cër ci Serigne Touba la muy Serigne Bassirou Sarr jaamu Serigne Touba cër boo xamee ni waajuram bu góor fàggul na ko waajuram bu jigéen fàggul na ko waaye kat ba mu ñëwee yemul ci Mame Seynabou Diop mooy sama waajur bu jigéen Baye Serigne Sarr mooy sama waajur bu góor Cheikh Abdoulaye Sarr mooy sama maam ana nan la def dafa futteeku fu ay waajuram jaaran mu jaar fa ba ale ay waajuram am lépp mu am ko ci Serigne Touba ndax ku ne xam na ni waajuram Mame Seynabou Diop fàggul na ko nettali nañ ko ci ay xese yu bëree bari bi nga xamee ni si ñoo ngi liggéey jumaaji dañu daan def ajuma ju nekk am Cheikh bu aaye ba am ajuma joo xamee ni si Cheikh Serigne Sarr moo aaye bi ñu demee ba waxtu añ jot Mame Seynabou Diop rey ay gàttam defar ndab yu baax yónnee ko si jumaaji bi mu dikkee ñu woo Cheikh Serigne Sarr mu ne lii fi mu jógee ñu ne ko Mame Seynabou Diop kët waajuru Serigne Bassirou Sarr moo ko fi yónnee mu daal di koy ubbi mu yéemu lool mu daal di jël kuddu commencé dënale bëgg a séddale ba mu naree séddale Serigne Fallou Sarr mi nga xamee ni si mooy rakam te ñu bokk lépp jàpp sa kuddu ko téye ni ko Sarr yaaram jëf ju rëy nii ku ko def ak ni mu bettee bala nga koo dënale faaw nga fàggul borom Cheikh Serigne Sarr ni dënn ba yàgg mu ne jëf ji rëy ki ko jëf ngir yàlla di soxna Seynabou Diop fàggul naa ko ëllëg yowmal qiyam kër gu ma Serigne Touba jëkk a sédd rafaatale naa ko ko Serigne Fallou Sarr jël awkéet jox ko ni ko bindal ndax mu nekk séere mu bind loolee ñu denc kayit wa Mame Seynabou Diop moom bi mu wàccee liggéey moom lañ ko dencaale kon mam serigne bu fagul na serigne bassirou sar jamu serigne touba kon serigne bassirou sar kuñ fagul la fiñu doore wonatem fa lañuy jéxalé wat ñongi sukkat seen karam fab seen baat def ci cyalla la jébal leen ko ni ab jam di jébalé sangam leppam di sakku wat ci yeen ngeen yokko ñaanal serigne sang sar ndax moy seenu sak moy seenu titer moy seen lepp te mom lañuy xolé jëmmi serigne bassirou sar te mat nako zahirun batinan mbacké ngeen yokka ñaan yalla mu rusñu serigne sang sar ba lepp lu mu bëgg liggéeyal serigne touba mu liggéey ko ñoongi sante bu baax di gërëm bu baax
2: di tambalé kaddu yi nak kaddu yi cyant ak kaddu yi ñaan jëmale ko ci sunu kilifa bop di serigne touba a cheikh serigne mohtar mbacké habibahullah wa la'a di ñaan ci sunu borom tabaraka wa ta'ala ni mën lepp mu yaggal ko fi te may ko wër ba yéene yu rëy yi nga xam ne amé na ko ñeen mboolem jabootu Serigne Touba ñeen mboolem talibi Serigne Touba ñeen tariqatul muridi yëpp ñeen julit yëpp mu def ko nam ko bëgge ci Serigne Touba nag la ngay bëggee di nuyu sunu wëlër yi bokk di sunu bokk yi bokk di waata Serigne Bassirou Sarr mi nga xam ne mom lañu jadlel guddi bu tedd gi tarale ko ko di ko ko gërëmé di yéxal suñu gërëm ci mom di ko ko fàttali ko te lépp nga xam ne daanu ci déppoo ak ngërëmu soxna may mun a bàkk mi nga xam ne moo war a gis ni kon ci turu mboolem njaboot gi di soxna Mame Diané Bousso ni sunu mag ak sama turu bokk ak mboolem turu njaboot soxna mooy woonu mbàkke noo ngi fedd di te yeesal suñuy cant ak suñuy ngërëm ak suñuy ñaan ci Serigne Bassirou Sarr ak mboolem njabootam gépp Serigne Sallekhou nangu nu jotali Serigne Sangam mi nga xam ne mooy xarit ak Serigne Bassirou Sarr ak mboolem njaboot bi góor ak jigéen ak mboolem ñi aju ci kër gi suñuy gërëm bu baax a baax a baax a bis bi nu dëgmal nag day bis bu rëy ci soxna may mun a bàkke ndax soxna may dafa jël léppam jaay ko jënde ko talibi di lëggee Serigne Touba di lëggee Serigne Touba guddi di lëggee Serigne Touba bëccëg dem na ba daan wax di wax ak boo xam ne mu ngi sant yàlla moom soxna may mun a bàkke ci yett yëf yàlla mi ko dibbali ba bindul ku ko gën a bëgg Serigne Touba yàlla mi ko bindi ba sàkkul ku ko gën a nangoo lëggéeyal Serigne Touba danaa di ci ne baat bu rëy bi Serigne Touba daan wax jëmale ko yonte bi sallallahu alayhi wa sallam baat boobu la soxna may di wax jëmale Serigne Touba Serigne Touba dafa dem bay waat Serigne Touba dafa waat waat di gën a rëy ni ak dundam la ca gannaaw dundam ak yëngoom ak dalam lépp leen ko am Seydina Mohamad sallallahu alayhi wa sallam soxna may foofu la nekkoon diggante ak Serigne Touba kon nag ñun ñi nga xam ne xaj na noo nekk ci gunt bi waaye mboolem njabootu Serigne Touba noog ñoom noo yem képp ci kër gi di yeesal nag samay cant ak samay ngërëm te feddali sama kaddu ci sama doomi bopp yi di Cheikh Abdoulaye mi nga xam ne moom laa yëkkati léegi bi teg ko ci loxom di sunu doom di sunu gerbaat te pasifam ak taxawaayam moo tax ma yëkkati lépp bis bi ak lépp weer bi teg ko ci loxom bokk gaa ngi fi waaye bu duloon taxawaay bu rafet ak pas-pasam du nu ko defee noonu maa ngi seede maa ngi seede maa ngi seede loo booleem bokk yi ak talibi wëllëg yi ne sama yaakaar yi maamu ci moom ba yëkkati bis bi teg ci loxoom ci turu mboolem jabar soxna may mi ngi ko defi na mu ko gën a bëggee da ngi ñaan ci barke Cheikh Khadim sunu borom saxal ko moom ci ratam ak njabootam ba ñu mën a wéyal lëggay boobu bokk na nag ci li nga xam ne nu war koy royi soxna si muy tënk bu mu tënku ci ndigal ndax ku ne xam na ne soxna may li ëpp ci bëgg-bëggam mooy sax ci jàng alqouranul karim sakki di jangul alcorane karim te lepp mu ko def ak serigne touba te loolu tam ci ndigalul sunu borom tabaraka taala ak ci ndigalul serigne touba ci la koy defal sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam wax ne khayrukum man ta'allama alcorane wa 'allama ki genti yeen moy ki jang alcorane bo nopi diko xamle serigne touba neena xam xam ak legge yaari dagger lañu yo xamni liñuy jox liñuy bijje borom moy yew aduna ak yew alakhir saxawon na ci mbolem daari kamil yi nek fi ci Touba ak liko wër ak lepp ci biir tane ak mouridiya seenu dund ak seen taf ak lañu yité wo lepp moko fété wo ngir legge Serigne Touba kon nak loolu mo waral bis bi lepp lu jël ko jitata alcorane karim tati berne bo xamne dañ koy bernel bokk yi julidi ak bokk talibi mu gor gor lu bu baax fasiyene noni soxna ci fank won alcorane karim nu fakk alcorane karim te ko sama fekk jafay bo xamne soxna may mënu wat ak jëm ak madam fi tedde ak cheikh abdullah alayhima seigne abdullah ne ko soxna may mënu ko batti mënu talibi di buñu bëgge noppul tay ëlëk lu ci wal jamm da ko def adu Serigne Touba xana xawul ñu ne bare lu ñu doom adama di jëf te xamul sunu borom dana ko nangu wala du ko nangu te man bir na ma ne lu ay jëf mo xamul jaat alquran mo xamul ay nawafil mo xamul salat ala nabi bo ko defee adu Serigne Touba man di woor na man Serigne Touba dama dana ko nangu te bu ko nangu yonte bi dam ko bu ko nangu mak ci sunu borom kon loolu bokk na ci li tax talibi wala sax ci nango di weye ndigal kon nu góor góorlu ci fonk alqouran karim góor góorlu ci fonk sunna sayyiduna mohammad sallallahu alayhi wa sallam te xam ne yaar yooyu te la Serigne Touba nekkoon tey ci moom lay digle sëñ bi waxal boppam imam talabal mu suwoo la ngir dalil yi fal yaxtasim bi sunnati rasuli képp koo xam ne bëgg naa di ci sunu borom tabaraka taala Serigne Touba neel na digal naa la na nga woy ci sunna mohammad sallallahu taala alayhi wa sallam kon nag mu fas yéene tënku ci alqouran karim ba ci yéene mooy ci sunna mohammad sallallahu alayhi wa sallam parce que japp Serigne Touba bañ ko boole len bis bi di reyotu xagal yiw yu rëy yi ñu ci Serigne Touba dëllé kat topp digal ak jëfé ko mooy mooy tax lu la te mboolem li ñu bëgg suñu bokk bëgg ci Serigne Touba Serigne bi dëll na ko ci guddi bu tedd gën guddi lay taxawal Serigne bi ma ngay tay guddi ma ngay sant yàlla ci baax ngir mu baax ba nga joxal guddi gi alhamdulilahi mujibi dil qadar man qassana fadlan bi laylatil qadr mu'atiman ishaqna fi dahri hatta ghadat khayran min alf shahr seug bi neena ma ngi sant yalla kentu bu mat kentu bu rafet mom yalla mi nga xamni monu bax monu jaglel ngeel yu reey yi nek ci laylatil qadr seug tuba ne sun borom ci bopam mo reeyal boutique laylatil qadr bi ba def ko muy khayrun min alf shahr jaamu ci yalla jaamu ko ci do adama jaamu da nga wetti jaamu yalla jurom ñett fi kat ak leuf te sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam loolu firm ngeen la neena kepp ko xamne man qama laylatul qadr iman ak waqti saban ghafir lahu ma taqaddama min dhanbi sen bitam mbollem ci ñu bëgg bëgg ci aduna ci alakhira ci guddig laylatul qadr gi ci ñu ko señtu ba faatu ya rabana bi fadli hadha al-yawm aslih umuri wa umura qawmi sen bañe dekk ay loxom sunu borom ne ko yow yalla maa ngi leen ñaan na nga yéwé leen mboolem samay biir yéwé leen mboolem biir yi waa réew mi ci guddi ci bis bu tedd bi yaa rabana bi fadli daa fi kullama yadurruni wa lidhurrat an sulama yow sunu borom maa ngi leen ñaan ci barki guddi gu tedd gii nag moo daxal lépp luy lor te xetul na lépp luy njub Serigne Touba dal ni wax ne yaa rabana bi yum nihaj dinaana habli wa tahiran liyal dinaana yow sunu borom ci barki guddi gii naa ngay sàkku ci yow nga joxoonu aljana joxal te laabalu te yëgalu te jëkko nag yaa rabana bi jaaxi xel nuuru ñi xabli wali ummati fi daar yi yow yàlla maynu ci dar yi guddi gi leeru adduna ak leeru allah kon nag loolu loolu ñu Serigne Touba defal ci guddi leeru xadar jar na nu soy ay dàll dàll ngañ di ko dàkk fa nekkee aduna sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan mbir mi mu yàq koo def Serigne Touba nagu liggéey bépp assalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: maimunatul makiyu

Thank you.

Thank you.

0: kitaal bi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ci kiliftefu serigne mamour mbake mom cheikh murtada mbake khadim rasoul serigne salihou mbake mom cheikh murtada mbake khadim rasoul directeur général bu institut al-azhar ak mbolem wa direction générale bu institut al-azhar gep direction bu institut al-azhar serigne murtada mbake gor yalla nek ci touba aliya ci saw jakkay serigne murtada mbake ci nitul serigne tiernolo ak mbolem ñi nga xamanteni ñokoy jappalé ñoy massé di sante yalla bu baax di sante mbolem wajuru donga yi nga xamanteni ñoo leen jébal seeni doom ñu leen di jangal waye sante yalla tém ci ndam lim leen yag may ci l'examen yi bare ñu am 90% ci kaw lolu nak ñi xam leen ni inscription bi ñeel année scolaire 2026-2027 fossiyene nañu ko door 15 septembre 2026 wayel ko nak ba 5 octobre 2026 di bis bi nga xamé ni ci ci lañu fossiyene door njang mi école bi nak amna cycle primaire ba mu mat seuk liko dalé ci CI ba CM2 amna ñotem jardin ñeel tout tank yi nga xamé ni matagu ñoo duggé l'école ñetti section yépp amna fa mbolem ndaw yi nga xamé ni dem daw at mi nañu ci l'examen yi ñaari diplôme lañu am moy bu institut al-azhar ak bu état bi kon mbokk yi institut al-azhar serigne murtada mbake gor yalla ci touba aliya saw jakkay serigne murtada mbake ja nek ci touba aliya ci nitul directeur serigne tiernolo ak mbolam ñukoy jappalé ñongi yëkëti wat seen cadeau di sédli seen coloré seen digënté ak mbolam wajuri do nga yépp képp ko fa sa dom doon jangé wala nga bëgg fa andi sa dom mu jang ci ren 15 septembre 2026 minimi fonctionné nañ ko door wël ko ba 5 octobre 2026 ci lañu door jang mi képp ko ci bëgg am lu gëna leer nak diga mëna woté 77 633 88 57 77 633 88 57 numéro bi amna appel amna whatsapp ñong sant ñepp di gërem ñepp tay sentu ñepp wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: jeri ngeen jëf mbokk yi nga xamne seen ak ñuy tewlu ñi ngi fi ci Touba Sam samuk serigne barakhoure ja are kaddu gi tay ji nak ñi ngi fi ci kër serigne babakar lay di jangale katu alcorane kenn ku nekk xam ko ci jangalam alcorane waye timit mu yëngu ci walu ñaan am lu ko ci yalla jaglel lo xamne si kenn ku nekk xam nako ñu fasiyene waxtaan ak mom ci lolu nga xamne si ci lay yëngu muy walu ñaan xamna dañ koy jox mu nuyo rek ñu dugg ci li nga xamne si mom moy suñuy laaj képp ko xamné si nak bëgg nga jokko ki nga xamné si moy Serigne Babacar lay man nga ko wacc ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 Serigne Babacar lay ñu ngi lay nuyu
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki talibé yi mbokki julit yépp Babacar lay Touba Sam bokatul mubarak mo leen ni nuyu di leen siar bu baakha bax
1: nga yeungu ci walu ñaan di jangale katu alcorane ci naka nga yeungo ci walu ñaan ngir ñi nga xamne ci ñoy deglu kenn ku nekk xamna ni jamono ji dana njité wo lu ni mel ku ci mel ne yow bëggon nañ ci ay leral ci ban anam nga ci yeungo
2: wa soppala bi waaw deug la lolu ngay laaj ak numa yeungo ci ñaan waaw dana la ko leral waye dama am tuti lu ma bëgga leral moy nan la dikké ci man nan la ñaan gi dikké ci man bama man di di ñaan alquran gi mo jitu ndax man alquran sun borom moma ko jox ndax man sama lupp yi kenn teggu cali wo nema nel bashi mi marax waye nak lepp lo xamne liko dare ci baqara ba nas buntu boma ci wax rek mo wax la cey jariñe ak la nga xamne mo ci diglé ak la cey téré waaw ci alcorane fofu nak fi la teud bëggu di xeyna sun borom ci man manam nga katna nak doole ja ay la mo jëk ba guddima yéw ñu tektal ma dama yow jàngalé kat alcorane ngay doon lool nak xawna ma yëm ci jamono yoy nak bañ mako waxé waye guddi ñaarël ga mu melni dama dégg ay dongo yu jàng dongo yoy na sun borom joxlo bima ñëwé nak Touba fekk fi Cheikh Salih Mbacké ma dem ci mom fekk njurul waxtana mom siar ko mu am luma jox maneko dama bëggoon samp dara mu neema doxal bama ñew Touba lepp dana bax loolu ma waxon bima ñew Touba ma dem ci mom ma dañu xamal ko ne wala bëgg samp dara bima ñew nak la ko samp dara fi ci saamu seigne baara khouradja daara ji juroom ben fukk ni la won ci biir loza amna ño xamne xawon na leena yeem ndax ni bind bind bi nga xam su borom bind neenañu ko ak ñom seen yaakar defé na daara ji du way daara ji na bimu dewe ba def téwéri nit ci la tibu juroom fukk yi yobbu ko marché bu bes andiatu seigne daara mu dama ba dafa téwéri nit ma jëlaat ci dama ci serigne cheliw xamal nako dama bëgg am pinc mu daxuma quartier buñ wax yasbul khulub ma dem sampar fa daara yobbar fa juroom fukki dongo bi nga xewé dem nañ ba serigne bi wacci liggéey mom cheikh saliw mbacke ñi aljanna ma daldi dem ci cheikh mamadou lewé waxtaan ak mom mi neegal serigne fall nekkal serigne touba wala waxtaan ak mom ci daara yi mu no wëyele ko comme ni na la ko serigne chali waxé won ma ana serigne baara nak diko wëyele daara yoy ba serigne bashirou mbacke mu alaji fallu mbacke daldi may jox fele ci bayla ab al nema ñewal out ay dongo nga ñew fa liggéeyal fa serigne touba wa jëlat ay dongo yobbar fofé maam dal ci gattal dal yalla dogal na ñenti daara yi ni la démé té ñenti daara yëpp nga dox waaw xamna lo ci bëgg xam ci daara yoy ba mako laaje dina la ko léralal waye walu ñaan gi may wax ni mu dikké ci man dal mom xamna né fur ma léral ko ci radio dana xawa yéwé waye nak xamna né buñu paré dina la ko wax ndank ci suuf dina la ko wax ci suuf waye dana la wax dal ñaan ki mom ni may ñaané waye ni mu dikké mom man ci ko wax ci radio waye ni may ñaané nak moy damay xey tok ni sama né ku dëkk ak no dikké rek ma xol suma la xolé rek inshallah dina xam fuma jaar yow lu sama xel ñu ñëk da ci ay alquran suma ko déwéré nga wër bu dé ko yitéel ak lu mëna doon ndax ma awma tarjuman man sama ñaan ma ngi ci fan wër ak ñent way awma tarjuman wala ubil ke ubil téré bé bind na ngam jox ko dédét duma ko def wa wala mané tombal lé wala nga andi lé wala ay tomba ki pétaw dédét wa soba joxé lo wax rek da fay melni yokku gi yax yi bo waxé jox la ko ba téé ko rek day melni xamna li sey bir yépp damay tok di la ko wax non ba mu yékk non la yaangi dikki ci ma
1: ci walu liggéey nit ki am jafé jafé soxla ci ñaan ndax da nga yëngu ci li ni mel wa
3: cabinet padjum ciossan wa keur borom dar moti nek fi ci touba daru marnan feggo keur serigne mbacke abdourahman dende keur cheikh mohammedou falilou mbacke ci touba daru marnan xal wi jugge ci talibi jëm ci penjum daru marnan wa cabinet padjum ciossan wa keur borom dar moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko so xale mo xam emorite bi nebbou ak bi feñ bir buy joy bir buy séré bir buy def bolotma tank yu tang tank yu ruux tank yu metti tank yu xar yaram bu def ay picci karaw gu ruus li lepp wa cabinet padjum ciossan wa keur borom daara moti dañ koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñi yore jangoro yi estomac dënd buy tàng wet yuy metti mbagg yuy metti ak ñi nga xam ne dañoo amee jàngoroy ulcère gastri li lépp waa cabinet padjum ciossan dañu koy traité jigéen judul yëg bànneex ci kaw lalam ak jigéen ji nga xam ne buy gis réglam biiram day metti lool góor gu néew kàttan tele ci kaw lalam du am aaju sax ànd ak soxnaam wala ko am mandiw mooyef lool jokkool ak waa cabinet padjum ciossan waa kër borom daaru moo ti nekk fii ci touba daaru marnaan andi na ñeen cabinet bi ginnaaw biñu ko ubbee Dakaru ak ci Mbacke andi nañ leen ko fi nga xam ne moo di touba daaru marnaan ngir mu gën leen a jege sàmmonte leen ak seen wérgu yaram ngir ngeen mën a am kàttan mën a dox ci seen yitte cabinet padjum ciossan waa kër borom daaru dañuy faj lii di prostate tuur ndox bu jegeyoo di faj lii di infection di faj lii di rhumatisme di faj lii di fibrom yéen ñi amee jàngoroy asma moo xam asma bi nga donn dañu koy traité yaram wuy def ngalaw dañu koy traité bu fekkee da nga tëju ba mënoo am liggéey wala sax loo yaakaar mu tas wala loo war a jox nit doo ko am ba mën ko koo jox lii lépp mbirum rab la moo xamante ni lu ñuy traité la moo xam dañu daa liggéey lu mu ci mën a doon waa cabinet padjum ciossan boo jokkoo ñoom ci seen numéro téléphone yi daañ la ci indil ay solution ya méngoog ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86
4: amon na ay jamono ku amé yakh yu rokh wala nga teccu wala sax say tank di bagn sa nigrax saw los ne kad da ngay dem beslu ji ba jamono ji sax amna ño xamna ñi ngi damplu ji te ku ne ak nam koy defé baxna nam waye jamono lay dox motax professeur docteur ahmadou sambou ak cabinet bi di madlabou sifay santé lekk lok wa yes 25 ci ulfa

0: سيدنا أبو سعيد الخضري وضعف الفن من أبو نوشي بأن نقرب إنسا يا ابني واو شاي واي من دال ميدنيا ملكال دق دق دق فما جار منان من دجال دجال دجال من لن يرسى سما خلد فنان ناي نوشي قرب باشا كو ما تك بوم شي سما بات تك وشي قرب قرب دال دي فاندر سما بوك دي فما جار رك ميدنوا تيين هين صعبي يننتي بي صلى الله عليه وسلم كو حديث يننتي برير ين حديث يننتي برير لين mom newon na dajjal yehut la te man tubna neena dajjal du am dom man amna dom neena du dem makka du dem medina te man ma ngi dekk medina ma ngi ni jëm makka ah waye nak xamna fu muy yendo fu mu fanan xamna fu mu nek de ko yalla na nga de may setulo ken xamul lo don dajjal nak xamna ni ñu feyat ci dajjal yi la bok fen kat la won xam ngeen ne muhammad sallallahu alaihi wasallam ak bepp yonent bu mu don dañu xiron ci lu bind jam ni reey lu nepp luy meuna reeral jam ni ndax ñu mel nonu di def ay kemtan ak di wote dara ñu meuna reeral ay nit lañu te muhammad sallallahu alaihi wasallam ite wo won ne jibu xetam ni ba bok na ci nek ci sahih bukhari muslim ne amna bis bo xamne dafa jinni suba ba nopi yek ci minbar bi jallok nit ni di len war di waxtan ba tisbar jot mu wacc bam julli tisbar di lu su togat fam togon di wax ba takusan jot mu dem julli ci takusan julli su wat neena karok bis bobu kep kuy ñew ci kaw suuf di doom adama di wote dara lu mat fukki nit top la wala lu ko gëna yees wax na la wax sa turu nday ak sa turu baye ak fa nga dëkk waye gannaaw ñoom ay arab lañu xamu ñu turu adam ni mu ñu ñoo japp yoy yep mu ñu ko japp waye kérok xam leena lepp lu fi xew ak kep fu fi wote tane wu ñoo ci dëkk ba sa di taxaw kérok waxtane na dajjal ñu wax ci masih dajjal bari na ba legi ci ñu tollu ulama wi amna ño xamne ci seen gis gis masih dajjal ñew na nan lañu gisse masih dajjal dajjal mele ñu waxon ci mom ne yépp dañ ko yu ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxon ci ñoom yépp dañ ko tawil ñoo xamne mi nga xamne ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neewon na yahud lay doon te bu ñu ko luddul yahudi ak seen pexé ak katam gi ñu am ak niñu baña diiné ak seen plan yi ñu teural fas yéné téyé aduna ci seen loxo né ñu dajjal bu kérogé ba yirit aduna bëpp ané ci loxom aljanam ak safaram ku ko moy mu duggal ci safaram ku ko top mu duggal ci aljanam ñaari malaaka lay andal bu waxé bu woté né mom moy buru dëgg bi bi nga xamné amul benn bur bu dul mom mi malaaka né sen nga mi malaaka né wax nga dëpp dana wër mbolem pak sofi fudul makkah medina ñent guddi la fi am dana am bis bo xamne day mat at tolone yagaayu at am bo xamne yagaayu wër am bo xamne yagaayu semaine am bo xamne ci dess bis ci dess ne bis yi rek lay toll ci yeen ulama wi tawil ne yahudi la yahudi ñom ñoo nono bet borom téré bo xamne du ñom japp na ñom ñoy cheikh abdoulaye mukhtar le peuple indi de dieu te loolu ñu woté dara du ci deug ci kaw loolu gëm nañ ne ño wara teyé aduna bëpp ndax ñom ño japp nañ ne ño gëna ñor ci xel ño gëna wër ci katan ño ëpp njambar ño ëpp xam xam ño gëna xérign ño gëna mëna sétantal jëfëndiku ño gëna mëna dugg ak genn ño gëna mëna lal ay bexé ba mat ci seeni xalaat yu bari ñepp yi ñu lalal pour taxel doom adama ngir bëgg teye aduna def ko lepp muy seen momel rew mu ñu dem taxe ba assimiler ci ñoña bok ci élite rew ma di politiciens yëgëna xoot bok ci industriel yëgëna alalé di gérant yi nga xamni ñoo géré banque yëpp di def politique bok ci professeur yi nga xamni ñoo gëna mëna jàngalé bok ci médecin yi bok ci ñepp ba nga xamné ñoy formé congrès bi ñoy formé lepp li nga xamné balay dara xew jaar ci ñoom ñu def ci conférence des salles de soins ñu kërëm seen yoon wo xamne ci lañuy jaar xéet Hitler ni mu gisé won té ñoom ñoom gis gis mo race germanique buñu gisé won né ñoomit race rafet yi nga xamne manam gëne la avantage yi ñi jappé né mo ni ñoom ñoom mom la jappone waye namu xalaté won plan bu mu tëral won ñoom xéet nañ ko ñu tëral féru maçonnisme le loge maçonnique tëral yenn né xalaat yo xamne yu bari ci biir la fexé ba yaq sabab bi manam jeunesse bi dëng inventé ay sport indi ko yo xamne ni ngi koy beugale ni ñi taxé ñepp lo xamne day tardel ñeneen ñi di yaq jeunesse bi ñom nak ñi avancer ci lañuy dox ba bañu ag fa nga xamne buñ fa aggé nak do soor déclarer ci mbop ñu nak ñoy yahudi ñu nak misal bi yaronte bi waxon ali salatu wassalam ne bis bo xamne day yagne at bis bu yagne wer bis bu yagne semaine bis bo xamne bis ci def yep melene yene bis ay etape dong la ci ni nga xamne non la aduna di doxé ak ni nga xamne non la science ak civilisation occidentale di avancer ci découverte et invention yi ni nga xamne ne dana am digënté bo xamne ni ngui fay doxé buñ ko fété ni ko ñeneen ni muy gëna yéxé lo xamne ni daan nañ ko ci daana dox téméré at ci bu xam xam jugé fi ba mu may ag fi ñom ñu dox ko ci wër wala ñu dox ko ci mel na at ba ko ñu ag mudé ay étape yo xamné dit wër dañuy dem ba do ñu mëna publier yépp sax ba fi xamné amérique ci la gëna ñoo ñu dal dem ba xalaat né yaajuj ak maajuj bi nga xamné mom ñom la alcorane di wax ñu dal dina yaajuj ñoy américain yi dal di indi ay tektal yu bari bari yo xamné yépp ci niveau yaronte bi daan misalé ci tek ko américain yi dal dina itam kon maajuj moy européen yi lool yépp di ay yo xamné mu ci sunu bop ndax yawodi ñoy dajal wala beet américain yi ñoy yaaji bok wala européen ñoy majuj wala beet mais gis nañu ay ñun gis nañu yaq yaq yu bari yo xamne mu ngi joge ci ñom te war nañu jël suñu ay préparation ngir nu wacce mucc na nga xamne bu dajal ñewon dajal nak dañu ne ni tax ñu ñu misale ñaari malaika yi ni naan wax nga deug ñi naan sen nga ngir leuntal xel nit ñi moy malaika ni nan fen nga ni nan wax nga deug ci nan ko fen nga la nan wax nga deug bu ko defé ko deug defé na dajjal la nan wax nga deug moy ci misal bu ngéné ci science savant yi scientiste yi nga xamné dañoo calculer né ñom bép problème bu am ci aduna science mën nako résoudre buñ ko mësa mënagul légui dañ ko mësa mëni nga xamné mom lañu gëm xamné amul mën lañu muy def lañ mo xamné ni lijeenti ko gul tay dañ na lijeenti ko ji ndax xam xam day mag ta day dem ba ba lijeenti mbolam lent yi ci kaw soof nangu nañ ne danaka buñ sété li nga xamagun ci li nga xamul li nga xamagun du dara waye ñi ngi seenu ne dañu dem ba ñu bari ñu man ko yo xamne nit ki daf ko daan xétalé yalla ne yalla rek ko man ñu gis dooma dama diko def dañ gis ne ne dañu dem ba neñu dañu mëna sokkandiku ci yu dooma dama sectionné ci ben parti bo xamne ñu ko santati rek mu def ko ne dañu mëna dem ba nga xamne dañuy sak melne yapp legui day dem ba melne carrière buñuy gas waxtu buñu gasse ba dindi ci liñ soxla bo ëllëgé mu mag ba tollu wat namu tollu won di fexé ba di bat bo xamné dañuy rat muy mag ñi rat muy mag di tat di fexé ba nga xamné dañu mëna fexé nit ko xamné ki jigen gi du sukk jur ko de nga dañ koy juré nenen liñ ci de bébé éprouvette wax yépp nga xamné ñepp science daf koy wax té ñu bari yo xamné buñ né dana am ñu dem ba mu am bañ ñu mental ci xol nit ñi ba xamné ñu bari day dem ba mëna am seenu dem ci lat ge dal di bëggal ndam mu melne muy tel bis bi amone ci ñaari malaika yi ki naan wax nga bi ki naan fen nga ñu japp nonu misali masih dajjal japp nonu misali ya jëj ak majuju bay ñu depp ñep depp ak ñi ba jël ñi dal di gis ne kon ñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam daan wax naan waylun li sharrin qad iqtaraba wayli li ahli al-arabi min sharrin qad iqtaraba ndugal taskare ñeel na arab ni wala julit ni ci ay wo xamne mu di ñew ne fepp ku dund da nga gis ci kontan ñu seeno ko yoyule ñu ne kon bu yoy yep amé gannaaw gis nañ ne sallallahu alayhi wasallam lepp lu mu waxone ne dana ñew balay saadi taxaw ñi ci bari gis nañ leen mu mutale won essence gis nañ ko mu ko tudde won sax zahabul aswad or noir mom la ko ñiko dekk tudde mu misale won auto yi mu misale won avion yi mu misale won radio mu yep ñu ko misale won nga xamne ñi ci bari bam koy wax ñi xamuñ ko won waye bi lolo amé buñ ko sété xamné li la doon wax gannaaw ñoon ñi gisé won yoy leer na ni lepp lu wax dañ ko gis lepp lu alcorane wax dañ ko gis ñu borom xam xam yi daldi amum tit tit mom jogé ci yaqku yaqku bok mu jogé fa tatam gëna ëpp ak fu gëna wone séno nit gëna ñor gëna ñaw ba gëna mëna watandiku yaqku yaqku yoy ñu téeru ko la jogé kon nan lañ koy wara mëna déppo bu ñé jënd bi dañ fënké sow ñu né déggé wuñ ko lu ñu né la baxone nit ñi dañuy dem ba def ko muy la bon la xam nit dana ko rufa def la bonon nit diko chaakaayo wala diko def lañu jiddu ci jant bi dana fenk sow ñu gis ne yarante wi lim waxone sallallahu alayhi wasallam ne sa gi gëna jégué sa su taxaw li gëna jégué nit ñi du gëna djublu aduna rek di gëna won gannaaw alakhirah rek ba mu ne da nga gis ci nit ñi ko xamne genn wetam dana dé ba wo waye genn wet gi ci dess tax mu jajj mukk delu ci kon dara mëna tu la delo ci nit ñi mu ne doomu adama dana magat te ñaari jikko lay magatalé du dañ ci mëm mukk moy xër ak mëbët bu bari doomu adama day gannaaw doom dara jëm ko lu dul suuf day dem banan rabbir ji'uni la'alli a'malu salihan fi ma taraktu yalla nakka la ilaha kalimatu huwa qa'ilaha wa min wa'ihi barzakhun ila al-usul day dem bakaro mu rec nan sun borom tena ma delo aduna bu kero ge dana jife lenen bu bokkul yima dawon jibe sun borom nekka la ilaha kalimatu huwa qa'ilaha yaron tibi sallallahu alaihi wasallam ne dam adama yi ñi de ba nek ci bammele ñu gënon xamam bu ñu leen ne won wax leen lu leen gënal dañ nan delu aduna bu doon ben minute lay ngir mën fa gis jenn jëf ci baax ci lu jëriñ mu ne khuliqan nas hunafa faqtalat mushayatin ñu ma misale won xol ne amul yenn melo xalu xalel amul yenn melo manam bëre bu mu nek ak ñi muy nekkal ñokoy def lamu nek yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena nit ñi dañ leen bu ñu nek ci dinul hanif diine ji nga xamni moy diine naturel ji yalla nangu waye sheytaane yi ñoo leen di yongaan ba jaaral leen yoon bu deug mune lawla anna shayatin la yahumuna ala qulub bani adama la nagaru ila malakuti samawati wal ardi duul won sheytaane yi fey ci kaw xol doom adama yi duul won ñoom doom adama yi dañuy jallo malakut malakut moy peyi sun borom bu sel bi neena kon dañuy jallo mom
1: Allah yema tontu ñi nga ci xamne man nañ ko
2: amna fam tollu man nga am yépp di waxtar ben
1: kiko bindé tumi
2: waaw
1: ñi tontu laaj señ tambaké ñaak bay ni cheikh ahmadou bamba radhiyallahu anhu wax ci مثالك الجنان من يوم انتفقها بلا تصوف فجود تفتق تريح تعرفه كأكوا خمنا جنغ خم خم كأخ جذكو تغار وتصوف كأكلا فاسق لبوو خم اللولو منه ومن يكون بعكس ذا فإنه إلى تزندق أمال شأنه ko xamne nek safanu mi nga moy da nga jang tasawu xam ko jefe ko te jangulo fiq ila tazanduqin amalu sha'nu munen ndiram mu ko jengal jeme ci zindiq zindiq ak fasiq nit ki nga xamne fiquna ta tasawufu moy fasiq ki tasawuf ta fiqul moy zindiq munen nak da fa melne kon zindiq dafa gëna woy fasiq té lolou kon matna léral ndax ki nga xamné dafa jang sax rek yam ci té jangul tasawuf wala mu xam sax jëfé ko taw ngi wacci tasawuf fasiq rek lañ ko wax manam rek say ko xamné buñ ko né yéfer té ki nga xamné nak dafa jang tasawuf jëfé ko taw ci fiq fele mom ñu tudé ko zindiq dañ ko di tiré kuy feñal ak ñu ci kaw teen bu kefer manam ko xamne ko ñepp nga mu ne lool naka la mëna amé ci wacc fiq nimu taxam tasawuf nimu gëna wayefé ki wacc tasawuf tayam ci fiq mu ne lan moy pirem señ tuba da ko wax ne akhraja zal hukm limam malik rahimahu wa radi anhu malik imam malik da fa ne won wa man tafaqqa wa lam yatasawuf faqad tafassaqa ومن تسوف ولم يتفقه فقد تزندق ومن جمع بينهما فقد تحقق كي بوله تسوف اك تق موم مو نيت nga xamne def na tahaqquq bam la seigne touba xni ko wala wax qalo an yutaba fiq moy lan atay sun borom jaaral ci yonent bi tek ko jamni mudi julli kor asaka aji ak jep atay bo xamne bi sharia atté nako waral ko julit ko moy xam xam fiq nañi atté sey ak passé nañi atté koor dok ak lepp lu ñuy fassante ak jëf jëfi jaamu nañ koy defé moy fiqh mu ne ki xam fiqh bobu jëfé ko té la lu dara ci tassu fasiq rek la fasiq li tax ñu tuddé ko fasiq ndax du yéfer ndax nangona dugg na ci l'islam ndax fiqh moy l'islam iman moy tawhid ihsan la deful manam jëf ji nam wara rafet ci du sekkara ba mo ñewul kon sharia ci bopam boku dal ci kom war ko rey wala mu war ko yedd ndax julli bu fekke ne waxtu jotna nga xab ndox mu lap mana labal nga japp djublu penko sa yere lap place di lap nga sutural sa awla awra julli matal ko bo selmale bante bi nga kabare ba bi ngay selmal sa xel nga ci aduna sa xel nga ci leneen itam sharia ci bopam dula ne mutti julli wo julli watal nangu nañ sa julli ci ñom ulama uy waye lu tassaw ñoo naan la julli dafa wara delo sa xol ci yalla da nga wara tewlu sa borom ci molem phase bo xamne phase julli la muy bi nga sujote bi nga kabare bi nga ruko bi ngay jang alquran ak yeb kon fiq ci bopam jeefi kaw yi rek la atté kon ki nga xamne jeef na jeefi kaw yi fiq meunatu ko ne yeefal nga tandis que nga xamne nak nanguna tassaw waye jeefi fiq xamuko wala nangu jeefi ko moy julli gogou jaarale wu ko ci kaw li nga xamne non la ko sharia jaarale donte gem na yalla yi koku dañu nan yefeur la dafa wote julli rek waye ci yefeur la ndax weddina li yalla santane manam nekul ci l'islam ndax bu ñe tawhid moy iman l'islam moy fiqh tawhid tasawuf moy ihsan waji dafa fab fiqh te moy islam wa ci fele koku lañ tuddé sindiq kon lolu motax señ bi wax ne kep ko xamne fiqhu nga te tasawufo fasikh nga waye kep ko xamne def nga safanu lolu zindex nga ñaare lu laaj bi
2: mooy laaj la motax la arif ak alif
1: arif ak alif
2: nga bi dab tire ñu yo ko julli
1: waaw arif ak alim dañoo wuté li leen wuté arif alim moy ki nga xamne jang na alquran jang sharai xam lu ñu bind jang fiqh jang tawhid di julli di wor yeer tere yi gem yalla mandu ragal yalla koku moy alim xam xam la am ak djukko jam la bu sun borom fonk ndax dafa djub di djibal jam ni ndax dafa len di ye di len xamal li yalla wax ak yonent bi limu diglé ak liñu téré arif nak moy ki xam yalla arif yenen yon la am li gëna bari ci jamono day nek alim ba nopi bu nekké alim ba nopi sogu yonu tasawuf tasawuf sank ci biir conférence bi do na wax né ahlu tasawuf seen principe moy nit ñaari jambour fi dajé manam ñaari élément la ro ak yaram waxne ro moy bëre bu xam xam bam duggul ci yaram melo malaka la ané ak xam ak bëgg yalla ak jaam ko ak bané xol leer yalla moy aw melom arif nit la ko xamne ruham dafa not yaramam ba jox atté bro bi mu jox ko yaram gi ni nga xamé né nitu kessé ki nga xamné day lek lam bëgg ba suur di nan lam bëgg ba mandi di dox ay soxlam di wax ak nit ñi di def nit ñi def nonu la ruha la ko yaram uppé doolé ba tejj ko kasso ba du xam dara ci malakoot du xam dara ci ëlëk nonu la arif bi nekk safanam nga xamné ruham dafa gëna am katan ndax daf ko gëna dimbali gëna sot yaram bi gëna leer ba di mëna nek réceptacle di ci léro yalla di ci dugg léro yalla dañu wax né xol bu sété ba sét ba amatul ben gak dafa melni sétu lakul mafous moy alu ji nga xamné ci la sun borom bind ci la def lepp luy andi bu ba sa di taxaw dafa melni sétu xamné ñaari sétu buñu len jakarlalé soor yi nek ci bi manam imagine nek sétu bi day fën ci sétu bi xol nak gannaaw bu sété ba sét ci jaamu yalla ak ragal yalla ak tundu turu yalla ak muyet day am melo set wo waye batay attache terrestre yi mokay xecc jeme ci aduna ba diko jox ay lendeum lendeum waye attache yoy wax fu woyafé wu doye de ngir nelaw nga xamné degatul gisatul yi ko xëc ci jëme ci aduna yëpp ñëw na doole xol bi day épanouir day ñiñiko sik manam sécré xol bi day ubbiku mu def melne sétu momit sétu bobu jallok sét lox ma ko bu ko défé image ci nek reflété ci xol bi mu diko gis su fi yone yi dañuy dem ba waxtu wo xamé né jaamu nañ ci borom def jihadu nafsi ba ag ci fo xamné bu ñu wété dañuy tak seeni bëtt di tuddu yalla di sikkar faté aduna duñu dégnoti dara nek ci bërepp bo xamné duñu dégg dara duñu leen di mëna dégg ci aduna duñu wax ak kenn di sikkar di sikkar di sikkar bu yagge baat bi nga xamné mom lañuy wax day mujj do seen lam melni moy dawal bopum do ko yépp mujj day melni manami rek mo taxaw ci seen xel melni bam xamné day melni dañuy jallok manami bam yag day daldi jekki jekki fatahu gi ñew manam al malako daldi ubbiku bopum ci seeti ci mbiri aduna dara waye mbiri malako lepp lañuy jallol dañuy jallok lo xamna fos diko lire di jallok rohi lan biya yi ak awliya yi ak malaika yi di jallok arasa kursi di jallok ñe yépp arif billahi nonu la taf non la wuté nga xamné moy alim rek lol motax ñu né al alim duna ma yaqulu wal arif fawqa ma yaqulu alim moy nga xamne jang na wax yonent bi ak wax yalla ba xam ko bu koy wax nak nako yalla xamne ak nako yonent bo xamne du ko ni xamne motax ñu ne la abdul famu waxe alim abdul famu waxe wax yalla lay netti ak wax yonent bi ak waxi benen arif bo xamne mum abdul fa lola nek xam ko rek la ci am jang ko man lañ ko netti arif nak lamu gis lepp mënu ko wax ni tañ ko wax li ñëmeñu ko wax li mënu ko wax motax ñu ne al arif fawqa ma yaqul mum kale na famu waxe laaj bi borom xamna dafa yër tuuti ci tasawuf dafa yër atlef ci tasawuf wala yër ne ko bokk baax ndax al fanaaw lay laaj fanaaw maqam la mune nan la mel ak kan mo cey ag ak ki ci ag lan modi aw melom nak nan lay def ba ag ci manam al fanaaw baat bi ci bop mi ngi tekki ak jeex jeex ci yalla nan la nit di jeexe ci yalla du dikke ci fanu tasawuf mu tasawuf woni dañu teurel sen terminologie bop manam seni mustalahat ay baat yo xamne mom lañuy tuddé seen ngëm mi nga xamé né ñu haati manam ñi nga xamné dañoo def seen spécialité ci grammaire ñi ñu tuddé ay sujet complément direct indirect yoy rek ak adverbe ñoo ñi tam seen fann bo nga xamné moy tafawuf non lañu sakk seen terminologie bop ñu sakk yoon wo xamné ci la nit ki soobu baba muy ag yoon woowu señ touba misal na ko ci xuqal bukaaw xuqal bukaaw traduire nañ ko niñ traduire masaliku ji naan boori leen ñeew ñaar képp ku ci jàng français bu baax boko gisé da nga gis lu ci señ touba wax yoon woowu dañ ko jàppé ni kuy tukki ñu seet yi war ci kuy tukki ñëpp yamuy wara am ñu seet kon kuy tukki gum ci yàlla ñi muy wara am ñëpp ñi nga xamné mom la aajo wo famu jaar nak ci jaar yoyu nak mom lañu tuddé ay maqama légui bo di tukki dukk ba nga jëm sori lay la nga am dëkk bo xamné da nga ci yendu ak dëkk bo xamné da nga ci fanan ak dëkk bo xamné da nga fay rombu yoyu lañu tuddé ay maqama modi ay station yoyu nak ci ahlu tasawuf suñ tambalé nek mubtadi ba bañu ag ci tamkin bañu ag ci tamkin nga xamne fa la maqama ye jeexé ay maqamat la maqama yi fanaaw ci bokk ni pour ni misal ko

ci ko wamat moo koy def muraqaba, maanaam moo koy suivre. Ñi nga xam ne médecin bi noonu lañ suivre malade bi, bis bu ko yokkuloo ni muy sikkar mu yokk ko, bis bu ko wàññiloo mu wàññi, bis bu ko noppluloo mu nopplu, bis bu ko santee jëf ndax day jànloo xol bi xam yan ayiba ci nekk. Bu fekkee ne suñu réew ko yàqal, am na jëf bi mu koy sant yoo xam ne mooy dindi rëy. Bu fekkente ne kii tayeel la, am na jëf bi mu koy sant yoo xam ne bu ko defee mooy dindi tayeel. Bu fekkee ne bëgg adduna la, am na jëf bi mu koy sant yoo xam ne mooy dindi ci moom bëgg adduna bi. Bu fekkente ne kii añaane ne ci moom, am na lu mu koy def lool loo xam ne bu yàggee mooy dindi añaan ga. Wa lépp jëpp jàngoro joo xam ne jàngoroy xol la du doomu aadama di amee, ki nga xam ne mooy cheikhul murabbi bi buy tarbiyee nit ki ak dana ci xam-xamam. Bu ko nee jàkk rek fu mu dollikoo dana ko xam, fu mu wàññikoo dana ko xam, jàngoro ju ne ci moom dana ko xam, dana xam la koy dindi. Bu ko defee daf ko koy sant mu def ko. Moom murid boobu, maanaam taalib boobu nekk ci yoon tasawuf, nekk ak sëriñ boobu mu di ko seqantal, day dem di dem ba nga xam ne xam nga am na lu ñu tuddee al xalwatu ak al jalwa. Dafay am jamono yoo xam ne daf koy sant ñeet, ñeet li ñu tuddee al xalwa. Ñeet mooy ngéewal ay relation ak nit ñi, mooy rompre itam ay attache terrestre, moo koy taxa itam def am familiarité ak yàlla suñu borom tabaraka wa taala. Ndax dañuy wax jekkeyaaleeg yàlla mooy lan? Mooy muraqaba, mooy di ko fublu ba mel ne yaa ngi jàlloog moom. Loolu le ay séance nga ciy am yu yàgg yoo xam ne yu bari da nga koy wéet, te doo wax ak doomu aadama, doo gis doomu aadama, da ngay nekk ci koo xam ne fii yow rek a fay nekk. Tudd yàlla bi ngay tudd saxoo ko. Dañu wax ne ci ihya ulumi diini, sëñ bi wax na ko ci mfaalikul jinaan, wa qala fi lihya yi xul tadmini inna nihayata simaari diini fi hadihi dunya xusulul maarifa wal untu dikran bi ilahin faarifa. Mu ne bayab meññetum diine ci àdduna ji ci doomu aadama mooy xusulul maarifa, di xam yàlla ak wétandikoo ko. Mu ne xam yàlla ci yàgg koo xalaat, yàgg wét di xalaat nga koy amee, wétandikoo yàlla itam ci yàgg tudd yàlla maanaam sikkar nga koy amee. Nit ki bu fekkee ne nekk na ci yooyu ba nga xam ne tàmm na ko, ba tàmm ko ba nga xam ne dootu namm toog ak nit ñi, dootu namm lekk ba suur, dootu namm nelaw ba mandi, yenn yi bari yit nga xam ne léegi aada jooju dañ na ci moom. Ñu ngi dee xarqul aada ki bi tarkil aada, maanaam pour nga mën a xar baax faw nga bàyyi aada. Xar baax ci bàyyi baax, da ngay bàyyi baax, li nit ñi baaxoo da nga koy bàyyi di def wutta beneen baax. Moo tax ñu ne balay kenn ak bu fi day judduwaat, judduwaat mooy léegi da ngay judd beneen judd, mooy yaa ngi dund yeneen façon dundin, di jëfe yeneen façon jëfin, am yeneen i àndaale, am yeneen i wétandikoo waay yu bokkul ak yi nga xam ne moom la nga amoon, yu bokkul ak yi nga xam ne moom la nit ñi amee. Loolu boo ci demee da ngay dem ba nga xam ne da nga mujj dara dootu la sax lu dul yàlla. Yonente bi salaalahu alayhi wa sallam nee na am na waxtu woo xamee ne amul dara lu ma ca mën a xajoo lu dul yàlla. Nit ki day dem ba dootu xajoo dara dara dara lu dul yàlla. Foofu nag am na ñetti étape yoo xam ne mooy yi gën a gàtt. Buñ ko misaalee mooy aynul yaqin, ilmul yaqin, xaqul yaqin. Ilmul yaqin ci misaal moom la njëkk a jaar. Ilmul yaqin ci misaal mooy mu mel na tey nit ki wax nañ ko suukar ne ko lu weex la, lu mel na daj lay doon, dafa neex ci gëmiñ. Boo ko defee ci ndox mu seey ba wax la melay suukar yëpp ba mu daj, nga xam ne ko noonu waaye mosu la gis suukar, kooku mooy ilmul yaqin. Wala ñu ne la safara dafay leer, da ngay indi lu ne lu mel ne bant moom lay tàkkal, waxtu mu gisatul lu mu taal day fay, dafa tàng nii la mel nii la mel ba nga xam ne xam nga ay meloom yëpp waaye gisuloo ko, kooku mooy ilmul yaqin. Ilmul yaqin boo ci àggee mooy léegi suukar fi nga doon wax dem nga ba gis ko, mos nga ko ba mu taf la, nga xool ko gis nga dafa weex, nga làmb ko gis ni mu dëgëre, mooy safar woowu dem nga bëtiin ko gis ni mu leere, nga laal ko sa loxo mu lakk la, nga xam ni mu mel. Foofu mooy xaqul yaqin. Da nga weesu foofu da nga dem ba ci foofu mooy ilmul yaqin. Xaqul yaqin boo ci àggee muy mel na tey ci safara wi dañ laa fab sànni li ci sébb bi. Safara wi tàkk safara féetale ko, féetale suuf, féetale ndeyjoor, féetale càmmoñ, féetale kanam, féetale gannaaw. Foo làmb doo daj lu safara, foo xool doo gis lu dul safara. Wala ñu sànni li ci géej gi ndox ñu féetale wet gu nekk, foo xool doo gis lu dul ndox, loo làmb doo daj lu dul ndox. Foofu mooy fanaaw. Ki nga xam ne dem na ba gisatu li mu ne fi, gisatu dara, nga xam ne ni ci nuur ci géej gi ni mu ci lare, nga xam ne boo ko laajoon loo daj mu ne la ndox, loo xam mu ne la ndox, mu ne ci sa kaw mu ne la ndox, mu ne tëyee mu ne la ndox. ana lu dox te digal nit ñi nga ne ndox, doo ko gis dara lu ndox. Mooy fanaaw. Fanaaw mooy ki nga xam ne àgg na ci bu mosatee suukar du saf dara, bu mosatee kaari du saf dara, bu sodee loxom teg ko ci safara du ko lakk, lu mu gis ak doo ko jóot yëgati dara, kooku mooy àgg ci fanaaw. Bu yàggee ci fanaaw boobu nag am na beneen naqaam boo xam ne moo ko féete kaw. Bu weesoo fanaaw mooy bu yàggee ci fanaaw bi yàgg ci bi yàgg ci yàgg ci ba nga xam ne nit ki dafa miir ndox mi ba mel ne jën léegi, nga xam ne nekk gi mu nekk ci biir ndox mi.

0: dalé noy du ko indil ben ciono du ko indil ak gêné du ko ray ko da nga xamné du génné ndox mi sax daldi am ci na doot bëgg ci dalé ci ndox mi kok moy tamkin tamkin mo nek te dana fanaw tamkin nak fek mu ngi amé ci mushahada mushahada moy feñ bo xamné yalla dafa ko feñ sa sens yépp ba sa sens yépp ci tandako ba sa karaw yi ba sa karaw yi bokk ak sa karaw yi yaram yépp moy déggono limi wax gisandoko négando lepp ba nga xamné atina toko nga ag nga dem ci fanaw bo démé ba tam ko ba ngi ko ba familiarité mom ba nga xamné duggal gën nak dara nga ci def ni misalé ko zaliha zaliha moy bi nga xamné yent yalla yusuf alayhi salatu wassalam dañ ko jappone jaay ko jam ak yusuf ñu jënd ko té soxna aziz bo manam jabari ministre ba dañ ko jima sak nonu bi nga xamé né dañ dafa dañ ko japp yobbu ñu ci kasso be te fekk buñ ko daatal yobbu nit ñi di ko mbam mu bëgg wal nañ né musba ñu ñu témané ñi nga xamné ñi ñoomé mbam buñ gisoon ñima ko gisé dañu def lu raw limen mu dal di invité digeen ñepp ci dëkk bi ñu leen invité dal di leen réel ay nak dal di nak fess indi leen yaap yi ñu wara dagga ka togal ñoy ñu dék ba nga xamné ñi tollu ci digënté bi nga xamné ñi ngi préparé togi mu gën yonent yalla yusuf bu mu gënne buñ ko gisé rek diko xol mu ne an xamatu ñu ñuy def ba dagg seen loxo yépp ñom ñepp ci nek dagga sa loxo mu dal ñu won leen né li ngeen ma doon critiqué ñu nak mom zaliha ci bopam mom gis na yusuf ba nek ci tamti manam ba familiarité ba tam ko ba nga xamné yakalatu ko dara teew ñu ngi observer ñu ci def mais ñi nga xamné ñu ngi koy soga gis nga xamné gis nañ ko ba faté nañ seen bop faté nañ dag dag ñi nga dag seen loxo ñoo ñoo tollu ci manam misalu fanaaw nga xamné fanaaw kon moy ki nga xamné dem na ba yigatul dara mu ngi tollu ci tawat ke wéregul deegul mu ngi nek digënd bu ngak de motax ñu na arif la yamut fiha wala yahya daf nañu ko dul deewul nga xamné dem na ba tam lolu ba delu fi yam ak nit ñi fep di yeg li nit ñi yeg di xam li nit ñi xam di wax nit ñi mel ni nit ñi mel te li ci biir ni ci biiram familiarité nak yalla bu nga xamné waxtu ko nexé di ne mu waxtu ko nexé wax mu deyalé mom waxtu ko nexé dem ci malako bu waxtu ko nexé delu ci mul kofu moy ci tollu ci tamkin tamkin moy nga xamné tamkin ad
1: laaj bu kemaani la Seigne Touba nan lay yare ñu top ci mom ci nan ñu di jaarale ci yoonu ñub laaj la bo xamne mu melne geej gi océan nga bëgg ko tank wundu mu nek amna namuy taje bokku jinaax ne ñew ben bokkli wala ak sa morom la Cheikh Ahmadou Bamba Kamil la dañu ne al kamil man la yutu nur ma'rifatihi nur wari'ihi kamil moy nga xamne xam gi mu xam sañ sañ bi mu am du tax lolu neewal doole ak sammom ak jaaram gi mu jaar ci sharia jaar gi mu jaar ci yoon Cheikh Ahmadou Bamba dafa mat matale aw defi na mat ni Seigne Makhtar Ndiaye don waxe legi xam leen ne kep ko and ak mom digal na la nga xam lu say farata ak say sunna te diko jefe wone ne momi ci bopam warlu na ne dana bind ay dana tarif ay tere yo xamne lol lepp lu ngeen aaje wo xam war ko jefe dana ko ci def teewul amon na ay kurel sakon na ño xamne ni dañu daan jangale alquran ñu ni ki Seigne Ndam Abdourahmane lo ak ño xamne dañ daan jangale xam xam ni ki Seigne Ibrahim Fati sakitam ay daara yo xamne ñi terbiye wu di tak der la ci yum ni set
2: What does it all look like a people?
1: ñi mu jaarale ci yoon ñep jaarale wu len ci wenn yoon wo xamne ñep ko bok dedet Imam Al-Ghazali neena nim la léré ne ben docteur bu fukki malade ñewoon ci mom di faju mu sét ñom ñep ñu bok ben fièvre mu boole len ben fac ñi dañ nga ñi di ngeur ñi seen tawat dana yokku ndax bok giñu bok genn jangoro téewul warna sét seeni âge sét seeni dérèt sét ku ci amé tangata ku ci amé sédd sét ku ci nek ak sa tempérament sét ku ci bari mëna lek torop ak ku bari wul lek ku ñew doole ku am doole ñu warna ko sét rawati nak bu seeni jangoro bokul té talibé yi bokku ñu ay jangoro jangoro yi du jeex lañu amé kenn ku ci nek ak nam la faje moy na nga xamné non la la wara faje waxon na né ali aarif bu nek wala wali bu nek sun borom dafa tan ñam lay bolel ci azal dana wax ci conférence ndax lén lu ci nek ñen ñi nga xamné am nañu graat bobu wala bu upp te waxuñu ko bu amé kenn ci ñom kuko wax waxale na ñepp fofu al-imam sahl ibn abdullah tukri neena mu ngi fatlikou kérok yawma alastu ba sun borom bindé rooyi te bindagul jam ñi te tan adama tan leen alastu bi rabbikum neena bis bobu mi ngi koy fatlikou fatlikou bu leer neena kérok la ko sun borom xamal ay talibem bis bobu la tambali di leen nemmiku di leen tarbiya ñi wacc ci seen imam ba ma ñew ci seen nday ba bañ ñew ci aduna cheikh abdul wahab sha'rani neena sun borom xamal ne ko ñi ajiss ni mom ñom ñepp kenn ku ci nek sa kër kenn ku ci nek ba ba saadi taxaw xamne sa turu nday ak sa turu bay ñoñu le li cheikh ahmadou bamba wax waxuñu ko ndax jangal wa innahu lakitabun azizun qasida gogu boko jange da nga gis ne mom dafa am lo xamne ñepp la ko boole kep ku aju ci mom tamu nangu tak aju ak ñi nga xamne dañu aaje wo ab dox dem ndax ñu ñew dañu bari ñi aljana rek lañu wut ci xeyna suñu borom sampalon na leen ab jet ci safara te ci lañu narone jëm dudul won mom duñu jëm aljana ni nga waxe ak ño xamne ba leen suñu borom bindé aljana taxone waye dañu wut ay naqama ci yalla mo leen fa indi ak ño xamne suñu borom bam leen bindé la leen matal mu xamne benn jaam lay indi ci aduna boole lepp ci mom bam jige mu toge indi kenen mo leen fa indi kenn ku ci nek seigne touba lam jiflenté ak yow moy lam wara jiflenté ak yow bo ci xamni ki ndax mom bam waxé né kep bu kulli man biya ta'allaqa najaa min qadri dunya wa yawmin najaa la waxon lo xamni li dafa masalé masalé bam modi texé texé gi mom dafa wax né ñepp kep ko aji ci mom rek bok nga ci dug nga ci bir wax na ko ba tayi waxe ni bare bare bare bi waxe ne zimamul wara afri la dallahi fi yadi wa marunhu min malikin qada bil hanif ganaw sun borom tek na nosu bindef yep ci sama loxo te lepp luma sakku ci mom mu jappandi lamu ndika sakku ci mom ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lamu ndika sakku ci boromam mu di ni yaram xetam ni non la seigne touba ndika sakko ci sun borom tabarak wa taala mu yaram talibe yi ganaw lolu ko ci xamni ki da nga ñew te yow set na sa jangoro yelwan moy toroxlu mo lay settal ba nga set ndax reene ci yow wala ceddo lolo la lay sante kep ko ci xamni ki liggey mola meuna mo meuna faxas li nek ci yow daf lay liggey lo ko ci xamni nak dafa xamne yow mi nit tassawuf nga nit manam nitu yalla nga wali am nilay nga amé day step la nga xamne mo don tam ñak mu ñagiko tek la ci yoon wa nga jaar kon kenn ku ci nak nam jëflenté yow du bokk ak nam jëflenté ka ca def lolu motax ñu né ñi nga xamé né non la baré talibé yi non la seen mbir wuté nonu la manam façon yi mu amé manam jëf yi mu jëfé texé texé yi mu texé yi mu am manam xéti yoon yi mu jaaralé xéti yoon yi non lañu baré ñi nga xamné non la talibé baré non la baré ba talibé bu ci nek yoon wam la jaaralé mën na wutalé wuté ba nga xamné ci la jaalé sa morom té yoon ya du jeex té bu ñeneen ñëwoon itam ndax yoon wu mu jaaral nit ñu bokku rek ñamu jaaralé jinné yi da néna biya ta allah lañu naat la mu jinné asri do na man dañu fulu yoon wu mu jaaralé jinné yi bokku lay mu jaaralé nit yi
2: waxtani gumu yaronte bi sallallahu ta'ala alayhi wasallam waxtani gumu sidna abubakar siddiq waxtani gumu awliya o yi
1: wax ne as-siddiqiyatul usma moy maqam bi nga xamne ci ngam moy nek digeunte manam digeunte ak mu won tashri' maqam fard rek fa nek fard maqam la bo xamne fa nubuwa taxaw manam fa yenen taxaw la taxaw waye ken yomou ko ci jamm ngir ngant wala ngir sabab ben ngir muhammad gis ñuko alayhi salatu wassalam as-siddiqiyatul usma ci bopam as-siddiqiya rek maqama bu kawé la tax dañ né bo tombé bi moy iman ngir di wërale ko da di ko wër moy salah ngir di wërale ridwaw mo tuddu wilaya ngir di wërale ridu wërale ko moy siddiqiya bo di wërale ridu wërale ko moy nubuwa modik yenen xamne kon gëmu wilaya famu yam yenen rek fa tambalé mo fofu la yenen tambalé ndax yenen dafa bokk waliyu bi wilaya gi ba nopi nak am nubuwa bolé ci risala fofu la seen farq seen wuté dalé bu fekké né da nga bëgg misal ci aduna ci mu jëfé wa akhrini ba sété ci ahmadou bamba da nga gis ci jaar jaaram né liñ wax siddiqiya moy ngëm bo xamné dara mënu ko fété xamé wo nu neex ak nu naqari té aduna bëpp buñu dajé won dila taxel mo aduna bëpp buñu dajé won di taxelu la neex nga yemalé kep ñu bayila yow dong ak aduna bëpp and ak ñu wërna nga yemalé kep do leen xamé ngëm siddiq ak ngëm yenen bu fekkone ci misal dañ ko lak dañ ko ray lak ko ruku ko bamu noy ñi jëri bomba ko am basira dana deg mu nan la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ndax seen ngëm dafa jaxaso seen yap ak seen deret ak seen yak dara mu ko tagale ñom fofu la ngëm mëna yam kon ghayati imani moy imanu ya ahmadu bamba ndax maqamu jëg ñep tan na ci abdullah ak khadim rasulullah sallallahu alaihi wasallam fofu nak la mëna yam dara mu ko wéssi gëna mu
3: manam moy misal amu lebe ci ci أكبر مجيسين خامس سيدنا أبي كرم أكبر من أنه نقو كذلك كوبي جان بلوش جبلو رن تنكو جاء كأس كهك كوشي سخلا لكو سامل لغا كأس موما أنا سيدنا أبي كرم لبن في جبل سنبا مباشي لكو جبلو جي خد خلاص كنابي جاد قصيدة يوين نحو أحنا لك قصيدة فانا إلهي بوغو رك taxaw la taxawayu xare yi rasulullah sallallahu alaihi wasallam xare yeb nga and ak mom gëna fu jëlé cëpp ku xare ci yoru l'islam nga and ak mom taxaw la taxaw ak mbolem jaamu ci jaamu yalla yeb taxaw la taxaway ci tiyab kon ci bi yeb day war na ñu tax ñu gëna fay wax yeb wal harri wal barde wazal lool mo tax mu neex borom jox nako barakat al quran ak barakat xam xam yeb dugal ko ci jangale mu jangale te moy fasida yi ya ila tawali fi yaqulullahu asrar la ilaha illa huwa qul la ilaha illa allah xamlu ko xalat bare da ko dige ba taxe ci taxe ci ay jay da akulo ci takra ba deug neena nak moti baat bo bu la ilaha illa allah xamna moy gën cipp lu bawo ci lami lepp lu dama dama wax moy ci gëna mag neena sun borom xamna ko dëkk ci sunu tan xati bi ila tawari fi yaqulu allah wa tara la ilaha illa allah nada ali wa laysa minni al fawa inni bi ihru neena sun borom nak ci na lolu jox mako te du ko nangoo du ko jëlé ci man mu fa wu ci sama mo na lay nek te neena sun borom jox na may karange ko xamne damay xaar ku la ci man men du bëggal wala dara lu ñaaw ci yow te man may bur way neena lolou nak ngeene dal yalla lo xamni sun borom daf koy jox diko sopp te man ma sopp mu jox mako mom mo dama ci mo wote ci jeblu ci yow ndax ki xamni sun borom ko sant ne ko mo wal jaar ci jeblu ci yow yaay ko taxé ki nga xamne bo lebe sa ko ko ngeene ni warona taxé ci yow daga lay ak ñom te kon daani la yeey tent ne xam xam dafa bari mo am wilaya ak fu nek te ak ko ci am digelam wo nit ñu jëpul ci yow ñu fété yow ak roy ci ci mom xamal la ne la am nga cipp ku la top ëlëk am nga añam boko añalé bëpp jam bo galal ko wax do wuti wul loolu feneen bu kéro gi da ngeen lay wax te dana lay ndax lepp lo xamné di gor ke mom ken jënd ko aw ñu xam la mu jox la ko ngir lepp ka loolé tax mu jox la ko nekku ci yow riba nga lepp te kaw yo mal xiyam da nga ko delo te bu kéro gi da nga ko boole parce que yo xamné da na ci ak lu jël ko ndax xumala ak ci fop waye ak ci martam ak liñu wax cheikh tax cheikh bari nañu cheikh ak ñu te cheikh rek manam nañu gëreum legi man nañu ku wara defal serigne bi ñana la nga defal li nga man na defal defal ku ci diw bol la ko ci mo waye cheikh bu martam la bo xamne mu naqare ak la taxul sax tay momit mu applique lolo waye cheikh rek charte yi ci wax yu dikki man la da neng ku tok ci garab ak lu garab ga mëna tollu xamulo xob ya buñ la ko woré lu wuyo ko it doru lo ko bo xamul na reene tollu buñ la ko woré lu wuyo ko it doru lo ko ko mo la atté ak fo tollu jeun ye xex ci ye xex ci kicci ko ko mo la atté fo tollu ak mo meuna tollu buñ la woré cheikh nga woyo ko it doru lo ko té gannaaw jaam bu nek da nga tollu joomi beur bi yo xamné do xalaata fi do xala dara lu sa bop da nga defé ne yalla yow do nga la bindu da enquête buñ lay enquête I'm going to go to the house. Kon nak moy li nga xamne talibé du alal gep ko def alal xamulo du def talibé ak serigne ab yalla bu diis ci na fekké ne man nak ko ko xamanté ko baw mom lu ko leer la ci tuba wax na ci ci ma tagu dina ci wax ci ci koy nga xamne moy ci koy zahir rek ci ko xamne amena ko lay serigne lu yak yak ci ñew ci mom ci dem lay malé kep ci ko ittel moy ci na aajo faju na groupe ci ko waye fu ko fatene
4: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport
5: bismillahir rahmanir rahim wa salatu wa salam ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al ghurr al mayamin bokki mo ngi delu ci len nuyu di gërem ci deglu bi di ñaan yalla yeb mu defal na ci ak deg ak ak jarignu xam ngeen ni kon ci al yi ñu wessu wala bokk aljuma ji ñu wessu li ñu waxtane won moy xarab badar biñ ko waxtane yit dañu jaar rek ci namu tedde won famu tambule ak jaar jaar ya ak famu daano mu melni lolu buñ ko netlé non rek jëlé bu ne du ñak dégg na bopum ci dégg ak luñ ci mëna jarignu waye nañu jarign li gëna yaar rek moy tax sa bu ñu netale lu mel non ba nopi ñun dañ ci sétat sun dégg ni bop gënné ko donte nit nak duñ wax ni li rek moy dégg ni waye ni ma wax won ci ginaaw rek ni damay gënné sama dégg ni bop ba defé la ca dess kenn ku ne man nga ca dégg ba dégg ci lo xamantene sama dégg abdou sax waye def bëgg ñariñu gëna mëna yaat lo lañ ci jiblu kon ginaaw buñ waxtane ci xare badar fan yi ñi wax ni lima bax won wax borom xam yep waxo ko wax wala sax ñu jele ko ci alquranul karim mo wax ni la had kana fi qasasihim ibratun li ul albab muy xissa yi yalla doon netti yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ci alquran djiblu ci rek netti ñu deglu ko waxtane ko mu jax waye dafa am lu ci djiblu te lam ci djiblu it moy ibra te moy waru am lu ñu ci degge daf ko am jang di xol bire bi paktar yi ndiko moytu di xol bire bi ni jaaron jall ci ci ci ma jaar lool rek moy xissa alquran kon non rek la demé buñu demé bay netti séré yonenté bi dañuy bëgg dembu ñu andi wat ko xol ci tay bu ko défé man ci xolit suba ndax danaka aduna bu mu fassoba légui wén doxé lay dox bo gisé yonenté bi sax bimu ñëwé yalla netti lé ko lu bari ci xéssé yonenté yi jallan lolu moy ni rek buñu andé dembu tégal la rek nga xol tay war na mëna wéf ci yow war nga mëna xamit yonenté nga mëna jaar ba jaar ci jall kon dama waxone ci ngeel benu waxtan jele ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bi ñewé madina dafa fekk ay kurel yu bokku kurel yu wuté wala bok ñan ñi mok ñom ño and ñew fi ndax kurel yi moy digënté muhajirona sa ñoy ñi gadaay makka ñu madina ñi ci dess moy al ansar té moy ñi nga xamné dañu dekkone madina ci ciosan ba noppi nangu wote bi ñi ci dess moy ay yahud yo xamné yahud yi sax dekkunu madina ci ciosan xagn na dañu don top am commerce ak top top sen bir dina fa ak xofa dekk fa yag fa ñoo ñi mu fekk den fa ñi ci dess moy ñi nga xamné dañu ciosan won madina waye nangu guñu wote bi ay yéfer leen di waye légui ñoo ñi la tudon xagn na dina jamm benen kurel bu sasu ci madina moy ñi ñu tuddé al munafiqun waye munafiqun yi bu muy door ak ci soso guñu won ginaaw bi mu xaré badr ba gagne nga ñay lu wër ba bañu gis doleen fi mu tollu ñu am ragal guñu ragal ci mom ci feñal seenu wedd amit ragal ni buñ ko wedde intérêt yañ daan am ci seen nit ñi top yonent man ñu ko ñak kon yoy yep mo dajé ba tax ñu dik wote ak ngam ci mom ta ngam gu deug munafiqone yi kon amna ay taxaway yu yonent bi taxaw ci ñom alcorane yi tuddu len kon tawaf yoy yi moy yi alcorane tuddu ci ngeel benu suratul baqara ngeel benu suratul baqara xam nga bimu ne alif lam mim dalikal kitab la rayba fihi hudal lil muttaqin al muttaqone yoy mu jekk tuddu mu daldi leral ñan la ni moy alladheena yu'minuna bil ghaibi ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون داني موي الذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون داني نيو ني نك موني اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون موي جولي دغ ليغا خامني دمنا يالا سي خاي گم سي خاي بو نك موي لي نيت ووتي اك باهيما ndax ki nga xamne dañi luma gisul duma ko gëm waxu mi ngi toll ci martaba bi nga xamanteni dunda di ci lañ toll ndax ñu tam lañ gis rek ngëm lañ gisul gis gëm ko kon al-iman bil khaybi woné bi jëk wacc noni ci li yalla wax ak yonnata bi sallallahu alayhi wasallam ci bimu ñëwé madina al-iman bil khaybi luy fegnaal nit ak nit la mune ñoy ñi nga xamanteni dañu gëm ci khaybu di julli julli juroom di joxe azaka di joxe di gëm li nga xamanteni wacce nañ ko ci yonent bi gëm la ko jitu won lañ wacce won ci yonent ya ko jitu won mu daldi leral ñu ñi ñoo nekk ci ak jup gu baye ko ci seen borom te ñoo ñu taxé lool moy kurel bu jëk bi lambon muhajirun yi ak lansari kurelu ñaaral bi moy innal ladina kafaru sawa'un 'alayhim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minu ñi nga xamanteni dañoo xass bay wedd nak ay yéfer la ñu yalla def ci seen tabi'a wedd ñooñu mom bo doon xup ba deen bo doon xup ba sonni duñ gëm xup ak ñak xup ci am duñ gëm khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishaw wa lahum 'adhabun 'adheem dadi wax ni yalla dafa kasté seeni nopp kasté seeni seeni xol seeni bëtit mu def ci lu melni muray nga xamni dañu tax gumbalu deguñ gisuñ te mënuñu wax kurelu ñettal wi moy munafiqone ñoo ñu la tuddu ne wamel nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimumin amna ci nit ñi yo xamni wax nañu gëm nañu yalla gëm nañu bis penc way na gëm khadi'un allaha wal ladina amanu baatu bi khadi'un allaha wal ladina amanu lu am solo lañu taxal ci tuddu pour jang ci asmi ndax dafa melni ñoom dañoo ñew ngir di war ci yalla bi ñi war yalla yalla jël ñi nga xamanteni dañ ko gëm tafu ci senu lang woné nga xamné képp ku jog di war yalla yaangi war julit képp ko xamné da nga jog ngir ni julit yi ngay war nga xamné yalla ngay war kon bi ñëwé ñom julit yi lañu jéma wax waye oli yalla di wax ni dañu war julit yi dé jëngi bopum la jital woné ni kurel bi ci sama gëna lañ top ku leen di war rek man ngay war kumay war ñom nga war motax ñu khadihun allah wal ladina amanu dal ni waye nak ma yukhadihuna illa anfusahum wama yashurun dal ni sabar nek sen xol xeflo bi sen marad fa salahum allah maradan legi waxna ci lu mat fukki ay ak dal ci ñom munafiqone mu melni yahudi junju na len ci aye ndax ni mu len junje moy wa idha laqul ladina amanu qalu amanna wa idha khalu ila shayatin shayatin yoy yahudi la ci jup kon ñenti kurel yep ngeel ben sotul baqara junju na len legui kurel yoy la wax ni yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam ñom la fekkon ci madina ta kenn ku ne ci ñom def len tane ak yaw def len te ba yell ci yaw lolu kon lañ cey jëk jàngé ta rawati na nak ñu war ci jàng ñun ay ngir ndax lañ ci wara jàng moy ñun ci jàmono bi ñu toll ni dañu nek ci ab jàngu kay di ci jàng moy jàngu kayu Cheikhul Khadim radiyallahu anhu jàngu kay bobu man na ni di muy ñew di fay ci momitam dafa fekk ay kurel yu dund kurel yoyu ku ne ci kurel yoyu jëf leenté na ak yaw jëf leenté bi yel ndax nangami kurel rek la fekk momitam dafa melni juroom kurel la mëna ko xat ndax amna ci kurel bo xamne fekkon na leen ñu gëm madrasatu sufiya muy gëm nañ jàngu kayu ci suuf seet ci ñaleen doy ñu gëm ñoña dem top len di def ci seen def di wax ci seen wax mu melni ñoñu ñu top topuñ len ngir ni dañu wote seen diine bop topuñ len ngir ni dañu wote seen biri bop way dañu top ngir deggiñ wuñ am ci yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ak deggiñ wuñ am ci alquran ñu rafetlu ko ba tax ñu top len kon benn kurel bu fi bi fi sunu kilifa di chambre bamba fek moy kurel bop yi nga xamanteni fek nañ ay école de sauf ñu gëm ko di ci jëfëndiko legi mu am ñun jëfënte ñoo kurel lu ñaarel bi nga xamne xajna jamono bobo feñuñ won ba bari waye ginaabi lañ fay ñu ci ëpp ci kurel bobu may wax bi feñat nonu ben bokkuñ won ci ben école ci école yoy wala bok ci ben ci école yoy lañ genn dem biti rew jangé ji fa gis fa yenen école yo xamanteni mo gëna dugg seen xol ñu ñew déclarer école bobu ben bi mu mën na déclarer ni man école Muhammad ibn Abdul Wahhab ci Arab Saoudite mom la d'accord kenn ki mën na dik ni man école الشيخ عبد الحميد ابن باديس ملك الجزائري مولا داكور نيت لن واي اي عباد الرحمن ني ني خاجنا ني سوسو لا ني غيناو بي دما ننت وني وون اك نيوم واي كو نيل سي نيوم دا فا جيفلين امنا جيفلين تي بو مونو ديغال ني جيفلين كو اك نيوم ليب دا كو دا سي كان كورلو نياتل بي موي دانكا يهود يوي ينت بي سكون فوخ تي مدينه و انداخ اي نصران لا ني يو خامي دكو ني صاح تي ريمي واي دانيو جوغي فنن دون خول سي ني انتري اد ديكو تي اد بي ني وور با اكسي legui di set ñi nga xamantene ño fi nekkon di fi taxawal li ñi taxaw ñu def ay jankonté ak ñom ngir bëgg taxawal seen biri aduna ñom wala mok bu fekké aduna lu tax di mbal lu mel seen la ñu tax jola seen bëgg dal legui ñoo ñi batay dafa am nu mu jëflenté ak ñom comme ñoy ñattel kurel dafa am benen kurel bo xamné nak moy taxaw nañ taxaway mu na ci xolé yi mar wax ci madina moy ño xamné bëgg dun rek la ñor ñom bu yalla dogalé nga ñay li fété fi ci walu fan gi ñu ni fi lañu fété bu nga ñay li fété ak tuwa bi ñu dem fété ji fofu waye kurel bobu fekk na li fay ku ne ci ñom dafa am jëflenté bu xéréñ bu ñu jëflenté ak ñom dina fatali ni nga xamanteni yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam bam ñewé madina non dafa fekk ay kurel mu jëflenté ak ñom ba li wara taxaw taxaw ta lu ci ne fété fu wara fété kurel bi ma jëk wax ni dañu fekk ñom dañu gëm madrasa sofia ba tan ci yëngutu cheikh ahmed bamba bu ñu ñewé limu digal ñew ñamba su ci mom fete ak mom lamu len digal moy fa kullu wirdin yuridul murida li hadrati llahi wa lan yahida wirdu wu mana don ci wird yi ngeen fi gis na ngeen xamne da fay yobul ci pir yalla dan sawa'un intama ila aljilani aw intama li ahmad at-tijani aw li sawahuma min al-aqtab iz kulluhum qat'an ala sawab kon bin doxin wo wule ci doxe moy ni ñi ngeen fi fek ñu gëm école tasawuf bi di ci yëngutu mo xam ci école Cheikh Khalid Diagne lañu ñambaasu wala ci école Cheikh Ahmed Tijani lañu ñambaasu ñom ñep ci dëgg lañu nekk mu melni kon fofu taxaway bi alquran taxawé muy aamana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minuna kullu aamana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi ni alquran waxé ni yonenté bi gëm na liñu wacc ci mom waye gëm na mok julidi gam nañu yit li yalla wacce won ci yonente yako jitu won kon cheikh ahmed bamad doxil wo wala doxé te moy sunu royte fi nga xamanteni jamono bu ne wa manam ci war nañu set lam ran jang ak ñu diko fatale ko legi motax may occasion ci leral kurel yi yonente bi sallallahu alayhi wasallam fekkon ci madina ak namu doxale ak ñom ma di ci occasion pour woné kurel yi nga xamanteni mom la cheikh bamba fekkon fi muy feñ ak jëflenti bimu jëflenti ak ñom kurel bu ci ne jëfënt na ñoom jëfënté bu yell ci ñam yalla kon kurel bobu lam ñu ci leral moy lool nga xamni kon taxaw di waranté mbaxulo mbaxé amul ci digënté bobu wala bok mom wote wu ko waxuko ñaarelu kurel bi moy ñi nga xamne dañoo xol benen école waye école bobu ci école diini yi la bok ñu wax ni ñom bobu mo leen day fété ci waxut ni ngeen jog xex ñun waxut ni ngeen sagale waxut ni ngeen mel waye lam ci wax moy wala ta'alu man ra'aytum fihi yukhrij la ilaha illa allah legi kep ku ngeen gis muy wax batub la ilaha illa allah ci lam ñam rek bu leen ko jappé amna kon lolu batay lijeenti na fan ko mu fété bo nga xamne xajna ka ñaka jang lamuy jangale ba mu jang ko te ñak ko deg legi kenn ci ñaar yoyu moy def lu wuté lu jiyé ak lolu ñuy wax waye lolu batay lolu lamu ci jangal buñ ko jangé batay liñ bëgg doxal dañ ko doxal liñ bëgg woté dañ ko woté ba ci biir woté bu rafet bobu sax aduna bëpp mënañ ci wuy ci ba liñ bëgg taxaw taxaw te lolu moy aw yaana mom cheikh abdoum ñettel bi nak moy yahud yek nasaan ñi ma wax ni ñoñu lam ci wax moy ñoñu legi réel sa lañ wara doxé ak ñom ndax yalla limu wax ci alcorane moy ya ayyuhalladhina amanu qatilul ladhina yalunukum minal kuffari wal yajidu fiikum ghilza ñi nga xamne dañu nek ak yeen ci yefari ni ngeen xex ak ñom te nañ gis ci yeen ak tar señ tuba tar tar bo wala dox ak ñom ya ayyuhal yahud wan nasara barastumul muntaqimal jabbara non do waxe jom waxan len bani waylun lahum tabban lahum ko ñoña xelsa bi nga xamantene mom la alquran diglé mom la diglé ñu mom la doxé ak ñu loolu muy jottel ki nga xamne nak légui bëgg dund moko joy ci man na am mudon ñambaasu ci kureelu islam bam gisé benen kureel di dox mu japp ne fofu la dund bëgg na yaato mu dem fété ci fofu ñoña lamu ci wax moy waylun liman ilad nasara mala likay yanala liknatan aw mala mu ne tuskare ñal ne ki jëm ci yéfali te djiblu ci dara lu wessu bëgg daraja mba mu bëgg ala ndax yalla dafa wax ni walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin te djul bi bu fekkene amna kolute ci al-qur'an am kolute ci wax yonante bi sallallahu alayhi wasallam dana xamne li mu nek ni ci lim soxla lepp ci nek ba jëlul mu ko fi baye di dabbu ci dana tan legi kurel bi nga xamne nak ñom mo ño taxawé taxaway muhajirone ak lansar yi ci mom nak tamoy ñi nga xamné dañu doon ay mbokk bopum jégg ko gëm ko ak ñi nga xamné dañu jégué feneen ñew xool ko ba mu doy la ñu gëm ko ñu ñu dafa am ñu waxé ñom ñamit waye ma djublo won rek ni jangaleem islam ba muy doora tambalé ak bimu ñewé mom diko yassal ba jamono tay ji melni jangaleem yoon wi nit jaaroon pour am ci lam ci am wén wi yoon wi nit daan jaar ngir ñak ko wén wi muy ndigal la ak tare légui ñi nga xamné dañu aaji ci mom lan la leen digal وسيتكم يا من تعلقوا بها في السر والجهر لوجه ربي ان تتركوا محرما وما كره لوجه ربكم وكل مشتبه وكل مشتبه يعني ليغا خا ن دا نينا ادي تي مان تاي دغلو سامن ديغ ليما لين ديغال موي نين باي ليپ لو ارام سي شيا خا ن القران داكو ارامل با سنة ارامل ماغي لين ديغال نين باي ليپ لو خا ن دنجكو سيب سي شريعه ma ngi leen di digal lepp lu leent ñu naan dagal na wala dagal sax na ngeen ko fa baye da ci tek ni man alimal jami'a falyufariqa kep ku bu dem ba lool yi nga xamantene mom la diine di digal ak tere la ci lañu aramal ak la ci lañu sip ak la ci leent bo demé ba xam ko xamni mi ngi ni bu la ngay xam man nga dem beru ci bo man biha jahila falyurafiqa waye ku ko umpele ku ne nak na and ak ñako ko meena leral ñu ko leral bo mu koy leral kon loolu moy li nga xamni mom la diglé ci fannu ñiko top ma diglé wax rek ni kon kurel yoyonante bi fekkon fofa moy manam xaji kurel yoyé kon dafa melni serigne touba fekk na len fi légui té na yoyonante bi jëflenté won ba lén lu ne fété fam wara fété dara lalul morom ja légui jëflenté bobu la indi ba ku deglu aw jang namuy jangalé té jëm ci ajaar légui lolu jamm giñ soxla ci adina mëna nek day am ci kawi jangal mom ci jëmi bop nit mu leral ni jiyewut ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci dara ndax diini kitabul mustafa la khair moy sama diini moy alquran ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam du lena amna fum wax ni aqsamtu billahi inni linnabi abadan khillun wahibun ginna ci yalla ni sopp bi yaronte bi da akharitam la wama ya bahu abahu lepp lu mu bañ bañ nako fi mu ni nabiyuna mustafa khairul wara gharabi fi kulli shay yaronte bi moy sama djublu waj lu mal wama ya bahu abahu lum bañ rek bañ nako nga xamni lolou man dana ci deggi ni kon ka dem jang yonente bi mu fekke jawali wut nga xamni jang na yonente ba xam yonente bi lan fan la jëmon ak fan la djublu won ak lan mo doon ak bëg bëgam rek muy dund ci lolou légui ñu ngi ci bir Cheikh Alban sama ci ni le fu nit mëna nek ta nek ci dina jant ndax to ab toll la bu mu ñewon ngir diko wattu ci li nga xamanteni ay deggine la yum genné te nit ñi xamuñ ko bu fekke moko genné bu wër nga xamné ay natali amuñ rek booba nit ñi li ci seenu degg amut waye la ci seenu degg agut waye amut lu mu jëw yent sama sama dim te jiblu wuti jëw mo ci ben ci bir lool wax nañ ni kenn ci kilifa yi tasawuf yi ci Senegal yone won nako ay hadiya bam ko yone hadiya ya lam sa bindale ci ñaari beyt lam ci wax moy hadiyatun mujibu hajtilabu mahabbatin ya ayyuha alhubab adama rabbuna alali habla wisal yaqilana sharra alladhi aada wasal moy koka daniko mangi lay yone adiya ji waye lima ci djublu nak moy sakku ak tiofel ci yeen di ñaan yalla nak buumu dokko bokk dof ci digante ba man no fegal bepp ayu ku dik dina nonu ba ayu kep ku jog dina songu ci lamako tontu moy jazakumu khairal jazal wahab moy yalla na yalla fay ngeen ji fay ci adiyi ji nga yone waye tiofel gi nga wax ni mom nga djublo mom nga wax ni mom nga ci djublu nak wa fi saxal wi dadi la tartabo bu len sik mok ci ni am ngeen tiofel gu sal ci man dal ni fa kayfa la nan ngeen di baña amé ak tiofel ci man nan lay nan la joxe gogo di baña nekke ta fek wal mustafa al mujabu imamuna wala tib la lana hab ginnaw nga xamne ñun ñepp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moy suñu njit rek kon tiofel gi jek nga koy sak ci man sax ango mom kon doxine wul dan dox mu don am dang mo xamne jamono bu ne war nañ koy baye xel wa ba muy waxit hot ummatul mustafa an kulli mafsadatin wal tarhan al khalq ya man jaddahum badaa mi ñaan dañ yalla yelna nga ar mbolen xetu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba bepp yaq yaq da fitna wa kon legi dafa melni dafa atol la buñ ko yabal bu ñew diko ar rek waye sax du lo xamni ay difference xam digënd ba dara legi kon lolu ab muqaddima la bo xamni dañ ci deggi ñew gi yonente bi ñewal madina ak kurelem fa fekk ak nam ko tege ci aw yoon ba len dañ taxaw fu mbara taxaw legi waqa'atu badrin biñ ci accé man nani amna yuñu ci dege wala bok dess bima jëk gis ni manas nako ci jang ci xew xew badar bop moy ni nit bala ak nitema mat dafa am ak ciir ci dundub ruh ndax yalla dafa bind do adam bi am ñetti matière yu bokul yu mbolé ci mo dañu matière bi moy aw yaram ñing ko jëlé ci suuf dafa am lu mu laacc ci walu dund waye matière yaram bo bokut ak matière xel mom itam benen matière la bu nek doom adam bi dafa am lu mu soxla ru benen mbir la bo xamne mo gëna soofé ñaar yépp wa nafakhtu fihi min ruhi nga xamni ak leer la gu bayiko ci yalla mu wol ko ci doom adam bi man nak nit ki bala ak nitéma mat sekk bala ak nitéma mat rek dafa am ab ciir ci dund gog nga xamantene moy dund ruh ban nak bayiko ngi xel bax dafa melni dafa rukka way yonenté di ñëwon ngir gënné ko lañ ci jëkke jàng moy nit ki bala ak nitéma mat dund ruh bobu daf ko dund ndax lolu ni ngi feñ na ci biir xare badar bobu ndax xam nga ñett téméré nit yu gën wara jaakarlo ak lu mat jooni nit lolu bu fekkone ni bo manam dund matériel kessé la xel daf ko nangu dudul mëna nek ndax dañ ñoo ñett ci waye gëm bañ am sa suuf ba tax ñu am fitu wara dajé ñom lolu dund bu rool te nit ki ak dundam bala mo mëna mat dafa am ak ciir ci dund bu rool ba nopi te teewur la ci gëna ki mané moy ñett téméré nit ñu dajé ak jooni nit bu nopi te teewur ngañaay li ñom la fétal légui gañé bu ñu gañé da fay tekki ni dafa am benen dund bu nek ci suuf benen quwwa benen katan dafa nek ci suufu doom adamay bu ko katan yi ñu xam te lool moy al quwwatu ruhiyya ni katan ru ruh loñ ci gisee batay ci xare bobu bi manam diine islam pass ko ni ñu tolle ci doom adamay ndax xare bi digante nit ak bayam dajé nañ ci digante nit ak rakam wala magam dajé nañ ci digante ñaar ñu jégé ci ak mbokk dajé nañ ci xex ci ay jéssi ba kenn ci ñëmë maram ja ta dara doko seen digënt wessu pass kon dañ ci xamé pass limuy tek ci nit ak ñu mara foré ci nit nga xamné luñ ci sékkon ak boom yi daan jokkal digënt ni limuy for boom pass nek moy ligël for ci addu bu xasse dox ci digënt nit ki man ngeena and bokk lepp waye bu xasse xajal steenté nit ngeete lu ne man ko andi ciat ndax nit dajena ak bayam nit dajena ak rakam nit dajena ak magam ta wote pass pass mo len dajal ibnu ishaqa natina ni yonante bi dafa wax sahaba yi lolou yakana ne ci walé moko ci bir waxtan yi dafa wax ni daf leena dajal ni len woor na ni amna ci bani hashim ño xamanteni dañ leena forcer ñu gel waye amuñu été xex ci ak ñun ma bëgg ne kenn ku ci dajé ak kenn ci ñooñu nga bañ ko ray daldi wax ni ku ci dajé ak abul bakhthuni ibnu hisham bu mu ko ray ku ci dajé ak abbas ibnu abd al muttalib bu mu ko ray ndax woor na ni dañ leena forcer ñu gel waye jiblu ñu mu waxe lolu ba nopi wax nañ ne ku ñu wax abu hudhayfa abu hudhayfa nak domi utbala utba ibn rabi' aw debay ci bir mbolo mo dal di wax ne dal di wax ci bir yo xamne nan lañuy raye suñuy baye di raye suñuy dom ak suñuy mbokk ba nopi di baye habas tan ni wallahi suma dajje mom dina ko labal jass suma dajje mom dina ko labal jass la wax waye wax joju mu wax bimu agge ci yent yent wax ma ni ko wax ndax dañuy fab jass diko door kanamu bayu taxaw yonent bi yonent bi yalla ñene omar dal di mer niko yonent bi ki amna xaq baal ma ray ko niko bayil ma ray ko dafa na xaq ndax dañu wax la waye abu hudhayfa dañul di reccu lola diko reccu ba daana wax ni baat bobé di ma ngi koy tit ta yaakar na dara mën ta far bakkar baat bobé luddul ma dé ci xare waye yalla dundulé nako mu dé ci xare yamama ci bañi xare ak murtadone mom la ko yalla dimbalé fa lañ ko ray waay lool rek lool ba tay lima ci djublu wax rek moy pass pass yi pass pass bu deug rek Omar ibn Khattab lepp lu tousé yonent bi sallallahu alayhi wasallam dana ko tousé waaw ku deggul la ci wet yépp akum bëgg yonent bi ba taxna ku wax dara lo xam nuru na luy nakar yonent bi lamuy sakku ndigal moy nako rek pass pass bo ak mom mom mi nga xamanteni mo waxon kaddu jënd ko yépp lim wax ni moko mëna kafara dem ba yalla dimbalé ko ko lepp ci pass pass bu deggul ci la bok ta fekk bayam ma nga bok ci yefere yi ci yefere sa ko bok muy Utba ibn Rabi' yenen sa bi nak li taxone mu téré ku ray Abul Bakhthuri mom Abul Bakhthuri yaaka na netti won nañ ko ci gannaaw ni Abul Bakhthuri bok na ci ñi waxon ba accord yi ñu signent won buñu jëndante tek wa Bani Muttalib ak Bani Hashim buñ taxante ñu nangam dogante gogou bok na ci ñeko dindi tay di yonent bi ma ci deg ci mom kaddu ben nek bu fa nak manam musin su wone ko Abul Bakhthuri nangam motaxal mu bëgg mu ni kon nañ ko fa baye waye nak li lol lepp nak teewul Abul Bakhthuri dañ ko ray wax la tax ñu ray ko moy dañ wax mu gis Ibn Ziyad dafa dajé ak mom ci combat mom Abul Bakhthuri mu and ak ben natangom ñu xex xex metti nañ wara xex ñu diko xex waye lepp nak baye na xel ndenkaam yonent bi sallallahu alayhi wasallam mom musir mom mu ne ko Abul Bakhthuri ya la yonent bi daf ma diggal ni ku ci dajé yow bu ndaray mu ne ko ma ki ma andal mu ne ko dédé ki nga la question yon nekul ci mu ne ko kon ñun ñaar ñep boy ray boy ray légui ba taxé amul ndax ni nga xex xef nat ci kaw ñak taxé lako ray mom mo jiss sax mom ala lepp ba tay dinañ ci dégg rek japp guñ japp ndigal yalla bi sallallahu alayhi wasallam ba ag ci ki yor jéssi jaaka la ñom sax dañ baye xel lepp ba tay dinañ ci dégg rek japp guñ japp ndigal yalla bi sallallahu alayhi wasallam ba ag ci ki yor jéssi jaaka la ñom sax dañ baye xel yalla bi digal ñom bu len ci def nangam ba tax dañ ko mëta ba lañu ag ci di lor ba di ko ray rek moy taxala amul lolu batay dañ ko wara jang jamono bu ne ci ñoom jang pass pass bu dëgg bobu ci ñoom ak ndigal fam leen tollu won ñu jema xol na ndigal fi mu wara toll wa ndax ci kaw ndigal lool rek ci la jariñ li nekk waye du tiaje ni ñun dañuy ñew ni ay talib la ñuy top ci xam bam wax nañ ni ci ndariem serigne bi dafa am ku ñew ni ko man de dama bëggona jëbbu ko ala ko ci jëbbu mu ne ko bëgg la top rek nga dima digal may def nga dima téré may bay sëriñ bi ni woon bo len féré yi jégué fi bañ len wo bañ taw mu ne ko waxata ni nga wax mu ne ko dama bëggone ni jëbbalé sa bop nga dima jox digal may def nga dima téré may bay sëriñ bi ni ko dama bëgg yeen ñepp ngeen xamal na rek ni jëbbulu ay wax rek la bo ngeen ko waxé dégg nañ ko bu ngeen ko jëfé japp nañ ko nga xamné kon jëbbulu ay wax la waye dañ ko wara jëf nak alodi moy lima djublo wax ni sahaba yi deg giñ dan deg lu ndigal manam sahaba yi senu sahaba ak manam effort buñ def ci islam ak nañu ko dundé ak liñu taxawal diku ñu won rek ni la ilaha illallah muhammadur rasulullah mujahidir rek dañ ko jëf la ilaha illallah muhammadur rasulullah wax la waye dafa am jëf na juugé deugal kon jamono bi ñu toll ni lolu war nañ ci jël def ci ni jëbël na sa bu adna alakhirah loma def def loma def ko loma téré ma bayiko lu fora for la mi ngi taxaw taxaway la ilaha illallah muhammadur rasulullah wax la ju ñi wax waye jëf ko ferndel ke baye xel baax Abdurrahman ibn Auf dafa xarito won ak Umayyah ibn Khalaf ci jamono jahili dañu do xarito ci Makka bisu Badar bi xara bi deme ba tang ba nga xamni yefar yi ni nga moy tuddi laqatu kenn fa nga sak tax wax na ni Abdurrahman ibn Auf daf ko romb dafa romb Umayyah ibn Khalaf mu taxaw mok doom ci ñi wax Ali ibn Umayyah ñi taxaw mu japp ci loxol doom waaye boba Abdurrahman ñu yor ay mbubbi ko ngi yo xam daf ko nango fenn gaddu ko ñi di dem diko xaritam bobu gisse muy Umayyah ibn Khalaf daal ne ko waaw ndax soxlo ndax ite wooma dama ba ragal ne bu fi taxawé keneen dana ko fek ray ko bëgg na ñu japp ko prisonnier ba mëna mucc ndax ite wooma ma gën ci yow mbubbi ko ngi nga gadd xana bëgg leen am so tas bëggu leen am saw lam ci jëf mooy bo ma jax tééde man na ma jot dina jot sa bop ci gilem yi bare bare lu ngeen soxla ci gilem na lañ ko jox lepp kon mi ngi dem ba ragal ni deg ni ngi waji aksi kon kum gis ko ko meuna japp prisonnier xewal ko japp mu wax xaritam bu ben ko xana soxla ma gën ci mbubbi ko ngi xana soxla saw bu bare Abdurrahman ibn Auf dal di sanni mbubbi ko ngi yam yoron dal koy japp mu doon ci dal ni samay prisonnier waye nak di muy dox and ak ñom ñu gis Bilal Bilal seen len ñuy dox te Bilal ci loxol Umayyah ibn Khalaf la nekkon mu dan ko sonal dana jek ba digg ba ci mu yobbu ko tang ci kaw deug tang ni mbugal mu ne mbugal nako ko ci tambal islam bu ko wedd la bako Bilal seen ni njitul yefari Umayyah ibn Khalaf bu mu ci rek du mu mucc Abdurrahman ibn Auf ni ko ay Bilal ki sama prisonnier mu ne ko bu mu ci rek du mu mucc mu ne ko tek ma deglu mu ne ko bu mu ci du mu mucc nangu wutati dal di yox ci kaw ni yeen ya ansarullah yeen nit yalla ra bop kilifa yefari Umayyah tugnu khalaf mi ngi ni tabu mucce rek yalla mu mucce ñom ñep ñu ñew ak seen jaasi bañ leen wéré ba Abdurrahman ibn Auf amatu taxé mu dal koy ba ma wax ne ko nak kon demal musali sa bop yaako man nga am ci amatu ma ci tax noni lañu ko rayé waye lolu batay liñ ci jang rek moy ak xarito ak nim mëna foré digënté ñu tek ñu nga xamni ci jamono jahilé lañ xal tolon ko xarito won way nak lekk gëna for pass pass bi daf ko gëna for ba bu ñëwé yi nga xamni ñoy ñëw diko rasé day mu ñam sax la gëna andal lekk ci li ci ki nga xamni mom la xarito kon deggu pass pass batay luñ ci wara jangalé jamono mëna moy ni légui nek na am pass pass ba mu gën ko lu wax Omar ibn Khattab ci xaré bobu yi mo ray ni jaayam dañu wax Ans ibn Hisham bëte mo ko re kon lolu ñi ci jangi pass pass bu dugul lan lay tek ci nit waane ni biñu demé ba yefari nak ñu gañu len bañ nangu ngañaay nga xam ñi ngi japp di gurgur di andi ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam di andi di tek di yew boba sa'd ibn Mu'az mu ngi taxaw ci buntu bi di garder buntu bi ñi buntu ne bi yoonte bi nekkon yoonte bi xol gis kanam bi mu melni dafa sopp ñu ko da melni li ñi def la neexul mu laaj ko lolu mu ne ko wallahi ya rasulullah man lima bëggoon mooy lii mooy xare bi njëkk xare suñu diggante yeexari jàpp gi ñu leen jàpp ay prison dafa ñëw lima bëggoon mooy ñu rey leen kenn bañ fa des lii mooy première guerre rayoon leen moo gën nit ñu jàpp ay prison ni ko naqari gi ma naqari loolu laa gis ma Okasha ibnu Mohsin wax nañ ni jaasem dem na ba dem ci bis boobu ba bu ñëwee jàmbat ko yent bi jox ko jël ab aw yàlla jox ko ne ko dama nga xeex ci li waaye ba mu dee ba mu yëkkatee mu doon jasi jooju continue de ne na di ci xeex ba ci xareb murtad doon yi xareb ñi murtad doon ci lañ ko mujj rayee te boobu jasi jooju mi ngi ànd ak ñu loolu ba tey ci yi feeñ ci waqaatu Badr ci la bokk gannaaw bu xare bi demee ba jeex Musaab ibn Umayr dafa romb mbokka ma ñuy wax Abi Aziz ibn Umayr fekk kenn ci lansar yi japp ko diko yew te ñoo bokk lepp ñoo bokk dañ ba xam nga lu mu wax lansar yi dañ ko takkal bu deug wax yaay borom alal dañ ko def mbokam mom ni ko wax ningane bi moy mom ngay denkane ci man mu ne ko do sama mbokk ki di la yaw moy sama mbokk ñu xamé seen fasien pass pass tollu won ñoom fal seen pass pass tollu wax nañ ni biñu déné ba xaré bi jeex ba ñuy jël yéfar yi ba yonte bi dig lañ nañ jël yéfar yobul lañ ci bir bënn gi dañoo jël dañoo japp ci tanko khutba ibn rabi'a diko xëc yobu jëme ko ci bënn ga yonte bi xol dom ji muy abu husayfa ñi diisi baye ñu duggal ci bënn gi mu gis kanam gi sotti ko yonte bi ko dafa melni sa mbirum baye dara dara ci dañ ci am xalaat mu ne ko omu benn sikki sàkk mbaa déegi mu dee ma am ci sikki sàkk waaye dama xamoon ci moom xalaat am ab xalaat bu rafet akum xel ak ngëneel ma yaakaaroon ne xalaatam bu rafet boobu dina ko indi ci mu doon jëlit loolee ma doon yaakaar te amut mu dem ba dee ci lii loolee loolee moo naka waa ñu ko dul lena dañ tiib ñeel na ko aw ñëw xare bi dégge nañ ci maanaam kilifa nu mu war a doon kilifa kilifa nu mu war a doon kilifa dégg nañ ko ci xare bi ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallama biñ danee ba lool yi mu doon dogale ji muy jëggu waa Quraysh boobu yi mu dem ba xibaar yi wax ko ni ko waa Makka jóg nañ di xeex si ak yow te mbooloom bare bare leen lam jëkk def mooy dajale saxaaba yow tane ma jubloo wax ni diisoo kon kilifa gu ne ak loo yilif ak nu mën a toll rek jox nañ leen ndigalu ngay diisoo ak ñi nga xam ne ñoom nga àndal ci li ngay dikkee loolu ba tey ci ku yoroo yonente bi salaam salaam loolu dañ koy dégg foofu dañ koy dégg ndax ab yonente ak nu buwa da rafetu ko ndax ak nu buwa balaa yonente balaa yàlla tànn kenn di ko def ab yonente day xool ba mu doon ba mu bokk ñi gën a mat am xel ci nit ñi day xool ba bokk ñi gën a mat aw askan ci nit ñi day xool ba léppam complété mu doon ko tànn ab yonente yàlla du tànn ab yonente boo xam ne dañ koy xet te teewul bu problème amee de dajale moo leen waxtaan ak ñoom diisoo ak ñoom kon li ñuy wax istibdad bi ra'yi te mooy gëm sa xalaat ba xalaat ba benn xalaat doo ko reconnaitre loolu du jikkoy diine te nit ak léegi laajatu ko ak nite laajatu ko bare du diine du nite yonte bi daf leen dajale kenn ku ne génnee xalaatam naka noonu biñ demee ba jàpp périssonier yi daf leen a dajale waat laaj leen kenn ku ne mu ne la lu ci sa xalaat nga génnee naka noonu bim demee bim jëkkee wàcc ci ab béréb ci bat ci Badar Hubbaat Ibn Munzir laaj ko ni ko ndax béréb bi day béréb bu la yàlla wàccee nga xam ne mu ne su ko avancé mu ne su ko arrière mu ne ko déedéet ab xalaat la rek ak mbirum xare ak pexe mu ne ko kon fii baaxul nañ avancé yonente bi dafa daal di jóg ànd ci xalaatam boobu ñu def kon ñett yooyu yëpp danañ ci dégg ni danañ ci jànge ni kilifa gum mën a doon yàlla na ci moom muy diisoo ak nit ñi ak di déglu seen i xalaat di ko jëfandiko dégg nañu ci ni mbooloom julit mu mën a doon mbir ma ñuy doxee dafa war a doon ak diisoo ci seen diggante wa amruhum shura baynahum la alquran wax moom yonente bi ci boppam it yàlla ne ko washawirhum fi l amri kon jëfandikoo na ko leeral ko nit ñi ñu war koo jëfandiko xare bi danañ ci gisee julit yi xër guñ xëroon ci yonente bi ak bëgguñ ko bëggoon ak xër guñ xër ci mu mucc loolu ñu ngi koy jànge ci waxi Saadu bin Muaz di mu wax ne yow yonente bi dañ laa bëgg a tabaxal defaral fii ab nekk nga nekk fi ñu waajalal la sa warwaay ba mu jekk ba noppi nag nga bàyyi ñun ñu dem xeexi ak noonu bu yàlla dugalee nu gañe mooy liñ bëggoon bu yàlla dugalee safaan ba nga mën a war ci sa warwaay wi daal dem maj ndax ay nite nga fa joo xam ni ëpp ñu leen ak cofeel ci yow buñ xamoon ne da nga xeex danañ ñëw kon ko foofu bëgg gum bëgg yonente sa sol ak yéene gum yéene mu mucc ba mu gënal ko jëmi boppam xëy na fa naka noonu warmaal ku mu warmaal mbokki jullitam ba lim gëm ci boppam ak ni mu gëmee noonu la soppi yonente sa sol ak ni mu gëmee noonu la toppi ndigalu yonente sa sol noonu la gëmee ci ñoom loolee gëmee na ko ci mbokki jullitam waa gëm na ni nii mu taxawee ñooñee taxawaay boobu leen taxaw loolu ab berso bu am solo la bu ñu war a jàng ndax buñ ko jàngee ba tey lu bari ci ay juyoo mën naa bañ a teel ndax lu ci ëpp ci ay juyoo ñaare ci diggante nit ak nit la koy faral di andi mooy nga gëm sa gëm-gëm jàpp ni lii yow kepp la ko yàlla jagle nit ñi amul mom tam mu gëm ab gëm gëm mom japp ne li mom kep la ko yalla jéglé nit ñi amuñu ko bu boba ak wutéré da ci andi waye bu féké li nga gëm ci sa bop gëm ni xalaat

وهو أحمد خديم من سمعت محمد

قواد والتكفنا بواوه كل آواد والتغنينا عن جالبات لقواد.